0: Du lyssnar på Bosagan med Malin.
1: Hej på dig! Och vad roligt att du vill lyssna på en saga med mig också idag. Den här sagan handlar om att låna en sak och att sen komma ihåg att faktiskt ge tillbaka det som man har lånat. Och i den här sagan så är det en elefant som lånar av en gasell. Men elefanten är inte så pigg på att lämna tillbaka det som han har lånat. Och nu ska du få höra hur det går. För här kommer sagan om elefanten och gasellen. En folksaga från Kongo. En dag kom den stora elefanten vandrande genom urskogen. Han var väldigt hungrig och på dåligt humör. Där han gick fram växte inga små oljepalmer som han tyckte så mycket om. Han brukade böja ner bladen och äta upp palmhjärta som de vackra bladen växte ut från. Och han hade vandrat samma väg många gånger och det hade alltid funnits palmer där. Men nu hade han ätit upp palmhjärtarna och palmerna hade dött. När han vandrade fram på stigen så mötte han den lilla smidiga och vackra gasellen. Gasellen var på hemväg med ett fång friskt grönt gräs som han hade hämtat från ett fält i utkanten av skogen. Elefanten stannade och plirade på gasellen.
2: Nämen, vad är det jag ser? God dag på dig, herr gasell. Du kommer väldigt, väldigt lägligt,
1: sa elefanten med sin trumpetande röst. Och gasellen, den blev riktigt skraj. Ja, det hade varit så lugnt i urskogen. Och så kom fader Nzau, ja, för så kallas elefanten i Kongo, helt plötsligt och blockerade den smala stigen med sin kolossala kropp. God dag, fader Nzau.
2: Hör du, det där, vad är det du bär på?
1: Fortsatte elefanten.
2: Ja, det ser så gott ut och du må tro jag är hungrig. Ja, jag har vandrat långa vägar i den här mörka urskogen. Aporna i träden har hoppat omkring och de har skrattat åt mig. Och fåglarna där uppe i de höga trädkronorna, de har visslat åt mig. Är det försonade att göra så mot det största och starkaste djuret i hela skogen?
1: Ja. Ja, no, jag hade tänkt bära hem det här gräset till min fru och mina barn. De är också hungriga, sa gasellen. Men, ja, du är ju så stor och du har ju gått så långt, så visst får du väl låna vår mat. Jag får gå tillbaka till mitt fält och hämta mera gräs.
2: Ja, ja, det låter gott, sa elefanten. Du är en hederlig karl, du herr gasell. Det är klart att jag ska betala igen. Du vet ju hur lätt jag kan skaffa mat.
1: Och elefanten tog all mat av gasellen och började äta. Och efter en stund var allt slut. Och elefanten kände sig bättre till mods. Han vandrade vidare och trumpetade så glatt att det genljöd mellan jätteträdens alla stammar. Men inte hade han den ringaste tanke på att betala igen det som han hade fått låna av den lilla gasellen. Efter en tid sökte gasellen upp elefanten. När han fick se honom skyndade han sig fram och sa: God dag, fader Nzau. Jag kommer nu för att hämta det som du lånade av mig. Ja, du lovar ju att skaffa grönt gott gräs och betala igen din skuld.
2: Ja, min käre herr gasell, svarar elefanten. Nu är det så här att nu kommer det nog väldigt, väldigt olämpligt. Ja, nej, idag ska jag ut på en lång, lång resa och det passar absolut inte för mig att gå och hämta gräs. Så att, nej men kom igen en annan gång så får vi se.
1: Men herr elefant, du lovar ju att betala tillbaka.
2: Ja, men kom en annan gång.
1: Och gasellen vandrar sorgset hem igen. Men hade elefanten lovat betala igen sin skuld så skulle han väl göra det. tänkte gasellen. Så, en vecka senare sökte gasellen åter upp elefanten och sa som förra gången: god dag, fader Ntsau. Jag kommer nu för att hämta det som du lånade av mig. Ja, du sa ju förra gången att jag skulle komma på nytt.
2: Jaha. Jo, det här, min kära herr gasell, svarade elefanten. Du kommer verkligen, verkligen väldigt olämpligt nu. Jo, ja, det är så här att jag är just på väg till en bananplantering för att hämta lite bananer åt min fru och vår lille son och så där. Och, jo, nej, det passar verkligen inte idag. Du får komma igen en annan gång.
1: Men du lovar ju att betala tillbaka, invände gasellen.
2: Jo, det är nog sant så. Men det här, men kom igen en annan gång.
1: Och så vände sig elefanten om och lufsade iväg mot bananplanteringen. Och gasellen stod en lång stund och såg honom försvinna mellan jätteträden i skogen. Sorgsen vandrade han nu hem och berättade för sin fru. Jaså, han har lurat dig en gång till, sa hans fru. Ja, det är tråkigt, men vad kan man göra åt en sån bjässe som fader Ntsau? Vi ska i alla fall inte ge upp, sa fru gasell. Gå du till det kloka piggsvinet och fråga honom. Han kanske kan hjälpa dig. Ja, du är klok du. Jag ska skynda mig och berätta allt för herr piggsvin. Och så begav sig gasellen iväg och sökte upp piggsvinet. Där piggsvinet låg just utanför sitt bo och tog igen sig på eftermiddagen. God dag på dig, hälsade gasellen. God dag min vän. Varför kommer du så här på eftermiddagen? Jag kommer för att få ett gott råd. Ja, fader Ntsau har lånat mat av mig. Och det är rätt länge sedan nu. Och jag har sökt upp honom 2 gånger för att få tillbaka det jag har lånat. Men varje gång så har han bara sagt att jag kommer olägligt. Att jag får komma igen en annan gång. Men jag vet ju att han bara lurar mig. Kan du som är så klok hjälpa mig att få tillbaka det som elefanten har lånat av mig? Piggsvinet hörde noga på där han låg framför sitt bo. Han såg tankfull ut. Och rätt som det var satte han upp alla sina vassa piggar. Och såg riktigt arg ut. Men det var han inte. Utan med ett ryck drog han bort den största piggen av dem alla och la den framför gasellen. Ser du vilken pigg jag ryckt bort? Jo, den är ju vit och jättefin och har mörka streck och sådär, svarade gasellen. Men vad menar du med att lägga den här framför mig? Jo, ser du, min kära vän. Du ska få den här piggen av mig och du ska ta den med dig nästa gång du söker upp fader Ntsau. Du visar den för honom och säger att du har en vän som har så här stora hårstrån. Då ska du få se att han betalar igen sin skuld. Du är verkligen klok du, sa gasellen och tackade honom för hjälpen flera gånger. Och så återvände han hem till sin fru och visade henne piggen. Och hon blev glad för hon förstod att nu skulle de få igen mycket mat. Nästa dag sökte gasellen upp elefanten och krävde igen det som elefanten hade fått låna.
2: Nu är det så att du kommer mycket, mycket, mycket olämpligt, min kära herr gasell, sa elefanten. Idag så ska jag iväg till det stora vattenhålet och bada. Nej, inte kan jag gå och skaffa grönt gott gräs och betala igen åt dig nu. Nej.
1: Jo, det ska du allt, sa gasellen. Det här är nu 3:e gången jag kommer och du har lovat mig. Si på det här. Stora hårstrået som jag har med mig. Vet du, jag har en vän som har så stora hårstrån. Och han har lovat att komma med mig nästa gång och om inte betala tillbaka

0: Gasell, nu är det ju så att visst ska jag betala igen. Det är bäst att vi klarar av våra affärer med en gång. Följ med mig till fältet så ska jag samla färskt gott gräs åt dig. Den lilla gasellen sprang efter elefanten när den lunkade iväg mot fältet där gräset växte. Och det dröjde inte länge förrän elefanten hade gjort i ordning en stor hög, större än den som den hade lånat. Och det fick gasellen med sig hem. Tack, fader Ntsau, sa gasellen och skyndade sig iväg. Och när han kom hem så berättade han allt för sin fru. Och de ställde till med en glad fest. Och gång på gång fick herr Gasell berätta om hur fader Ntsau såg ut då han fick se piggsvinspiggen. Och hur vänlig han blev med en gång. Ja, alla skrattade och var glada och tyckte att det färska gröna gräset, det smakade alldeles extra gott. Och snipp, snapp, snut, så var sagan om elefanten och gasellen slut. Och nu var det ju tur att gasellen till sist fick tillbaka sitt gräs från den sluga elefanten. Ja, du vet säkert hur en elefant ser ut, och kanske också hur en gasell ser ut. Men har du någonsin sett ett piggsvin? Ja, ifall du är nyfiken på hur de ser ut och hur långa deras taggar faktiskt blir, så kan du ta och kolla upp det nu direkt. Eller, ifall du hellre vill, så kan du också lyssna på en till busaga. För det finns faktiskt över 200 stycken sagor.
1: Du har hört på Busagan med Malin, en podd från Svenska Yle.
0: Busagan hittar du alltid på Barnens Arena och Yle Arenan.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

Välkomna till klassiska timmen i Ålands Radio. Den närmaste timmen ska ni få lyssna på lugn och klassisk musik av de stora tonsättarna.

0: Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu åter få höra några av intervjuerna och reportagen från torsdagens godmorgonprogram.
1: I och med att planen på en stad med stenhus i centrum skulle förverkligas till en början med, så skulle man på Parkgatan då få bygga enklare hus. Det skulle vara tillåtet att bygga trähus då. Men det förföljer ju äntligen hela idén med att bygga stenhus då i långs med esplanaderna i stan. Men däremot så bosatte sig ju de här första mariehamnarna på Parkgatan. Tulltjänstemän och banktjänstemän och det var en liten småborgerlig gata helt enkelt. Så de satt ju igång och förstås umgicks. Och började ju det här röja här i Tullansäng. Hade det som sin egen lilla lekplats kan man väl säga. Plus att de fortsatte med lilla Holmen och byggde en bro ut där.
2: Men om vi tittar här på Parkgatan där vi startar, så det är här där museet är idag, va?
1: Ja, precis. Det, exakt. Det är museibyggnaden är precis här. Och sen finns det ju ett nytt hus här. Museet kommer ända så här långt faktiskt. Och sen så är det ju, finns de ju inte kvar något hus. Det här är återuppbyggt. Det är ungefär likadant där. Nyström.
2: Ja.
1: Idag.
2: Men de då vilar som ända liksom innan det som jag kallar stadshusbacken. Men det var inget stadshus där på toppen då. Nej. Utan vad är det där?
1: Ja, det hör ju till navigationsskolan. Alltså navigationsskolan flyttar ju in till Mariehamn ganska tidigt. Det är det där huset med gröna taket där. Och det där tornet som är där hörde ju till utbildningen av navigatörer. Och det är ju återuppbyggt idag i Mariehamn faktiskt på en plats som vi brukar fråga om var folk tror att det är. Och det är i Mariebad, alltså det här vattenrutschkanan, alltså är byggt en liten där modellen.
2: Okej, det visste jag inte. Men vad bodde det för folk på Parkgatan? Var det...
1: Alltså tomterna som köptes, så det ändrar ganska mycket undan för undan. Men här första ägarna var ju Tamelander och Furstenborg. Och Nordin var ju en sån här arbetsledare i Mariehamn.
2: Och namnet Parkgatan, kommer det då ifrån att det var liksom parkområde?
1: Det blev ju ett parkområde, ja. Så att det förmodar jag att namnet kommer från det här. Och Tullans äng, det var ju en han heter Kalonius den här, som jag tror att var en sån drivande man i det här. Här har vi ju han på Parkgatan 12. Lotsålermannen, ja, Johan Sjöblom, det är den första som byggde, det är faktiskt Hilda Hungels pappa. Så Hilda Hungel föddes förmodligen här på Parkgatan. De flyttade ner till Västra Hamnen sen är ju alltid historia att de blev Finlands första kvinnliga byggmästare. Hon fick ju knappast kalla sig arkitekt heller. Här finns det ju ett hus här längst söderut, det finns ju fortfarande kvar, Parkgatan 22. Det var sockens skräddmästare i Övernäs, tullvaktmästare Karl Mattsson då, som hade lite att göra med Övernäsgården faktiskt också.
3: Mariehamn, det är en stad där man sig känner glad.
4: Du hörde Guy Schumann berätta om Parkgatan, och reporter det var Peter Grönholm.

0: Utflykter, gymnastik och musikquiz är några av de aktiviteter som man har satsat på vid Trobergshemmet och Odalsgården. En ny tjänst, en så kallad aktivitetskoordinator, tillsattes i maj i syfte att förgylla vardagen hos de äldre med både psykisk och fysisk stimulans. Aktivitetskoordinatorn Cecilia McLean är den som styr upp schemat på dagarna, och hon menar att aktiviteterna på boendet har fått ett lyft jämfört med tidigare. Ålands Radio gjorde ett besök på Trobergshemmet för att höra hur det går. Vi hör Cecilia McLean.
1: Och då kan det vara alla möjliga aktiviteter. Musik är väldigt uppskattat, rörelse och utevistelse ska jag säga. Det är de tre största. Så jag skulle säga att vi har fått ett stort uppsving aktivitetsmässigt här sedan den här tjänsten tillsattes. Så nu har vi ju olika aktiviteter varje dag i veckan. Förut har det ju berott lite på avdelningar. Beroende på vem som har jobbat och vad deras intresse har varit kring aktivering då. Men jag tycker det är jätteviktigt. Det bidrar ju till guldkant i deras vardag. Det kan ju vara huvudpunkten på dagen. Att få komma ut och göra någonting annat än vad man brukar. Ja, men just gemenskap och musik. Det är glädje. Det kommer upp mycket minnen. Man får känna sig delaktig. Det är jätteviktigt.
2: Och just musik, det stod på agendan när Ålands Radio besöker Trobergshemmet under den här förmiddagen. I skuggan på innergården samlas det boende för att tävla i musikquiz. Synnöve Pussinen som bor på Trobergshemmet är taggad på att sätta sina låtkunskaper på prov.
3: Ja, jag tror det kommer att gå bra. Ja.
2: Är det du som är vassast på det här?
3: Nej, det är det inte. Det är nog flera av dem där som också är med.
2: Utöver det boende som samlats för musikquizet finns även de som hjälper de äldre under tävlingens gång. Lyra Sjåman och Molly Jörgensen är sommarungdomar på Trobergshemmet. Vi hör först Molly Jörgensen.
4: Det är bara kul att få se att de har roligt.
2: Och vad brukar vara populärast då, både för er och de äldre? Är det något som ni gemensamt tycker är så här toppen på dagen?
4: Ja, det är väl typ så här att gå och fika och gå på promenader är väldigt populärt. För att de inte kommer ut så ofta. Så de passar på nu när vi är här.
2: Mm. När ni jobbar då, kan det finnas några klurigheter som man behöver lösa när man liksom ska samordna alla eller sådär? När man hittar på aktiviteter?
5: Det brukar väl vara typ att de glömmer bort ganska mycket.
4: Ja, eller att man måste anpassa aktiviteterna till alla. Att man måste kunna göra det i rullstol och stående så att alla kan vara med.
5: Ja, så det ska funka för alla.
6: Vem är det som sjunger den sången? Då får ni skriva.
2: Att tillgodose allas behov och se till att alla känner sig delaktiga är något som McLean anser som ytterst viktigt. I och med att hon tillträdde är hennes huvudsakliga uppgift att göra ett välfyllt schema med allt från gymnastik till utflykter som passar alla.
7: Och jag tänker idag, en dag som den här är ju ganska varmt, men vi är ju på innergården här där det är lite skugga. När ni hittar på grejer, vad är det som man kanske behöver ta i beaktande och liksom rent logistiskt behöver tänka kring?
4: Det är just det. Dagsformen. Många är ju trötta och orkar kanske inte så länge. Men att just det här att vi erbjuder aktiviteter är jätteviktigt. Att man ska kunna delta om man vill och orkar. Och just det där att det inte blir för länge och inte för långt. Och sen skuggan. Vi bjuder alltid på saft och fika och sådär.
7: Jag tänker just med den här delaktigheten. Alla har ju kanske inte samma förutsättningar. Gällande olika aktiviteter, det beror ju på vad man hittar på. Men hur tänker du kring att liksom alla ska känna sig delaktiga och inkluderade utifrån liksom vad det ni hittar på under dagen?
4: Vi har ju väldigt mycket olika aktiviteter just för att kunna få med flera. Och det är aldrig någon måste och behöva vara med och röra sig eller svara på frågor eller så, utan man kan bara sitta med också och vara tyst bara sådär. Och med och iaktta och umgås. Så känna att man tillhör gemenskapen ändå.
7: Och vad tänker du för din egen del? Vad tycker du ger mest? Man kan säkert lära sig mycket av de äldre här, tänker jag.
4: Mm. Ja, det gör man alltid. Det är så många fina stunder som man har tillsammans. Ja, jag lär mig nya saker hela tiden. Det är livserfarenhet. Man byter massa ämnen tillsammans. Så det är väldigt, väldigt fint.
7: Och vad ska ni hitta på resten av sommaren? Finns det något i kikan som är extra spännande?
4: Vi har ju våra jätteduktiga sommarungdomar här nu som verkligen är en resurs för våra äldre och för oss. Så de är superduktiga på att hitta på saker med våra boenden. Så de tar ut de här boendena varje dag och vi gör utflykter, går och fikar tillsammans på stan. Man ger det här lilla extra, verkligen. Så att vi fortsätter som vi har gjort med rörelser, med musik och med utflykter. Men det är väldigt fint att få jobba med våra äldre och även blanda sommarungdomar med vår äldre generation. Det är ett mycket uppskattat jobb.
0: Det berättade Cecilia McLean, aktivitetskoordinator. Tidigare hörde du även sommarungdomarna Lyra Schåman och Molly Jörgensen samt Synöve Pussinen boende på Trobergshemmet, och reporter det var Anders Fällman.

0: Den första lördagen i augusti hålls den traditionella Röda Korsmarknaden på Norra Esplanadgatan i Mariehamn. I år är det jubileum för marknaden som firar 60 år, och för att berätta mer om marknaden har jag nu Röda Korsets verksamhetsledare Thomas Urvas här i studion. Stort välkommen hit.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, det är en gammaldags marknad. Vad betyder det om vi börjar där, Thomas?
1: Det betyder det att vi försöker återskapa en slags sekelskiftes stämning där. Det vill säga, de flesta som deltar så försöker klä sig lite gammaldags, och så våra marknadsstånd så ser också ut så här som de så ut förr i tiden. Och det där, så det är det vi försöker bibehålla. Nu när vi talar om sekelskiftet, så är det ju inte det senaste sekelskiftet naturligtvis, om man vill skämta, utan början av 1900-talet.
0: Ja, och början av 1900-talet. Varför har ni velat så att säga iscensätta den tiden här under marknaden?
1: Nå, det är en bra fråga, och det borde man ju fråga de som var liksom med och initierade den här marknaden, så att säga. Så att, men det är väl för att skapa en trevlig stämning, och hur marknaden var på den tiden och det där. Och då har vi vilja fortsätta med det, och det uppskattas.
0: Mm. Ja, som sagt, 60 år i år har det gått sedan den här marknaden startades. Vad vet man om den här liksom starten på marknaden då?
1: Nå, vi vet nog en hel del. Alltså, det var så att 1965 då så höll Röda Korsets Ålandsdistrikt sitt årsmöte, och då på förslag på två medlemmar från Finström, det vill säga Karl Andersson och Anna-Greta Grysner, så la fram ett förslag om att hur skulle det vara att anordna en sån här marknad eller basar eller någonting sånt just till faktiskt i Mariehamn, där det naturligtvis rör sig mest människor. Och sen följande år så började man förverkliga det här, och då var det Solveig Eriksson som var ordförande i marknadskommittén, och tillsammans med den dåvarande verksamhetsledaren Milda Åminne så förverkligade man den första marknaden 1966, och just på det här stället som det fortfarande anordnas.
0: Mm. Ja, och nu på lördag då blir det ju. Vad kan vi förvänta oss vi besökare? Är det de olika lokala avdelningarna som står för försäljningen till exempel?
1: Så är det. Det handlar mycket om traditioner, fast vi försöker naturligtvis göra saker lite smidigare och så. Men det handlar mycket om traditioner, och det är våra lokala avdelningar som deltar, och det fungerar ju dessutom så att redan på fredag kväll så bygger vi alla ihop tillsammans marknaden med olika marknadsstånd och andra konstruktioner som behövs på marknaden, så att det börjar egentligen marknaden redan där, och sen då på lördagen så först innan marknaden så finns det traditionsenligt en kortege som går genom Mariehamn, där det då deltar det där medlemmar, och vi brukar ha lite historiska fordon, och så kommer det också det där en sån här, vad ska vi säga, en sån här, man bär flaggor och skyltar för sin avdelning, och så har vi en orkester också som spelar traditionsenligt, och så går vi runt en rutt och som är också traditionell runt genom Mariehamn och det där, och sen när vi kommer tillbaka till marknadsområdet så brukar det vara ett litet invigningstal, och prick klockan 12 så ljuder det en fanfar, och då börjar marknaden.
0: Ja, just det. Och vad vet vi om musiken då? Orkesterns musik?
1: Ja, det är nog en sån här traditionell blåsinstrument och trummor och så här som det går bra att marschera genom stan med. Så att det där. Och sen när marknaden börjar klockan 12 så börjar försäljningen och olika typer av program och det vi brukar ha lite sedan några år har vi lite folkdans och lite allt möjligt smått och gott där, och sen har ju de här olika marknadsstånden olika typer av program. Det är försäljning av hantverk, olika liksom så här, vad man kanske har odlat, hela maträtter, lite program, kanske mete och sen det som man hade traditionellt på marknader förr i tiden.
0: Ja, hantverk bland annat till försäljning.
1: Ja, det kan vara någonting man har stickat eller virkat eller vävt mattor eller alla möjliga. Det är en stor variation av allt möjligt och det där. Och alla inkomster som avdelningarna får då från den försäljningen så går till hjälparbete för Röda Korset.
0: Mm. Bjuds det på något ätbart som man kan köpa?
1: Det finns en, vi har ett café och där på caféet då så bjuds det då Ålandsbank, eller inte bjuds, men man kan köpa Ålandsbank, kakao, kaffe och det där. Och sen brukar också de olika avdelningarna ha saker man kan köpa och äta, så det finns det också.
0: Mm. Ja, hur mycket besökare brukar komma på den här marknaden och vad tänker man i år? Vad förväntar man sig?
1: Vi förväntar oss naturligtvis minst lika mycket som förut och det är naturligtvis svårt att uppskatta, men vi brukar nog säga ändå att det kan vara ett par tusen människor. Det brukar nog vara full fart där på Marknadsgatan och det är vi ju väldigt glada för att desto mer försäljning, desto mer hjälparbete kan Röda Korset göra. Mm. Och det är ju också en plats att trivas och en plats att möta folk och det där. Och så det har liksom många, många funktioner egentligen.
0: Ja, och du sa ju här innan att du har varit med ett bra tag här på Röda Korset. Vad brukar vara det, liksom, höjdpunkterna med den här marknaden?
1: Jag tycker om hela processen faktiskt, redan från att bygga ihop den tillsammans på fredagen och så är själva marknaden och sen efter marknaden ska vi komma ihåg, sen plockar vi ner allting också tillsammans och egentligen har marknaden också en sån funktion eftersom Röda Korset är en beredskapsorganisation, så det här är ju också egentligen en övning att tillsammans med frivilliga göra någonting, skapa någonting och ta ner det. Det skulle lika bra kunna vara en mottagningspunkt för flyktingar eller någonting sånt som vi gör tillsammans. Och det där. Så det är en övning i samarbete och det där. Och det är viktigt för att sen när någonting händer så det där, så behöver vi veta vad vi ska göra. Och, så den har också en sån här verkligen praktisk och viktig funktion.
0: Mm. Ja, hur många arbetare är det bakom den här?
1: Egentligen så påbörjas ju arbete med marknaden redan på våren. Då är det vi på distriktskontoret. För det är ju mycket saker som behöver finnas på plats som inte syns utåt. Och det där, och det står i huvudsak vi för. Och det där, och sen deltagare på marknaden, jag menar det är tiotals människor det som deltar och bygger och hjälper varandra och det där. Och se till att allting finns på plats. Det ska finnas el och vatten och det där. Och trafikdirigering när den här kortegen går runt. Och det är mycket allt möjligt som behöver falla på plats för att det ska. Men det brukar gå jättebra och det är alltid fantastiskt trevlig stämning. Och alla är ju där och jobbar frivilligt och det är otroligt värdefullt att det där, att vi har så mycket människor som vill jobba frivilligt för att göra samhället bättre.
0: Mm, ja, och i och med att den här marknaden fyller 60 år i år då, är det något särskilt som man liksom i år gör för att just uppmärksamma att det har gått så här lång tid av tradition?
1: Inte kanske någonting särskilt mycket, men att det där, men vi hoppas på extra många besökare. Och vi, nu är det farligt att säga det här, men vi brukar ha tur med vädret. Och det är klart att en sån här marknad ute är ju lite beroende på väder. Men allt ser väldigt lovande ut, så vi hoppas verkligen att också de som kanske inte tidigare har besökt så ger det en chans och kommer dit och trivs och gör goda saker. Och det där, och så ses vi där.
0: Mm. Ja, och de som är intresserade av second hand då, generellt och lite äldre produkter, finns det att tillgå också, eller är det mer så hantverk som säljs?
1: Det är nog mera hantverk och som sagt olika saker som är odlade och maträtter och blommor brukar det finnas till exempel. Och man ska komma dit och kika, alltså det finns en otrolig variation av saker och det där. Och köper man saker där så dels är det bra saker och dels går det för en bra ändamål.
0: Ja, man ska komma dit tomhänt egentligen och kanske ta med sig så att man kan få hem till sig lite nya inspirationskällor av olika slag.
1: Och träffa folk,
0: ja. Fint, det ser vi fram emot alltså. Den första lördagen i augusti som den här traditionella Röda Korsmarknaden på Norra Esplanadgatan i Mariehamn hålls. Och med det så säger vi stort tack till dig, Thomas Urvas, som kom till studion.
1: Tack ska du ha.

0: Nu ska vi tävla här i Ålands Radio. Det är dags för Musikflätan, där du kan vara med och lösa vår musikrebus.
1: Och också den här veckan så söker jag ett ord på 6 bokstäver. Vi kommer att spela en låt till varje bokstav. Och ert jobb är ju att lista ut alla de här 6 bokstäverna som alltså tillsammans bildar ett ord. Och det finns ingen tid att förlora. Vi sätter igång med den första låten direkt. Och här så är det tema jordbävningar kan man säga. Jag ska säga det att jag skrev de här frågorna tidigt i morse innan det hade skrivits om att det faktiskt hade varit en jordbävning här i Japan tidigare i förmiddag. Så det var ett litet olyckligt sammanträffande faktiskt att min första fråga då är just på tema jordbävningar. När marken börjar skaka så handlar det ju om rörelser långt nere i jordskorpan. Och det finns ett särskilt vetenskapsområde som studerar just jordbävningar. Hur de uppstår och hur de här skalven sprider sig. Vad heter denna vetenskap? Jag söker den första bokstaven i ordet.

Du lyssnar på Musikflätan här i Ålands Radio. Jag har nyss spelat den första låten för den här tisdagen. Och här var det tema jordbävningar. Olyckligt sammanträffande får man ändå säga med anledning av den jordbävning som det har rapporterats om att det har skett i Japan. Det här är det alltså ett särskilt vetenskapsområde som jag söker efter. Ett vetenskapsområde som studerar just jordbävningar. Hur de uppstår och hur skalven sprider sig och sådär. Vad heter den här vetenskapen om jordbävningar alltså? Första bokstaven i ordet, och du borde ha den första bokstaven för veckans ord i veckans musikfläta. Det var första låten. Vi rullar direkt vidare till den andra låten. Och nu här under den här låten så är det ett bandnamn som jag söker efter. Den här gruppen bildades i Los Angeles och slog igenom stort under 2000-talet. Vad heter bandet som vi kommer få höra? Första bokstaven i bandets namn.

Musikfläten i Ålands Radio. Vi har lyssnat på den andra låten för den här veckan. Här var det gruppens namn som jag sökte efter. Första bokstaven i bandnamnen och du har den andra bokstaven för den här veckan. När det gäller musikflätan alltså. Och med det så rullar vi vidare till ledtråd nummer 3 och låt nummer 3. Och nu är det ett ord för en personlighetstyp som jag söker efter. Den här typen av person kan man säga trivs bäst i mindre sällskap och laddar batterierna bäst i eget sällskap. Vilket ord söker jag efter här? Jag söker den första bokstaven i ordet.

Du lyssnar på den tredje låten i veckans musikfläta. Under den här låten så var det ju förstås också ett ord som jag sökte efter. Och här var det ett ord för en personlighetstyp som jag letade efter. En typ av person som trivs bäst i mindre sällskap och som laddar batterierna bäst i eget sällskap. Ja, vilket ord är det jag söker efter här? Första bokstaven i ordet, och du borde ha den tredje bokstaven för veckan. Du lyssnar på musikflätan. Vi rör oss vidare här med stormsteg mot låt nummer 4 enligt ordningen, och då ska vi spela lite mer musik, och nu är det ytterligare ett ord som jag söker efter på tema semesterresa. När man är på semester så tar man ju gärna med sig något hem som ett minne från en plats de besökt. Något som känns väldigt liksom så att man behöver det på plats där och då. Men sen när man kommer hem kanske man inser att vad i helsike, varför köpte jag den här saken? Nåväl, det är den här särskilda saken som jag söker efter här. Vad kallar vi en sån här minnessak? Första bokstaven i ordet.

Du lyssnar på Musikflätan här i Ålands Radio. Det var fjärde låten vi spelade där. Och här var det alltså ett ord på tema semesterresa som jag letade efter. Man åker ju iväg på de här olika semesterresorna och inte sällan så tar man ju med sig något. Man köper hem något, ett minne från en plats som de har besökt. Vad kallar vi en sån här minnessak? Första bokstaven i ordet är jag ute efter. Vi fortsätter. Låt nummer 5 och ledtråd nummer 5 ska avslöjas. Och här kommer jag fatta mig kort. Under den femte låten så är det nämligen en genre som jag söker efter. Låten jag kommer spela för er är den enda ledtråd du får. Jag söker första bokstaven i den här genrens namn.

Glad musik, hade det varit en genre så kanske det där hade definitivt kategoriserats som det. Nu är det inte så, nu är det en annan genre här jag är ute efter. Låten ni hörde, vad är det för genre? En väldigt typspecifik sådan. Ja, det är den enda ledtråden ni får på det där. Första bokstaven i genrens namn och ni har den femte bokstaven i veckans musikfläta. Jag har gjort det här några gånger nu och vanligtvis under den femte, ibland till och med händer det att redan under den fjärde låten så poppar det ner lite förslag i min mailingkorg här med vilket veckans ord är. Det har det inte gjort än. Och då är vi ändå framme vid den sista låten här som jag ska spela alldeles strax. Jag tolkar det som, inte att ingen lyssnar, det hoppas jag att ni gör, men jag tolkar det som att ni gnuggar era geniknölar där och verkligen febrilt nu undrar vad är det för ord och väntar på den sista ledtråden för att kunna lista ut här och förhoppningsvis få det lite utkristalliserat så småningom vilket ord som jag söker i veckans musikfläta. Och med det så tänker jag att det inte finns någon tid att spilla. Jag tänker att vi hoppar på den sjätte och sista låten i veckans musikfläta. Och till sist här då så är det en typ av rädsla som jag letar efter. Vad heter rädslan för höga höjder? Jag söker den första bokstaven i det här ordet.

Sista låten ut i veckans musikfläta, sjätte låten. Förhoppningsvis fick du där den sjätte bokstaven. Här var det ju en rädsla som jag letade efter. Vad heter den här rädslan för höga höjder? Första bokstaven i ordet, och så bör du ha den sjätte och sista bokstaven i veckans ord. I veckans musikfläta som jag härmed sätter punkt för. Jag nämnde ju det här tidigare att det är din att det inte hade kommit in något svarsförslag. Det gör det som på beställning nu. Nu rasslar det in förslag här i mailinkorgen. Vad som är intressant dock är att det kommer lite olika bud. Det är inte, ibland, ofta är det ju så kanske ibland att de flesta är inne på rätt. Här har jag fått olika bud kring vilket veckans ord här. Och det gör ju det förstås extra intressant. För det är klart att ska man ha chans på den här nödradion och vara en av dem som utlottas och vinner, då ska man ju ha rätt. Så det finns goda anledningar att delta lite aktivt nu här under eftermiddagen och spetsa öronen och lyssna till den snabb repris som vi snart ska sätta igång kring veckans musikfläta om vilket ord vi söker efter. Det fortsätter att komma in lite mail-svar här in i inkorgen. Jag följer det med spänning. Och medan jag följer den utvecklingen här i vår mailinkorg där ni skickar in era svar, så kan jag säga så mycket som så att slog du på radion mitt under musikflätan eller kanske alldeles nyss och missade de första låtarna, kan du andas ut. Här kommer nämligen en snabb repris av veckans musikfläta. Då har det blivit dags för kortversionen av musikflätan vecka 31. Också den här veckan så söker jag ett ord på 6 bokstäver och vi kommer att spela en låt till varje bokstav och ert jobb är att lista ut alla 6 bokstäver som alltså tillsammans bildar ett ord. Under den första låten så är temat jordbävningar. När marken börjar skaka så handlar det om rörelser långt nere i jordskorpan och det finns ett särskilt vetenskapsområde som studerar just jordbävningar, hur de uppstår och hur skalven sprider sig. Vad heter denna vetenskap? Jag söker den första bokstaven i ordet.

Nu är det ett bandnamn som jag söker efter. Den här gruppen bildades i Los Angeles och slog igenom stort under 2000-talet. Vad heter bandet som vi kommer att få höra? Första bokstaven i bandets namn.

Nu är det dags för låt nummer 3 och nu är det ett ord för en personlighetstyp som jag söker efter. Den här typen av person trivs bäst i mindre sällskap och laddar batterierna bäst i sitt eget sällskap. Vilket ord söker jag? Första bokstaven i ordet.

Mm, och nu är det ett ord på tema semesterresa. Många tar ju gärna med sig något hem som ett minne från en plats som de har besökt. Vad kallas en sån här minnessak? Jag söker första bokstaven i ordet.

Under femte låten så är det en genre som jag nu söker efter. Låten jag kommer spela är den enda ledtråd du får. Jag söker första bokstaven i genrens namn. Kiss.

Och till sist så är det en rädsla som jag letar efter. Vad heter rädslan för höga höjder? Jag söker den första bokstaven i det här ordet.

0: Mm, och där borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Har du det så får du jättegärna skicka in det till tavling@alandsradio.ax eller skriva ner det på ett vykort och skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22100 Mariehamn. Märk gärna brevet med musikflätan och skriv ditt för- och efternamn. Stort lycka till!
1: Dagens sommarpratare här i Ålands Radio är Mattias Waller, återvald rektor vid Högskolan på Åland.

Beror som en gammal skärgårdsbo. Så kommenterade min far min blivande fru Ainos rodd en sommar för ganska länge sedan. Då hon var vid årorna, men han tog upp näten utanför sommarstugan på Gåse. Kanske den komplimangen blev avgörande för att vi stannade på Åland och slopade våra planer att emigrera till Australien. Kanske hans kommentar gjorde att min fästmö kände sig välkommen på Åland. Kanske händelsen även påminde mig om min fortfarande livskraftiga barndomsdröm att leva som småskalig fiskare i den åländska ytterskärgården. 25 år och 6 barn senare är det ganska lätt att se att livet inte följer en utstakad plan. Istället ter det sig som en kombination av vilt slumpmässiga händelser och skenbart små val med stora konsekvenser. Att man likt en flipperkula kastas oförutsägbart omkring. Men också av förutsättningar man själv inte påverkar särskilt mycket, som vårt sommarparadis på Gåse. Ord och platser gjuts in i oss och får en betydelse. Det är anmärkningsvärt hur mycket av ens liv började innan man ens föddes. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Mattias Waller. Och jag ska berätta om min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland och hur jag ser på högskolans framtida utveckling. Jag vill inleda med en låt som för mig fångar både sommarens skönhet och vemod. Charlie Chaplins Smile, som framförde av Emil Hess på tenorsaxofon, Richard Huntley på trummor och Niklas Winter på gitarr.

År 1988 satt jag 17 år gammal i ett klassrum i Santa Barbara, USA och förundrades över att läraren pratade om Bob Dylans Like a Rolling Stone. Who rides a chrome horse? What is the Siamese cat? Who is Napoleon in rags? Frågade hon. En hel kurs bara om att lyssna, prata och skriva om musik, musical poetry, där allt dessutom handlade om att ställa många frågor utan egentliga svar. Att nyfiket vrida och vända på frågor för att hitta en uppsjö av möjligheter som kan diskuteras och utvärderas på vägen mot en kunskapsbaserad förståelse. En process som på många sätt beskriver mitt förhållningssätt till högre utbildning och forskning. På cykelavstånd från San Marcos High School där jag gick år 88-89 låg University of California, Santa Barbara, på en udde i Stilla havet. Det var inte min förtjänst att jag var där. Jag följde bara med mina föräldrar då min far tillbringade ett sabbatsår som professor vid universitetet. Bredvid universitetet fanns den kombinerade student- och surfbyn Isla Vista. Till bakgrundsljudet av dyningen och den begynnande grunge-rörelsen fanns här en värld med mest unga människor. Som vindsurfande sommarålänning som jag var på den tiden kunde jag omöjligen föreställa mig en mer attraktiv miljö. Tänk att få kombinera ett nyfiket sökande med en evig sommar vid havet. Så kanske det första steget mot min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland var att jag genom min uppväxt oförtjänt fick uppleva något av det bästa universitetsmiljöer kan erbjuda. Ljudet från havet och grunge-rörelsen får fångas av Neil Young med Pearl Jam i I'm the Ocean.

0: Även om jag drogs mot utbildning valde jag senare medvetet studier i teknik. Främst för att inte oundvikligen styras in mot lärare- och forskaryrke. Förgäves kan man säga med facit i hand. Under mitt andra studieår blev jag timassistent och höll mina första föreläsningar. Jag blev ombedd av studerande att berätta vad matriser är och vad det används för. Jag kommer ihåg att det var inte särskilt angenämt. Nervositeten gav mig tunghäfte och jag kände mig ganska ensam där framför tavlan, utstött från min flock. Jag gick därifrån övertygad om att jag inte skulle syssla med undervisning i någon större utsträckning. När jag nu drygt 30 år senare funderar över min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland och undrar hur det blev som det blev, är det inte bara det att jag i huvudsak ägnat mig åt undervisning och forskning, utan det har jag även blivit en del av den jag är. Och i detta har ständigt skiftande internationella nätverk spelat en väsentlig roll. Under mina forskarstudier vid Åbo Akademi blev lockelsen att igen få vistas vid ett universitet vid Stilla havet så pass stor att jag sökte om och beviljades möjligheten att tillbringa ett år som gästforskare vid University of New South Wales i Sydney, Australien. Dess campus med sina cirka 60 000 studerande och cirka 6 000 anställda sträcker sig över ett kvarter som sammanlagt motsvarar storleken på centrala Mariehamn. Trots storleken kändes det ändå familjärt. Och mitt dittills begränsade studerande perspektiv på utbildning skiftade mot en förståelse av vetenskap som ett mänskligt samarbete över tid och rum. När jag fördjupade mig i vetenskaplig litteratur började jag sakta förstå hur vår kunskap vilar på tusentals år av frågor, hypoteser och teorier. Tusentals år av mänsklighetens gemensamma ansträngningar för att begripa världen vi lever i. Men det är värt att minnas att vetenskapen strävar mot sanning, inte alltid gått i rätta linjer, eller varit särskilt gynnsam för alla. I många avseenden kan man säga att det tog mig cirka 10 år att på ett nytt sätt förstå det som Nils Ferlin fångar så väl. Människan sitter vid diktens port. Hon är kommen en gång från en okänd ort. Hon har gått genom piska och pest och brand och ökensand. Ondska och blod har följt henne åt till cirkus glädje och ödslig gråt. Men dröm och syn bar hon också med som en fågellåt över alp och hed. Som en envis dallrande sång om ljus kring frusna källor och döda hus. Besynnerligt vrång blev människans färd i det som vi kallar Guds vackra värld. Dock kunde vi också berätta och klamra oss fast vid detta, att allt som är gudalikt och stort och som tänder till eld, det har människan gjort. Hon har räknat stjärnornas vägar och år där det stumt i den ändlösa rymden går. Hon sitter vid instrument och bestick, men själv är hon bara ett ögonblick. Själv är hon bara ett bloss i vind, ett födsloskri och en fårad kind. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio, och jag som är sommarpratare idag heter Mattias Waller, och jag försöker både förstå och förklara hur allting blev som det blev på min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland. Cornelis Vreeswijk har varit en ständig följeslagare på vägen.
1: Jag gick vilse i Markises skog, för jag längtade efter dig. Och därför så förstår du nog

Fastlig tanke knog att koncentrera sig. Jag gick vilse i Markysens skog. Och varför, det förstår du nog. För jag längtade efter dig.

Hans skog var saftigt grön, fast full av snor emellertid, som det tog tid att dröja vid, och det var ganska skönt.

I arbetet med och väntan på alla tillstånd att emigrera till Australien bestämde jag mig för ett vikariat som överlärare i elektro- och automationsteknik för läsåret 2002-2003. Ett läsår som började i Ålands tekniska läroverk och slutade i högskolan på Åland. Det var ett enkelt val. Det var bara på ett år och man var lyckligt omedveten om framtiden. Att undervisa var inget självklart val och kanske hade det inte heller bara varit roligt. Men det har varit givande på ett sätt som jag aldrig föreställde mig. Jag är tacksam för alla möten med studerande jag fått uppleva genom åren som lärare. Det är dessa möten som inte bara format mig som lärare utan hjälpt mig vidga mina perspektiv. Sakta men säkert har mitt fokus skiftat från att drömma om ett liv i en surfby vid Stilla havet till en gemensam strävan. Att betrakta utbildning och forskning som något som förenar, som utvecklas i mänskliga möten. Kunskapsutveckling sker när vi ständigt sporrar, utmanar och inspirerar varandra. Vetenskap bildas i möten människor emellan, genom tankar och texter som talar med varandra. Lyckade möten är dock ingen självklarhet, men när det lyckas och man senare i livet möter tidigare studerande som tackat för att man som lärare lyckats bidra, känner jag mig inte annat än glad. Det är många möten jag är tacksam för, och det har onekligen varit avgörande för att vägen blev som den blev. Att vara öppen och beredd att mötas gäller det mesta av betydelse i livet. Den enda skiva jag hittills recenserat är Annika Kleos och Niklas Winters, Another Way Home. Den skivan fångar framförallt mänskliga möten. Här i The Moon is a Harsh Mistress.

När min uppfattning om samarbetets avgörande betydelse för utbildning formades växte även mitt intresse för högskolan som aktiv samhällsaktör. Med intresset stärktes även min vilja att jobba för högskolans bästa. Att jobba för högskolans bästa hör för mig ihop med att jobba för vad som är bäst för Åland. På vilket sätt är högskolan då viktig för Åland? Vill man blicka bakåt för att förstå bättre kan man fråga var man hittar våra alumner. Svaret är kanske lika enkelt som uppenbart, så gott som i hela det privata näringslivet. Bland de största privata arbetsgivarna kan man notera att hälften av alla med högre utbildning inom sjöfartssektorn har examen från oss. Vi är också avgörande för banksektorn, för IT, för produktionstekniskt kunnande och för det marintekniska klustret. Förutom inom det privata näringslivet gör vi även betydande avtryck inom hälsovård och omsorg, liksom inom samhällskritisk infrastruktur. Genom att blicka tillbaka ser man hur våra utbildningar mot yrkesinriktade expertuppgifter är kopplade till den privata sektorns tillväxt. Företagens möjlighet att växa och utvecklas är helt beroende av tillgången på utbildad och kompetent arbetskraft. Är tillgången begränsad uppstår en flaskhals som hindrar tillväxt. Och saknas tillgången är risken stor att företag flyttar sin verksamhet. Hur kan man öka tillväxten? I Bjarne Lindströms tillväxtrapport från december 2025 lyfts två prioriterade åtgärder där den första är utbildning. Hur kan högskolan då göra mer? Åsubs rapport från 2021 med titeln Utbildning och arbetsmarknad år 2035 visar tydligt att ett ökat antal examinerade från högskolan på Åland har en stor betydelse för tillväxt. Och denna betydelse ökar ju mindre tillväxt vi har. Från rapporten kan vi primärt dra slutsatsen att vi ska jobba aktivt med kvalitet och kontinuitet i utbildningarna och fortsättningsvis vara lyhörda för förändringar på arbetsmarknaden. Vi axlar också från och med 2026 en ledande roll i omorganiseringen av sjöfartsutbildningarna. Stärker vår sjöfartsprofil och har tydligare stigar för våra utbildningar till elmästare, sjökapten och maskinmästare. Men man behöver också tänka på att utbildning inte bara stödjer en befintlig arbetsmarknad. I samverkan formar vi även framtida näringar. Ett talande exempel är högskolans IT-utbildning som startade i mitten på 90-talet. Då var Ålandsbanken en av de centrala drivkrafterna. Man insåg att den digitala utvecklingen knappast skulle minska behovet av IT inom bankverksamheten. Idag är Ålandsbanken en framgångshistoria där Kroski har en central roll. Hur mycket av Kroskis verksamhet skulle finnas på Åland idag utan högre utbildning inom IT på Åland? Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Mattias Waller. Den för mig växande förståelsen för en högskolas betydelse för samhällsutveckling har blivit avgörande på min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland. När sommarpratet går ut närmar sig ett nytt läsår. Jag vet inte om nästa låt bättre beskriver känslan när man går på jobb på morgonen eller när man kommer hem på kvällen. Eller något helt annat.

När man står inför att fånga nya minnen måste man även se till utvecklingspotential. Från olika håll får jag ibland frågan om inte högskolan borde uppdateras till ett universitet. Mitt enkla svar är, förstås. Ibland kommer följdfrågan vad Finland i så fall måste gå med på. Mitt enkla svar är att utbildning är Ålands egen behörighet. Så att frågan hur vi formar vår utbildning stort sett ligger i våra egna händer. Skrapar man lite på ytan blir frågan som så ofta är fallet knepigare. Min personliga känsla är att ett universitet är stort med tusentals studerande och ett brett utbud av ämnen. I mindre skala och framförallt i internationellt samarbete kan högskolan på Åland vara ett lärosäte som, likt ett universitet, mer mångsidigt stödjer den åländska samhällsutvecklingen och attraktionskraften. Vad högskolan i första hand bör utveckla är forskarutbildningar. Med examensrätt för doktorer inom vissa ämnen, och om du frågar mig, ska detta göras i samarbete med andra aktörer. Detta är för mig starkt kopplat till det andra prioriterade området i Bjarne Lindströms tillväxtrapport, det vill säga inflyttningsfrämjande åtgärder. På Åland har vi en särskild utmaning. Av de som föddes på 80-talet och bodde på Åland när de fyllde 18 år sökte sig ungefär en tredjedel bort från Åland inom de följande åren. Främst för studier och arbetsmöjligheter. Då vi pratade om årskullar på 300 personer betyder det att ungefär 100 personer lämnade Åland. När Åsub nu gjort en uppföljning kring vad som hände sen visar det sig att färre än 20 av dessa 100 personer återvänt vid cirka 40 års ålder. För jämförelsen skulle detta räknat per årskull fler som lämnar Åland än andelen som flydde Syrien under hela inbördeskriget. Och också färre som återvänt. Åland har räddats av en stor inflyttning, men man kan inte ta det för givet att den trenden fortsätter. Modellen att man kan resa från Åland, utbilda sig och sedan återvända med nya kontakter och bygga sitt familjeliv på Åland haltar därmed betänkligt. Tycker jag då att det är dåligt att man lämnar Åland för studier? Nej. Men jag tycker att högskolan ska vara ett attraktivt alternativ för en del av det som idag väljer att lämna Åland. Och även att vi ska attrahera fler studerande att flytta till Åland. För mig handlar det om att Åland behöver ta ett större ansvar för högre utbildning och forskning. Och att högskolan på Åland bör bygga större internationella nätverk. Forskarutbildning är ett viktigt led i detta arbete. Kommer Åland och högskolan att vara tillräckligt attraktiva framöver? För det har jag en passande låt från en skiva av australiensiska countryartisten Casey Chambers. Skivan blev liggande i bilen efter mina slopade planer på att emigrera till Australien och fick ett alldeles nytt liv när den växte till en av barnens favoriter.

Vad är då den formella skillnaden mellan ett universitet och en högskola? Svaret varierar mycket beroende på vilket land du undersöker. I Sverige är skillnaden mellan universitet och högskolor inte särskilt stor. Och det finns bara en högskolelag. I Finland däremot gör man genom två olika lagar en tydligare skillnad mellan universitet och yrkeshögskolor. En grundläggande skillnad är att yrkeshögskolor inte har forskarutbildning. Vilken lösning ska Åland välja? Och varför tycker jag att högskolan på Åland ska ha forskarutbildning? Går det att kombinera vår roll att utbilda mot yrkesinriktade expertuppgifter med universitets- och forskarutbildning? Ja visst. Färöarna gör just detta genom sin universitetslag. I den har man både så kallad vanlig kandidatutbildning och en i studiepoäng något längre kandidatutbildning med professionella kvalifikationer. På Färöarna är dessa utbildningar till lärare och sjukskötare. Men Färöarnas universitet har även utbildningar till magister och doktor. Där kombinerar man den danska modellen med universitet och professionshögskola. Och det är i en liknande anda den åländska självstyrelsen kan fungera som bäst, då man i inspiration från andra kan och väljer en lösning som bäst gagnar det åländska samhället. Det är att själva ta ansvar för att utveckla den åländska autonomin där man har möjlighet. I fortsatta utbildningar efter kandidatexamen växer det vetenskapliga perspektivet. Något förenklat skulle jag beskriva det som ett mer systematiskt och kollegialt nyfiket vridande och vändande på frågor och prövande av hypoteser. I denna process har doktorander en stor möjlighet att både bidra till och inspireras av undervisning inom magisterutbildningar. Behöver då Åland utbildningar efter kandidatexamen? Mitt svar är tveklöst ja. En central orsak är den utveckling som sker inom utbildning och inom det internationella nätverk som underlättas av dagens digitala mognad. Vi har en historisk möjlighet att aktivt utveckla framtidens europeiska universitet inom ramen för vår europeiska universitetsallians, Unicoast. Ett fullvärdigt deltagande i allt internationellt samarbete förutsätter att vi utvecklas mot ett mera moget lärosäte med forskarutbildning. Detta öppnar också inspirerande möjligheter inte bara för framtida innovationshubbar, utan även för att bättre tjäna den åländska självstyrelsens utveckling. Timing och långsiktighet är alltid viktigt för högskolor. Jag upplever att det finns en bred politisk förståelse för högskolans betydelse för den åländska samhällsutvecklingen och tillväxten. Styrelsen ger högskolan ett stort stöd och jag möts av stor välvilja från det åländska näringslivet och arbetsmarknaden. Både för landskapsregeringen och för oss gäller det att vi inte kan spara oss till tillväxt utan strategiska prioriteringar. Vi måste långsiktigt planera för hur högskolan kan växa och bäst tjäna det åländska samhället. Och vi kan inte vänta på utveckling. I livet finns det mycket man riskerar att aldrig få uppleva om man väntar. Detta vemod fångas suveränt av Tracy Chapman i låten If Not Now.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Mattias Waller. Att aktivt bidra till utvecklingen av Högskolan på Åland har gett mycket inspiration under vägen mot rollen som rektor för Högskolan på Åland. Två perioder under de senaste åren som har särskilt stor betydelse är min vistelse som gästprofessor vid Cornell University under 2019 och min period som överlärare vid både Arcada i Helsingfors och Högskolan på Åland. Året vid Cornell kan för mig inte överskattas. Att få uppleva den miljö ett Ivy League-universitet skapar i en liten stad med 30 000 invånare har varit en avgörande inspiration för fortsättningen. Under perioden vid både Arcada och Högskolan på Åland fick jag chansen att utveckla en masterutbildning med inriktning mot automations- och energiteknik och mera hållbara lösningar. I januari 2024 körde sedan högskolans första masterutbildning igång i samarbete med Arcada. Detta var ett stort och viktigt steg i högskolans utveckling. Och vi har sedan första året då jag tillträdde som rektor i oktober 2024 framgångsrikt fortsatt masterutbildning i egen regi. Denna utveckling bör fortsätta. Att utveckla flera masterprogram i samarbete med andra och med stöd av doktorander inom ämnesområdena med både lokala och internationella handledare är en inspirerande möjlighet. Tillsammans kan detta bidra till framtida innovationer, växande attraktionskraft för Åland och ett mer dynamiskt samhälle och Mariehamn. Inom Nordiskt universitetssamarbete hittar man många goda exempel där modet att långsiktigt satsa på att bygga högskolors förmåga och kapacitet bär frukt. När jag lyssnar på mina nordiska rektorskollegor märker jag att alla jobbar för ökad politisk förståelse för högskolors långsiktiga verksamhet. Samtidigt som det ofta både med glädje och oro betraktar allt för stort politiskt intresse. Det är svårt att hitta en låt som kunde beskriva förhållanden mellan en högskola och dess ägare. Om jag backar bandet till min studietid i Åbo tänker jag på Ribs, vid gamla Stortorgets Åstrand och många givande stunder. En ballad som ofta hördes när det inte var livemusik var Bonnie Raitt's I Can't Make You Love Me.

Man behöver inte alltid träffas för ett lyckat möte. Man kan möta en själsfrände från årtionden tillbaka när man hör ett musikstycke, läser en bok eller en artikel. Idéhistoria, samhällsutveckling och litteratur har också varit ständiga följeslagare och källor till inspiration på vägen. A Night All Blood Is Black av David Diop inser jag när läsningen blir på gränsen till outhärdlig. Att man tittar i en spegel som inte bara visar vår liberala demokrati utan även fångar en brutalitet, hänsynslöshet och likgiltighet som västvärldens koloniala arv vittnar om. När man lyckligt lottad får följa med förberedelser inför studentprov noterar jag att en bok med titeln Världspolitik, internationella relationer i fokus, dedikerar ungefär 6 sidor till avkoloniseringen och att dessa sidor är insprängda bland ungefär 150 sidor om världskrigen och kalla kriget. Det är förbluffande skevt med tanke på att avkoloniseringen är 1900-talets kanske mest avgörande process för en majoritet av jordens befolkning. Beundransvärda och fortfarande lika aktuella FNs stadga inleds med huvudsyftet att rädda kommande släktled undan krigets gissel som 2 gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden. Att ånyo betyga vår tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för stora och små nationer. Förtjänstfullt som detta är det lika förbluffande att man inte nämner kolonialismen. Uppenbart är detta fortsättningsvis en blind fläck i vårt västerländska samhälle. För mig är det en central uppgift för högskolesystemet att stödja oss i vår strävan mot sanning och att ständigt försöka upptäcka våra blinda fläckar. Jag är tacksam till essayisten och författaren Pankaj Mishra som i många frågor hjälper mig mot både bredare och djupare förståelse. Konst lyckas ofta fånga det man inte ser så lätt. Ibland lyckas den samtidigt fånga en glimt av framtiden. I Hoist That Rag lyckas Tom Waits inte bara visa en skuggsida av vårt samhälle, samma skenheliga blindhet de uppmanar fram, utan han hör redan år 2004 det infernaliska surret av drönare som präglar upplevelsen av krig i dagens Ukraina, Libanon och Iran. Distorsionen mellan Guds vackra värld och en besynnerligt trång färd fångas i Hoist That Rag.

En uppgift för högskolan enligt vår lag är att våra utbildningar ska utformas i överensstämmelse med demokratiska värderingar och främja principen om alla människors lika värde. Då är det oundvikligt att vrida och vända på den legitimitetskris demokratin genomgår. Och vi är många som funderar på det. En återkommande gäst vid frukostbordet där hemma är Trevor Jackson, essayist och Berkeley-professor. Han skriver bland annat om följden av den finansiella krisen 2008 och den känsla av besvikelse på den politiska reaktionen som många upplevde. Han beskriver åtstramningspolitiken som följde som ett moraliskt, politiskt, intellektuellt och humanitärt misslyckande. Möjligen den enskilt mest socialt destruktiva ekonomiska politik som tillämpas hittills under 2000-talet. Han noterar att det är osäkert om man kan skylla de ihållande ekonomiska recessionerna som följt på denna åtstramningspolitik. Bland annat har Finland inte egentligen lyckats repa sig sedan 2008. Men det är tydligt att åtgärderna inte genererat tillväxt. Man kan tydligen inte spara sig till tillväxt. Däremot har den förda politiken bidragit till kollapsen av demokratisk legitimitet. Monti, som regerade i Italien från 2011 till 2013, var en icke-vald teknokrat som utsågs av Europeiska centralbanken. Belgien gick utan regering i 541 dagar och återhämtade sig efter det snabbare än omgivande länder. Tydligen var det bättre att inte ha en regering. Kanske marknadsliberalismen inte klarar av att hantera för en av försona politisk jämlikhet med ekonomisk ojämlikhet, fortsätter Trevor Jackson. Frustrationen, det obegripliga och det omöjliga många kan känna fångades träffsäkert av Bob Dylan i låten Maggie's Farm redan på 60-talet. Den fick ny aktualitet under Margaret Thatcher i England.

Mycket har hänt sedan 2008. En annan återkommande röst vid middagsbordet är Olga Tokarczuk. Suveränt fångar Tokarczuk något av vår tids utmaningar. Jag minns själv den framtidstro och glädje som förknippades med internet under de första åren. Hur all information skulle bli tillgänglig och hur alla röster kunde bli hörda. I sitt Nobeltal från 2019 säger hon att uppfyllda önskningar ofta är en besvikelse. Det har visat sig att vi inte mäktar med denna enorma information. Istället för att förena, generalisera och befria har den differentierat, delat och omslutit oss i individuella bubblor och skapat en mängd oförenliga eller rent av hostila berättelser. Vi lever i en polyfoni av individuella jag och mig-berättelser, fortsätter Tokarczuk. Kommersialiseringen av vår tid och uppmärksamhet har skapat gigantiska mängder data som inte alls utnyttjas pansofiskt utan tvärtom för att hänsynslöst manipulera vårt beteende. Istället för att höra världens harmoni hör vi en kakofoni. Tokarczuk parafraserar Shakespeares Macbeth. Internet är mer och mer en saga, framsagd utav en fåne. Bullersam och häftig, men utan mening. Oslagbara Tom Waits lyckas, bland mycket annat, fånga både besvikelsen över den ekonomiska politiken och dess konsekvenser och vår tids ibland outhärdliga kakofoni av jag och mig-berättelser i Talking at the Same Time från 2011.

plats i detta ansvar. Kontakten mellan enskilda lärare och forskare över och inom högskolegränser finns ofta naturligt och bildar en central del av det inspirerande och berikande kollegiala lärandet. Hur vi tillsammans kan lära oss av varandra. Utöver dessa personliga kontaktnät jobbar vi långsiktigt med att skapa och upprätthålla större nätverk med bredare engagemang. Ett bredare engagemang skapar tillit och förtroende, vilket möjliggör både utveckling av gemensamma utbildningar och kontinuitet i verksamheten. På Åland är vi också väl medvetna om att internationella allianser bygger på förtroende och erkännande. Två centrala byggstenar för en åländsk identitet är demilitariseringen och autonomin. Man kan tycka att det är paradoxalt att dessa två särdrag är så viktiga för oss med tanke på att vi i tiden inte bad om demilitariseringen och motsatte oss självstyrelsen. Men vid närmare eftertanke är det inte alls märkvärdigt. Demilitariseringen och autonomin är internationellt erkända och skapar utifrån en bild av vad Åland är. Och tacksamt har vi omfamnat dessa och skapat det Åland vi vet idag. Det är också min förhoppning att våra internationella nätverk ska komma det åländska samhället till nytta på bred front. Alla intresserade är välkomna att följa och delta i det vi erbjuder. Undersöka våra nätverk och gärna kontakta oss. Som bäst planerar vi bland annat för maj 2027 inom NUSK-nätverket och i samarbete med Ålands fredsinstitut och universitetet i Andorra en konferens med temat fred och små länders och territoriers roll. NUSK är en förkortning för Network of Universities of Small Countries and Territories och Högskolan på Åland är under följande treårsperiod ordförande för nätverket. Det är värt att notera att Andorra växte fram på 1200-talet som ett svar på det utdragna krig det tvingats uppleva. Fred kallas ibland för deras statsorsak. Raison d'état. Den genialiska peace-pisa Bill Evans får representera temat.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Mattias Waller. Och jag har försökt berätta och förstå min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland. Jag närmar mig slutet av programmet och jag vill avsluta med det smärtsamt vackra fjärde stycket från John Coltrane's A Love Supreme. John Coltrane var en kontroversiell musiker på sin tid. Philip Larkin skrev att med Coltrane blev jazzen avsiktligt ful, ugly on purpose. Coltrane kan spela de mest ömma ballader, men ibland kräver hans låtar något annat av lyssnaren. Coltrane är för mig inte ett exempel på någon som vågar spänna sin båge med risk för att den brister, utan någon som outtröttligen pressar sig till sina fysiska och emotionella gränser. I det tumulta 60-talets USA lyckades han ibland fånga det obegripliga i ett narrativ likgiltigt för människans lidande. Likt Remarques beskrivning över våren som använde med blommorna i sin roman På västfrontet inte dynt. Det finns även en uppsjö av dråpliga kommentarer. Till exempel mindes Benny Golson att Coltrane övade som någon utan talang. Enligt Hägen undrade Miles Davis något uppgiven varför Coltrane spelade så långa solon. På Coltrane svar att han inte visste hur han skulle avrunda svarade Davis lakoniskt att det är enkelt. Du behöver bara ta ut saxofonen ur munnen. För mig handlar Coltrane's A Love Supreme framförallt om spirituell hängivelse. Saxofonens ton är ibland skoningslös och osentimental, ibland jubilerande. Elvin Jones outtröttliga slagverk med McCoy Tyner på piano och Jimmy Garrison på bas bildar med Coltrane en helhet som för mig inte är en samling individuella prestationer. Det är sann kollektiv improvisation, där gränserna mellan individuella känslor suddas ut. Det är inte en frigörelse från auktoriteter, utan en hängivelse åt en helhet större än summan av delarna. Adam Shantz skriver att A Love Supreme verkar ha kraften att omvandla den mest inbitna ateisten till en agnostiker, om inte en troende. Coltrane når en musikalisk helhet genom att kasta sig ut i ett kollektiv, förvissad om att det kan bära mot något större. Kanske det också får tjäna som en sorts sammanfattning av min personliga resa från en pojke som drömde om fiskarlivet via en enskild nyfiken studerande till rollen som rektor för högskolan på Åland. Det vi tillsammans åstadkommer vid högskolan är helt beroende av allas kollektiva engagemang. I denna live-version må hända ljudet är mindre balanserat än på studioskivan, men den kollektiva helheten desto mer gripande.

0: Vi har hört dagens sommarpratare här i Ålands Radio, Mattias Waller.
1: Det här är Ålands Radio 91.
2: Veckans gäst är den åländska musikern Sander Blomqvist som är gitarrist i bandet Cosmic Soup. Tidigare i år släppte bandet sitt debutalbum och nu ska vi lära känna Sander lite bättre. Välkommen till Ålands Radio, Sander Blomqvist.
3: Tack så mycket. Tack.
2: Kul att ha dig här. Hur mår vi den här torsdagen?
3: Bra, ska jag säga. Energifylld.
2: Härligt, du är på gott humör. Det gillar vi. Vi ska ju köra lite längre intervju här för att lära känna dig. Och vi pratade nyss att du har varit i radio tidigare, men du är ändå relativt ny i de här sammanhangen. Du är ju ung. Hur gammal är du?
3: Jag är 21 år gammal.
2: 21 år gammal, precis. Det ska bli kul att snacka med dig här den kommande halvtimmen. Och jag tänker att jag i de här längre intervjuerna brukar ha ett segment där jag ställer 5 stycken snabba frågor. Mm. Där svaren förhoppningsvis kanske avslöjar någonting om vem du är som person. Är du redo för det?
3: Ja.
2: Om jag skulle fråga din familj och dina vänner hur du är som person, vad skulle de svara då?
3: Glad, i alla fall. Mm. Beroende på lite, men ofta energifylld ska jag säga. Mm. Ja. Snabbt svar.
2: Snabbt svar, det gillar vi. Snabba puckar. Stad eller landsbygd?
3: Det är svår. Det går inte att säga ett definitivt svar. Båda har sina charmer, men kanske landsbygd.
2: Landsbygd om du måste.
3: Ja, om jag måste. Mm.
2: Hur kopplar du av?
3: Mm. Jag brukar inte så ofta koppla av, men lyssna på musik kan vara en, eller det är en vanlig form av avkoppling och jag brukar använda den till viss del. Mm. Bara att ligga på soffan, ta det lugnt, skönt, inte behöva göra någonting, bara det kopplar av mig.
2: Om du fick äta middag med vilken person i världen som helst, vem skulle vi välja då?
3: Oj, jäklar, det var en tuff fråga.
2: Det är lite taskigt att ställa dem utan att du hinner förbereda dig någonting på de här frågorna. Okay. Men det är bara på studs först, vilka namn kommer upp här liksom?
3: Ja, det är nog främst en massa gitarrister som
2: kommer upp. Då skulle ni ha gemensam nämnare och kunna prata om någonting.
3: Ja, i alla fall. Exakt.
2: Mm. Mm. Men inget namn?
3: Ja, jag säger fast Scott Henderson. Han är en av mina största förebilder.
2: Okej, okay. Solo eller är han i något band? Eller?
3: Just nu spelar han med en trio, men han har tidigare varit i flera olika band och sånt. Lång karriär. Han är typ 70 år eller något sånt. Han har hållit på länge.
2: Mm. Sista snabb frågan här. Om du hade behövt lyssna på en och samma låt resten av ditt liv på repeat, vilken låt väljer vi?
3: Ja, det är... Okej, okay. Jag skulle säga två. Antingen så är det en av våra egna låtar, Fission. Eller så är det...
2: Ödmjukt.
3: Ja. Nej, men det... Men jag skulle egentligen säga... vad heter den? Face First heter den.
2: Okay.
3: Av just Tribal Tech heter bandet. Och det är han, det gitarristen som jag sa, är med och, i det bandet. Så.
2: Mm.
3: Ja.
2: Mm. Logiskt ändå. Mm. Ja, Sander Blomqvist, jag är jätteglad över att ha dig som veckans gäst. Jag tänker om jag öppnar upp frågan lite bredare. Vem är Sander Blomqvist? Vad kan man säga då? Ålder, var är du född? Var är du uppväxt?
3: Jag är född på fastlandet faktiskt. Södra Finland på Kimitoön i Västanfjärd. Jag tror det var då jag var 5 år, så flyttade vi hit och så har jag bott här sedan dess. I princip, så största delen av livet har jag bott här.
2: Mm. Och just nu, jobbar eller pluggar? För du bor här på Åland nu?
3: Jag pluggar faktiskt i Jakobstad. Och det är där som liksom, jag träffar bandet och vi börjar med musiken och allt.
2: Vad pluggar du?
3: Musik, eller musiker bara. Så det är all typ av musik som gitarrist.
2: Mm. Ja, musik är ju förstås ett stort intresse för dig. Mm. Alltså, minns du ditt första musikaliska minne?
3: Jag vet inte om det var mitt första, men jag minns ett då jag var ganska ung, troligt lågstadie eller något, och det var en av pappas gitarrer, stod på ett stativ och så tog jag upp den och jag bara spelade de lösa strängarna, så här öppna upp och ner, bara en i taget. Ja, det är det första jag kommer ihåg, så här instrumentinteraktion. Mm. De skulle också vara någorlunda musikalisk.
2: Mm. Var det mycket musik hemma i ditt hem?
3: Inte så där överdrivet mycket. Det var nog en del så där, och mina föräldrar alltid tyckte om musik och pappa spelar i band ofta. Och om det finns musik så lyssnar de, eller om det finns möjligheten till att lyssna på musik så kommer det på. Så på det sättet har det varit. Men jag har inte själv fastnat för musiken förrän då jag började i högstadiet. Då så här, hittade jag rock och började lyssna på det på riktigt och så där.
2: Mm. Var det i högstadiet du själv började spela liksom,
3: jo,
2: instrument?
3: Det var det,
2: så det var där liksom det verkligen slog till. Gitarrist är du i Cosmic Soup, det här bandet som är relativt nystartat. Var gitarren det självklara instrumentet eller prövade du dig fram på andra vägar också?
3: Nej, jag började faktiskt med piano i ett halvår. Det var jättekul för vi hade möjligheten att låna hem keyboard från skolan. Så jag lånade hem och höll på och lärde mig några låtar via YouTube och sånt. Och sen, så, men det höll inte i sig. Och så, jag kommer inte ihåg vad som fick mig att ta upp gitarren. Men ja, jag gjorde det och sen så blev det som...
2: Ja, som du fastnade för.
3: Som jag fastnade för, ja.
2: Jag tänker att med musiker har ju förstås inspirationskällor, förebilder, någon som liksom väcker kanske ens intresse eller någon som man ser upp till i vart fall. Vilka personer har betytt mycket för ditt musikintresse och din musik?
3: Ja, alltså det är lite blandat. Jag skulle säga att det största kommer från alltså Deep Purples gitarrist Richard Blackmore. Då jag hörde det så blev jag så här, jag fattade inte vad som hände egentligen. Det, för en viktig del av musiken för mig är improvisation. Och att kunna vara fri med det du spelar, att inte måste spela en grej. Och han, Deep Purple och han, under början av 70-talet, under deras andra uppsättning av medlemmar, så hade de väldigt mycket så här improvisation i det, och därifrån fick jag mycket, väldigt mycket inspiration, och jag tror det egentligen kört iväg liksom, eller kört mitt intresse i höjden, så att säga.
2: Yeah.
3: Så,
2: ja. Intressant att du säger Deep Purple. Inför den här intervjun så har jag ju bett dig att önska lite musik som vi ska spela emellan att vi snackar här. Deep Purple, Lazy tänkte jag att vi skulle lyssna på nu, och så fortsätter vi prata efter det.

0: Lazy med Deep Purple. Veckans gäst heter Sander Blomqvist som jag har med mig här i studion. Åländsk musiker som är med i bandet Cosmic Soup. Och det här tänkte jag nu, Sander, att vi skulle prata lite mer om. Alltså, vilka är Cosmic Soup?
1: Ja, vi är fyra vänner som alla studerar på samma, eller ja, på samma skola i Jakobstad, och vi har haft kul att spela ihop, och så hade på något sätt kommit ut några låtar från det. Jag vet inte. Ja. Mm.
0: För du är från Åland, och resterande bandmedlemmar, är de från Jakobstad eller då?
1: Två är från Jakobstad och en från Vasa, men ja, Österbotten. Mm.
0: Ja. Pluggar ni tillsammans, eller hur blev det så att ni började hänga och började liksom, eller hur träffades ni?
1: Ja, alltså efter Lusse så får jag upp till Jakobstad och började studera på YA. Och där studerade redan två av dem, och den tredje började till vintern. Mm. Och vi har alla haft ganska så här liknande, alltså att vi tycker om just improvisation och så här, man skulle kunna kalla det nice instrumentering. Alltså det är så här lite mera, eller inte så enkelt kanske. Såklart är det ju också en del av det, men alltså ja, hur som helst. Mm. Våra intressen för musik går relativt bra ihop, och vi fick möjligheten att ordna, vad heter skolan, eller byggnaden som skolan finns i, Campus Allegro, så fyllde år, eller skulle fylla år, jag tror det är i april, eller om det är mars, jag kommer inte helt ihåg. Hur som helst, så fick vi möjligheten till att en av de dagarna ordna en konsert, eller egentligen skulle det vara ett jam som vi hostade, och sen så fick folk andra då komma upp och spela som man gör på jam. Men vi hade valt lite mer så här fusion-aktiga låtar, och en av lärarna kom och sa till oss att vi borde ändra det till egentligen egen konsert för bandet. Okay. Och då hade vi också två egenskrivna låtar med till den. Så, ja.
0: Just det. Och då får vi reda ut lite begrepp här. Fusion-aktiga låtar. Ja. Om man ska brodera ut det lite mer, vad är det för typ av musik?
1: Fusion är så här, som, alltså det är en blandning av genrer. Och det finns massor med olika typer av fusion. Det finns blues fusion, jazz fusion, folk fusion, metal fusion, all typ. Men det är i princip, du blandar två eller fler genrer med varandra.
0: Mm. Ja. Och vilken typ av fusion är Cosmic Soup?
1: Jag skulle säga jazz fusion, kanske nästan rock fusion. Men det är som jazz blandat med rock och typ lite funk ibland. Så det, ja.
0: Spännande. Mm. Du är inne på lite skapandeprocessen här när ni gör låtar eller skapar de här låtarna. Mm. Och du nämnde improvisation, att du vill improvisera. Mm. Hur fungerar det i den här skapandeprocessen när ni gör låtar?
1: För mig är det ibland så att alltså jag kanske har en ackordföljd och så improviserar jag bara för att antingen det är roligt eller för att försöka hitta någon melodi till den. Så det kan vara ett sätt som jag har skrivit låtar. Att jag har skapat en vamp, alltså typ en loop som, eller ja, en ackordföljd som är loopad. Mm. Och så bara spelar jag över den, improviserar, så har något solo eller någon melodi. Och sen så kanske jag hittar något, oj, det här gillar jag. Sätter jag det till ackordföljden, får en låt. Och också i bandsammanhang så har vi haft att någon har kommit med en idé på just en ackordföljd eller en halvfärdig låt. Och så har vi bara börjat jamma på det lite, och så har vi på något sätt fått fram en låt ur det.
0: Mm. Jag förstår. Ni är fyra bandmedlemmar. Ska vi dra igenom namnen här också, så vi nämner de andra också, yes, i Cosmic Soup. Och lite vem som gör vad, för ni spelar ju olika instrument här.
1: Ja. Okej, vi kan börja med Leroy Granfors. Han var från Vasa då. Han spelar, som huvudinstrument har han trummor. Men han spelar även gitarr och piano, eller keyboard. Så han är lite mer av att spela på så här snabbare låtar. Han har lite mer kanske av ett, hur ska man säga, hårdare spelstil liksom. Han spelar ju som sagt också gitarr och keyboard. Och i och med att vi har en till trummis i bandet, Alvar Högnäs, han spelar också trummor och gitarr. Det här är lite komplicerat, men det
0: ja, vi försöker hänga med.
1: Ja, så vi har alltid en som är trummor och sen så har vi den andra som också är trummis men som inte är på trummor, har vi att spela ett ackordinstrument eller kompar oftast, som antingen rytmgitarr eller som keyboard liksom. Så då om Alvar spelar trummor, kanske Leroy spelar gitarr eller keyboard, beroende på vad låten behöver. Så, ja, och sen vice versa, så Alvar på gitarr om Leroy spelar trummor.
0: Mm. Ja. Genren ni rör er inom, alltså någon slags jazz fusion här, ofta instrumentellt?
1: Ofta, nästan hela tiden.
0: Nästan hela tiden. Ja. Är det någon som sjunger i bandet? Har ni...
1: Alltså, vi har folk som kan sjunga, men ingen som har sådär... något sångprojekt. Dock har två i, vad heter det, bandet Leroy Alvar då släppt sin egna shoegaze, vad heter det, EP eller album. Jag kommer inte ihåg hur långt det är, men jag tror det är EP. Så där har de en del sång där de själva sjunger.
0: Mm. Namnet Cosmic Soup då, var kommer det ifrån? Vad betyder Cosmic Soup?
1: Ja, jag vet inte faktiskt. Det var ett namn, alltså jag bara fick. Jag vet inte varifrån det har kommit, men det var, om jag får idéer på så, låttitlar eller albumtitlar eller något, så skriver jag ner dem. Och Cosmic Soup var bara något som jag mitt i allt kom på, så tänkte jag, ja, det här kan säkert användas till något, så skrev jag ner det i anteckningar.
0: Okej,
1: okay. Ja.
0: Så gick det till.
1: Ja.
0: Ni släppte debutalbum här tidigare i år.
1: Ja.
0: Berätta lite.
1: Ja. Det var en kanske onödigt lång process, men det slutresultatet var värt det liksom. Det tog den tid det behövde, men ja, alltså som sagt, sen första konserten hade vi två egenskrivna låtar, varav en hamnade på albumet, och så har vi liksom genom året skrivit låtar och spelat in dem och så. Vi gjorde halva albumet på skolans egna studio, och sen resten av albumet spelades in på, alltså, en studio som vi bokade i Jakobstad som heter Juke Studio av en förening, Juke RF. Mm. Så det var kul. Vi fick studeranderabatt och allt, och vi fick, vad heter det, också alltså, vad heter det, kulturfonden pengar, så vi hade möjlighet att göra det. Så vi hade råd med mixare och mastering och just att kunna spela in med studion. Och så hyrde vi en keyboardist från Jakobstad, Adrian Heiskanen, att spela in lite keyboard tracks och solo och sånt. Och så, ja, fick vi till slut det fixat.
0: Mm, ett debutalbum som vi ska säga att finns på de allra flesta streamingplattformar, vad jag har kunnat se i alla fall. Ja. Så det är bara att gå in och lyssna. Och vi ska lyssna lite nu också.
1: En grej bara först. Absolut. Jag glömde nämna alltså, basisten i bandet.
0: Ja.
1: För vi gick för snabbt vidare. Ja. Men det är alltså Aiden Magi spelar bas.
0: Då har vi det sagt också.
1: Yes.
0: Ja, men apropå ert debutalbum, vi ska lyssna på lite mer musik. Och vi ska lyssna på en låt som är på just er debutplatta. Celestial Race. Berätta, vad är det för låt?
1: Ja, jag vet inte, det är svårt att berätta om låtar när de inte har text egentligen, men...
0: Ska vi göra så att vi spelar låten och så får
1: jag tror det låter en bättre...
0: Och så broderar vi ut orden bättre. Efter det.
1: Ja.

0: Du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i Ålands Radio. Jag har med mig veckans gäst, Sander Blomqvist, en av medlemmarna i bandet Cosmic Soup. Och det var precis Cosmic Soup som vi fick höra på här alldeles nyss, en av låtarna på deras debutplatta. Ja, jag frågade här innan, alltså vad är det, vad kan du säga om den här låten? Celestial Race ska vi säga att den heter.
1: Ja, skrivprocessen var lite så här att jag satt hemma, jag spelade lite, kom på några grejer och så satte ihop en liten demo och så ändrade vi lite på det i bandet och så, men alltså jag måste säga bara att alltså, med låtar som vi hör så försöker vi liksom koppla namnen till vad låten låter som och sen låtens historia liksom, och Celestial Race för mig liksom som ett race just. Jag tycker alltså den är indelad enligt mig i tre delar. Man har första liksom melodin A, B-del och sen så kommer solodelen och sen A och B på nytt på slutet. Och det ser jag som liksom tre, vad heter det, alltså varv i ett race. Mm. Så första varvet, andra, tredje och så vidare och sen kommer man i mål.
0: Okay.
1: Och det är därför som man på solorna hör, låter så här, som en bil ska åka förbi eller kör förbi.
0: Mm.
1: Och det, ja.
0: Mm. Logiskt ändå. En av singlarna alltså på, eller en av låtarna ska jag säga, på er debutplatta som ni släppte tidigare år. Vad är på gång nu då? Har ni någon ny musik på gång nu eller är det lite lugnare med det?
1: Nu under sommaren kanske det är lite lugnare, men vi håller fortfarande på att skriva låtar lite mer enskilt nu när jag är liksom på Åland och de är kvar i Jakobstad, så är det lite, jag skriver lite eget och gör lite demos och sånt och försöker höra av mig med dem och så kommunicerar vi. Men ja, så vi har ju planer på ny musik och vi har några ofärdiga låtar som vi så här, sen då jag får upp tillbaks till Jakobstad kommer vi kanske gå igenom dem och försöka få dem till färdiga låtar.
0: Ja, för ni är vanligtvis tillsammans i Jakobstad, det är där du studerar. Ja. Nu har det blivit ett litet avbrott här då i den meningen att du har varit på Åland under sommaren. Ja. Har ni hunnit haft några spelningar tillsammans nu under den här sommaren? Hur har det sett ut på den fronten?
1: Nej, inte egentligen. Jag var snabbt i Jakobstad här för någon vecka sedan bara för vi skulle spela in lite promomaterial i Jukes studio då, för vi blev förfrågade om det. Så vi har... ifall att de inspelningarna blir bra så kanske vi släpper det som en EP, liksom live in studio. Men utöver det har vi inte haft några spelningar alls egentligen. Vi hade ganska mycket på våren att göra, så vi har inga söka någonting egentligen. Ja.
0: Har ni spelat någon gång på Åland?
1: Det har vi. I fjol spelade vi på MS-festivalen under kulturnatten.
0: Okay. Hur är det då att spela inför en publik när man ser nästan till bara bekanta ansikten? Gör det en mer eller mindre nervös?
1: Jag tror det är ganska person till person. För mig var det förut att jag blev mer nervös, men nu tycker jag det bara är roligt. För oftast är de väldigt positiva. Alla jag känner är nog positiva. Liksom. Och bara så här, bidrar till stämningen av konserten.
0: Ja, vad kan man förvänta sig av när det gäller en konsert av Cosmic Soup? Några ord, vad kan man förvänta sig som publik?
1: Man kan vänta sig väldigt energifyllt. Vi tycker om att skoja med varandra och även med publiken ibland. Varje konsert är inte den förra lik. Det alltid försöker vi ha något, liksom, antingen såklart improvisationen är alltid ny eller så ändrar vi versionen på låtarna. Kanske vi har nu senaste tiden kört med ett intro till konserten. Så det blir lite mer av en speciell upplevelse av att få komma på konsert jämfört med att lyssna på inspelningarna via streamingtjänster.
0: Just det, en annan upplevelse. Hur mycket tid lägger ni ner på det här då? Alltså, ni har nu under sommaren har ni ju jobb vid sidan av och annars är det studier. Är det liksom, är det all fritid? Går det åt Cosmic Soup och musiken?
1: Nej, inte all fritid skulle jag säga. Men det mesta går nog åt musiken egentligen. Såklart allt som sker i skolan. Det mycket i skolan, vad heter det, typ i läxor, vilket är mer att typ lära sig låtar till kanske alltså band, vad heter det, ja, men band, vi har så här spelningar i slutet av en period där vi haft bandrep och sånt med, inom skolan, men hur som helst. Så i och med att vi inte sätter så mycket av fritiden på Cosmic Soup så där, om inte vi har en spelning eller något, så blir det typ att vi enskilt håller på med typ, ja, som sagt, egen musik, skriver eller något, kanske skickar demos, lär sig varandras grejer hemma, och sen så blir det typ en intensiv period, typ en ganska kort intensiv period då vi spenderar mycket fritid, eller mycket av fritiden på att få till studio eller få och repa med bandet inför typ ett gig. Mm. Vi har oftast inte så mycket övningar inför gigs, just för att vi har ganska mycket annat på gång. Så det, men det går alltid bra.
0: Mm. Så, ja. Avslutningsvis här då för den här gången, Sander, hur ser ambitionerna ut för Cosmic Soup? Hur långt vågar ni drömma?
1: Ja, jag i alla fall skulle säga att vi vågar drömma hur långt som helst. Vi satsar på, alltså jag vet inte om det var lite dumt, men vi har så här försökt söka liksom gigs i andra länder som Italien och så Spanien, bara för skojs skull.
0: Kul.
1: Men det är ju, det är klart, alltså, vi vill ju spela på stora tillställningar som vill ha oss, typ North Sea Jazz och alltså i Amsterdam och andra så här stora jazzfestivaler till exempel. Och jag tror att vi kommer satsa på att, som sagt, skriva ny musik, spela in, släppa nytt, ha så mycket gig som möjligt, bara så här, försöka visa bandet till så många som möjligt.
0: Vi ska spela mer musik från er, Cosmic Soup. Flight in the Sun ska vi avsluta med. Men jag vill tacka dig, Sander Blomqvist, så hemskt mycket för att du var med mig här i studion. Och stort lycka till med musiken.
1: Tack så mycket.

0: Nu här i Ålands Radio ska vi få höra på några av intervjuerna och reportagen från fredagens godmorgonprogram.
1: Under badsäsongen som pågår mellan 15 juni och 31 augusti tar OMHM regelbundna vattenprover vid de allmänna badplatserna för att kontrollera vattenkvaliteten. Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM, förklarar vad det går ut på.
2: Då går vi då ut och tar prover av först det är kolibakterier och så är det intestinala enterokocker. Och de här mäter vi då för att få en liksom bild av om det är någon fekala föroreningar i vattnet. Och så gör vi samtidigt då en visuell bedömning och ser om det finns algblomning och då några andra avvikelser som kan vara liksom oljespill eller vad som helst.
1: Berättar Fagerholm. Vidare förklarar hon att vattenkvaliteten varit mycket bra i år.
2: Årets badvattensäsong, det har varit bra jämfört med, eller inte var den dålig förra sommaren heller, men om man liksom jämför så skulle jag säga att det har varit stabil och bra. Så att det är inte något liksom som att anmärka på det sättet.
1: De allmänna badplatserna på Åland är 31 stycken till antalet och kontrolleras 3-4 gånger per säsong. Fagerholm förklarar att man inte sett några utmärkande skillnader mellan badplatserna, men att slemmen tenderar att ha sämre vattenkvalitet.
2: Det är nog en trend som man kan se att badvattenkvaliteten i slemmen är sämre än just liksom på andra badstränder runt omkring Åland. Så det ligger nog absolut någonting i det.
3: Vad skulle det kunna bero på?
2: Just där är ju som många hamnar och liksom utrinning från de här hamnarna och allt. Så det finns mycket, man kan inte direkt säga en orsak, men det är mycket trafik där och många som badar där. Så det är väl antagligen det som påverkar.
1: Även mängden E. coli-bakterier som kan påvisa färsk förorening med avföring är lägre i år.
2: I år har det faktiskt varit bra. Förra året hade vi lite mera på vissa stränder. Men nu vädret har också varit ganska svalare än förra sommaren och inte lika soligt och så här lite omväxlande, lite blåsigt som har liksom rört om. Det har varit stabilt och låga. Vi har haft, tror jag, under hela den här badsäsongen har vi haft 2 gånger avrådan på grund av förhöjda bakteriehalter, men inte något desto mer. Nu får vi se, badsäsongen är inte slut ännu. Men.
3: Och i Sverige så har det rapporterats en hel del om sån här badklåda. Skulle du säga att det är något som riskerar att komma till Åland också?
2: Vi har inte haft någonting hittills alls av det, jag tror inte man behöver vara orolig, men förstås nu kanske det kan komma.
1: Fagerholm förklarar att vädret påverkar vattenkvaliteten, speciellt sett till algblomningen.
2: Temperaturen har ju då med liksom algblomning att göra, men sen just väder som regn och blåst och sånt här påverkar väldigt mycket, att om det är något skyfall som liksom öka markavrinningen, och då kan man ju se direkt en liksom ökning av bakteriehalterna, men det är oftast tillfälligt, så det som vi har sett de gångerna vi har måste ha avrådan, så då har det varit liksom bara tillfälliga som har varit liksom över en dag.
1: Hittills har endast 2 badavrådanden ägt rum under badsäsongen, varav båda 2 under början av sommaren, till följd av förhöjda värden.
2: Det var ganska högre än vi hade tänkt, inte alls över gränsvärden eller något sånt, men för att vara så tidigt på säsongen så var det lite överraskande att det var så pass höga.
3: Finns det någonting som allmänheten och kommunerna kan göra för att bidra till en bättre vattenkvalitet?
2: Det finns det absolut. Kommunerna har liksom, de har hand om mindre avloppssystem så att ha kontroll på dem, och just hamnar och sommarstugornas utsläpp påverkar mycket just i närheten av stränderna. Och allmänheten, just se till att man inte skräpar ner på stränderna, inte mata fåglarna, för att fåglarna har ju där en källa till bakterieansamling. Och sen använda toaletterna och inte naturen då förstås.
1: Fagerholm förklarar att jordbruket också kan påverka vattenkvaliteten. Speciellt vid skyfall som kan föra med sig ämnen från åkrarna ut i vattendragen.
3: Finns det några trender i badvattenkvaliteten på Åland de senaste åren?
2: Jag skulle säga just det som jag nämnde med slemmen. att där är det generellt lite sämre än resten av stränderna. Och sen en annan trend är ju klimatförändringen, att det blir varmare. Och då blir också extrema väderfenomen som just skyfall och värmeböljor och sånt blir vanligare. Och då kan också liksom algblomning och bakterieansamlingar bli vanligare. Så det är väl de trenderna som man kan se.
3: Och ser ni några utmaningar för kommande badsäsonger?
2: Inte direkt utmaningar, men vi följer med det här läget vid slämmen och ser till att det är liksom, så om vi märker en avvikelse eller liksom förhöjda värden, så tar vi ju som omprover och liksom följer upp det här tills värdena är bra. Och just det här med varmare vatten och Östersjöns allmänna läge är ju kanske inte det bästa just nu, så det påverkar ju också. Så det är ju kan ju ses som en utmaning mot stränderna på Åland.
1: Det sa Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM. Reporter var Nelly Höglund.

0: I Mariehamn så finns det ju hundratals med gator och idag så ska vi få lära oss lite mer om en av gatorna. Det här är vår sommarserie där vi gör några nedslag i Mariehamn. Och nu så ska vi få höra Jerker Örjans berätta om Södra gatan.
1: Södra gatan är väl kanske, ska vi säga, en personlig favorit för mig, just för att när vi står och tittar här på modellen som är från 20-talet så är det väldigt mycket som är bevarat om jag går ut och ställer mig på Södra gatan idag. Hur kom, vi börjar där, Jerker Örjans, hur kommer det sig att just Södra gatan är så väl bevarad?
2: Ja, det tror jag att man kan relativt enkelt förklara. Meningen var ju på 60-talet när man skulle vara modern i Mariehamn och gjorde en ny stadsplan att alla tre hus på Södra gatan skulle rivas och ersättas av våningshus, då, hyreshus, så som man gjorde också i västra ändan under Sjöfartsläroverket, som man kan se det idag. Men då 74, när Societetshuset revs då för att ge plats åt det nya monumentala centrum, så började man i hamnarna förstå och protestera mot rivning. Och staden fick en ny, eller fick sin första stadsarkitekt, Folke Wikström, och i och med honom då, kan man väl säga, så börjar K-märkningen av hus. Och Mariehamnarna börjar förstå värdet av byggnadskulturen, det historiska i byggnadskulturen. Så det är därför, kan man väl säga, så blev det här det bäst bevarade stadsdelen. Och det som kommer till då, och som är väldigt originellt, och samma utveckling har annars skett i många andra småstäder också. Men det som är speciellt för Mariehamn är då att vi hade en byggmästare som hette Hilda Sjöblom. Gift hette hon Hilda Hångell, och som sån är hon känd idag. Hon ritade hundratals hus i Mariehamn. Men var, man kan säga, totalt okänd i Mariehamn ända fram till 1970-talet. Då upptäckte man henne på nytt och såg att det är egentligen hon som har satt sin prägel på Mariehamn. I den historik som kom ut av stadens första 50 år, på 1910-talet kom den ut, så där nämns hon, då hade hon gjort huvuddelen av det här arbetet i Mariehamn redan, men hon nämns bara för att hon spelar orgel i bönehuset. Ingenting sägs om hennes kulturgärning på annat sätt.
1: Men om vi flyttar oss bara några steg västerut här, och så är vi vid korsningen Södra gatan, ja, Brunnsgatan på den här tiden, men Ålandsvägen. Där har vi ett hus, Manne Eriksson, som vi vill stanna till lite. Vad är det för speciellt med det här huset?
2: När jag gick i skola i stan så, då var det ett väldigt enkelt, vanligt hus. Det är ett Hilda Hångell-hus. Men många ville ha hus. De som byggde det här ville inte nödvändigtvis ha vackert och dyrt hus, utan bara hus. Så att man skalade bort mycket av dekorationerna som Hilda hade ritat in här. Men de nuvarande ägarna så hade den ursprungliga ritningen och beslöt sig för att sätta det i sånt skick som det var meningen från början, men som det då aldrig hade varit i. Så att man byggde till balkonger och lite torn och tinnar och så vidare. Så det är idag ett väldigt vackert Hilda Hångell-hus, kan man säga. Stefan Olofsson berättar för mig, han är nuvarande ägare tillsammans med sin hustru, och han berättar om det här lilla tornet mot gatan, att det byggdes nere på gården och man tog hål i huset och lyfte det på plats där. Och han, om jag inte missminner mig så sa han att han fick nästan en kvadratmeter tilläggsbostadsyta på det här. Och det var förmodligen den dyraste kvadratmetern som någonsin har byggts. Men det är ett vackert hus.
1: Vi går ytterligare lite längre västerut och där har vi ett hus som sticker ut, får man säga, på Södra gatan. Skogshyddan heter det. Vad är det här för ett hus?
2: Det här är ett hus ritat av Sonck faktiskt. Och när jag sa att alla hus skulle rivas på Södra gatan enligt planen på 1960-talet så överdrev jag lite. Det här var det som skulle bevaras. Och det har Sonck förstås, arkitekten i ålänning, som på det sättet har det med Åland att göra, men annars ingenting med Mariehamn att göra. Jag har för mig att det byggdes på ett varv tillsammans med flera likadana i Helsingfors och köptes upp av någon för att flyttas till Mariehamn. Så det är en avvikande stil. Ett vackert hus, national romantik, har säkert ett värde, men ett udda företeelse kan man säga i stan.
3: Mariehamn, det är en stad där man sig känner glad.
0: Ja, vi hörde Jerker Örjans där berätta om Södra gatan. Och reporter, det var Peter Grönholm.

Det är en mycket tidig söndagsmorgon i februari 2025 när jag kör genom Stockholms kalla och öde gator. Till och med eftersläntrarna från krogen har gett upp och det är alldeles för tidigt för några söndagsaktiviteter. Jag är på väg för att påbörja min tjänstgöring på Sveriges minsta och närmaste utlandsmyndighet. Några timmar senare är jag framme i Mariehamn. Snön är gnistrande vit. Det är tyst och stilla. Jag tar en promenad, ser mig omkring. Det ryker ur skorstenen i en av de vackra gamla trävillorna. Doftar gott av något hemlagat från ett annat fint gammalt hus där ett fönster står på glänt. Jag promenerar vidare och funderar över vart jag har kommit, hur jag hamnade här och vad som nu väntar här på Fredens öar mitt i Östersjön. Jag heter Helena Pilsas och är sedan 1,5 år Sveriges generalkonsul i Mariehamn. Välkomna till mitt sommarprat i Ålands Radio.

Jag har valt att börja mitt sommarprat med den vackra epilogen ur en vintersaga av Lars-Erik Larsson. Nu i den fagraste av sommartider kan en iskall vinterdag kännas avlägsen. Men så minns jag min första dag i Mariehamn i alla fall. Avfärden hit hade gått snabbt. Regeringsbeslutet om tillsättningen som generalkonsul fattades den 23 januari och jag flyttade en vecka senare. Däremellan gjorde jag en kort resa hit för att träffa tidigare generalkonsuln Claes Hammar som hade vikarierat på generalkonsulatet några månader. Vi gick igenom aktuella ärenden och jag fick bekanta mig med generalkonsulatet på Norra gatan 44 där jag skulle bo och arbeta framöver. Det var också det första tillfället att träffa min framtida medarbetare, Anita Husell Karlström. Det är vi två som tillsammans utgör Sveriges generalkonsulat i Mariehamn. Det har blivit många samtal sedan dess och av Anita har jag lärt mig mycket om Åland. I mitt sommarprat tänkte jag berätta om arbetet som diplomat, vad det kan innebära och omfatta i praktiken. Jag tar avstamp i min bakgrund och fortsätter längs de studie- och yrkesmässiga vägar som jag tror har lett mig hit till Mariehamn.

Jag föddes på Söder i Stockholm. Mina föräldrar och jag bodde strax sydväst om Söder. Ja, en av de saker som jag har lärt mig här på Åland är att ofta referera till väderstreck. Knappt 6 år senare föddes min bror. Då flyttade familjen till Stockholms innerstad som har varit min hemort sedan dess. Mina föräldrar hade bägge en bakgrund som flyktingar. Pappa flydde ensam från Estland till Sverige under andra världskriget. Mamma flydde från Karelen med sina föräldrar och 2 syskon till det inre av Finland under samma tid. Där arbetade morfar och mormor som lärare och min mammas familj flyttade mellan olika samhällen där det fanns lediga lärartjänster. Mina första 6 skolår gick jag i Estniska skolan i Stockholm. Då låg skolan på Brunnsgatan, en smal och backig gata som är parallellgata till Kungsgatan i centrala Stockholm. Skolan var liten, knappt 20 elever per årskull. Rektorn, lärarna och de allra flesta föräldrarna var estniska flyktingar som hade kommit till Sverige under kriget. Sammanhållningen och föräldraengagemanget i skolan var starkt. Utifrån sett var det nog en ganska gammalmodig skola. Skoluniform, morgonbön och bordsbön. Skrivhäften där uträkningar och diktamen skulle skrivas med bläckpenna och torkas med läskpapper. Blev det fel så blev det fel. Det där luckrades upp en del så småningom och skolan kom att gå mer i takt med det klimat som rådde i samhället. Vår skolgård låg på taket till ett hus som vette mot Kungsgatan, alldeles in till premiärbiografen Rigoletto, som finns kvar än idag. De översta bokstäverna i bions röda neonskylt lyste upp skolgården mörka vinterdagar. Huset där Estniska skolan låg är rivet sedan länge. Men Estniska skolan finns kvar och ligger i Gamla stan sedan många år tillbaka. Här kommer en av den tidens flitigt spelade låtar som sen också gjorde internationell succé och toppade den amerikanska hitlistan. Oh,

I årskurs 7 var det dags för skolbyte. För min del till Franska skolan, några kvarter från Estniska skolan. Franska skolan, som grundades 1862, ligger kvar på samma adress på Döbensgatan. Där gick jag från sjunde klass till och med studenten. I undervisningen gav stort utrymme åt det franska språket och kunskap om det franska samhället, kultur och historia. Klasserna var betydligt större än i Estniska skolan och de allra flesta eleverna var flickor eftersom skolan tidigare hade varit flickskola. I det gamla skolhuset med de slitna stentrapporna stod rektor i entrén med ojämna mellanrum för att kontrollera elevernas klädsel och uppförande. Tredje våningen i skolhuset var en annan värld som vi elever inte hade tillträde till. Där bodde och verkade de franskspråkiga nunnorna. Innanför dörrarna på tredje våningen kom vi, som jag minns, bara en enda gång och det var dagen då vi tog studenten. Efter den högtidliga avslutningsceremonin i Johannes kyrka, mittemot skolan, fick vi vitklädda komma in i nunnornas våning för att få våra betyg och välmenande ord inför framtiden från rektor och våra lärare. Sen sprang vi ut till våra väntande familjer, släkt och vänner för att färdas till studentmottagningarna i olika ekipage. Det här var långt före flakens tid. Lastbilsflak fyllda med glada studenter har jag fått uppleva när mina söner och deras kusiner har haft sina utspring. Många minnesbilder har kommit tillbaka när jag här i Mariehamn har blivit inbjuden att närvara vid Ålands Lyceums fina studentdimissionsceremoni. God.

Mina barndomssomrar tillbringade jag huvudsakligen i Finland. Hos mormor, morbror och hans familj med jämnåriga kusiner och med mammas väninnor från ungdomsåren och deras familjer. Det var somrar fyllda av äventyr. Mycket bad såklart och bastu. Och min namnsdag, den 31 juli, firades med att gemensamt plocka blåbär och baka blåbärspaj. En tradition som har följt med genom åren. De här barndomssomrarna blir jag påmind om när jag ser den underbara utställningen Kryssa loss på Ålands sjöfartsmuseum. För sommaräventyret började ju med färjan över Östersjön. Det hade varit så roligt att se den här utställningen tillsammans med dem som jag delade de här sommarresorna med. Men det är tyvärr inte längre möjligt. Somrarna i Finland byttes så småningom ut mot språkresor. Först i Frankrike, året efter till England. Det gav mer smak. Jag ville längre bort. På den här tiden var det populärt att ansöka om ett utbytesår i USA. Att bo i en amerikansk familj och gå på high school. Jag hamnade i en familj i Kalifornien. I en av Los Angeles norra förorter. I San Fernando-dalen. I familjen fanns tre tonåringar. Mina nya amerikanska syskon. Två systrar och en bror. Huset står kvar där på hörnet än idag. Har nya ägare men är fortfarande vitt med blåa fönsterluckor. Min äldsta amerikanska syster och jag delade rum och jag gick i skolan med min andra amerikanska syster. Hon i tolvan, det vill säga sista årskursen på high school, och jag i den elfte årskursen. Skolan hade flera tusen elever. Jag tänker ofta på mina amerikanska föräldrar i dagens polariserade debattklimat. Min amerikanske pappa var republikan, medan min amerikanska mamma var demokrat. Visst kunde det hetta till ibland i diskussionerna vid middagsbordet. Men huvudsaken var att vädra olika uppfattningar och vi ungdomar deltog i diskussionerna tills vi tröttnade. Det blev ett år med många nya lärdomar, resor och upplevelser. Kontakten med dem där hemma hölls med brev, vykort och något enstaka, hisnande, dyrt telefonsamtal. Mina amerikanska systrar och jag umgicks flitigt med två jämnåriga kusiner. Vi åkte till stranden, gick ofta på bio, körde längs de breda motorvägarna med någon av systrarna vid ratten, suffletten nerfälld och bilradion på.

Jag som sommarpratare idag heter Helena Pilsas och är Sveriges generalkonsul i Mariehamn. Att komma tillbaka till Stockholm efter året i USA var en första övning i hur det är att komma hem efter en längre utlandsvistelse. En omställning, en återanpassning och sen en längtan att ge sig av ut i världen igen. Efter gymnasiet fick jag stipendium för att åka med några andra ungdomar från de nordiska länderna till Alsace för att bekanta oss med den delen av Frankrike. Sen blev det ett halvår till i Kalifornien medan jag funderade på vad jag ville bli. Det internationella och att ha språket som arbetsverktyg var kärnan i vad jag ville jobba med, så drömmen om att bli diplomat kom rätt tidigt. Journalist var ett annat yrke som lockade, särskilt utrikesjournalist, för radio. Så blev det nu inte, men jag fick tillfälle att sommarprata i Ålands Radio, och det är jag tacksam för. Jag flyttade hemifrån, flera kvarter bort, och började läsa juridik på Stockholms universitet. Läste utbildningen med så mycket internationell inriktning som det gick på den tiden och kompletterade med bland annat studier i statsvetenskap med inriktning på internationell politik. Under studietiden försörjde jag mig som guide på somrar, lov och helger. Först på Vasavarvet, sen på turistbåtarna som bland annat går under Stockholms broar och slutligen som auktoriserad Stockholmsguide efter en årslång utbildning på kvällar och helger. Det var roligt att visa vackra Stockholm, både för svenska och utländska besökare, svara på deras frågor och intressant att möta deras olika perspektiv. Andra året i juristutbildningen bestod av 4 delkurser i civilrätt. Jag får erkänna att jag inte tyckte att det var särskilt kul. Så när jag fick en fråga från en resebyrå om jag var intresserad av att jobba som reseledare i Kenya en säsong, tackade jag ja utan någon längre betänketid. Kort därefter satt jag på ett plan från Amsterdam till Nairobi.

I Kenya väntade en annan värld. Mitt jobb var att möta de nordiska turisterna i huvudstaden Nairobi och att guida dem genom några av nationalparkerna till kusten. Det blev många minnesvärda stunder vid vattenhålen och på savannen, tidigt på morgonen eller i skymningen när djuren var som mest aktiva. Resorna avslutades i Mombasa, Kenias andra stad, belägen vid Indiska oceanen, där gästerna stannade en vecka eller två. I mitt jobb ingick också att göra en guidad tur i Mombasa. Det innebar att visa stans kännetecken, de jättelika elefantbetarna i aluminium som formar ett M. Att vandra i de smala gränderna med de vackert snidade gamla trädörrarna, besöka marknaden med allehanda mat och kryddor och bese stans mest kända historiska sevärdhet, borgen Fort Jesus. Den hade byggts på 1500-talet på order av kung Filip av Spanien och Portugal. Inte anade jag då att jag över 30 år senare skulle komma att arbeta i Portugal och lära mig mycket mer om det landet och dess historia. Under min tid i Kenya tog jag under lediga stunder lektioner i swahili hos en äldre vänlig professor i Mombasas gamla stad. Det mesta har jag glömt. Några meningar sitter kvar och minnet av en spännande språkkonstruktion. Vi bodde ihop några reseledare, en holländska, två fransyskor, en kenyanska och jag i ett eget hus på en stor hotellanläggning. Det blev många glada skratt och goda sena middagar, men också långa arbetsdagar och tuffa arbetsförhållanden. Det hände att jag längtade hem och då lyssnade jag bland annat på den här låten på min medhavda freestyle.

Tillbaka i Stockholm var det dags att återgå till studierna. Så jag pluggade på och tog min juristexamen. Under den återstående studietiden jobbade jag samtidigt som amanuens för internationella juriststudenter och tog hand om utländska gästföreläsare som kom till juridiska fakulteten. En sommar som stipendiat på FN i Genève hanns också med. Efter examen satt jag ting, det vill säga arbetade på domstol, ett kort tag medan jag väntade på möjligheten att söka till UDs diplomatprogram. Det är utrikesdepartementets internutbildning som då kallades handläggarutbildningen, eller hubben. Då som nu var det många sökande, närmare 1000 sökande till cirka 20 platser. Ett drygt 100-tal togs ut till skriftliga prov, varefter ett 40-tal togs ut till intervjuer med antagningsnämnden vars medlemmar företräder olika delar av det svenska samhället, bland annat utrikesförvaltningen, näringslivet och riksdagen. Jag minns när jag satt där vid den gråa fasta telefonen på tingsrätten och försökte komma fram till UDs personalenhet på den angivna dagen för att höra om jag hade blivit antagen. Det hade jag och jag blev mycket glad. Det blev knappt något mer arbete gjort den dagen. Det här var 1989, året då Berlinmuren föll. En händelse som jag tror formade oss som började i utrikesförvaltningen då. En omtumlande och framförallt hoppfull tid då nya möjligheter till samarbete öppnades, inte minst i närområdet och över Östersjön. Jag fick börja jobba direkt. Det blev ett år på UDs rättsavdelning och sen handläggarutbildningen. Det är en bred utbildning som tillsammans med språkutbildning ska förbereda den framtida UD-tjänstemannen för att arbeta både hemma på departementet och på svenska utlandsmyndigheter ute i världen. För mig, som för många av mina kollegor, har UD blivit en arbetsplats för hela yrkeslivet. Man svetsas samman, inte minst när man arbetar tillsammans under utsatta förhållanden, och åldras tillsammans utan att riktigt märka det.

Efter diplomatutbildningen var det dags att skickas ut på den första utlandstjänsten. Det här var tiden för de stora omvälvningarna i Central- och Östeuropa. Från svensk sida följdes utvecklingen nära och den svenska närvaron i våra baltiska grannländer förstärktes. Jag skulle börja tjänstgöra vid det så kallade avdelningskontoret i Tallinn sensommaren 1991. Händelseutvecklingen i augusti 1991 var dramatisk. Estland förklarade sig självständigt den 20 augusti och Sverige erkände Estlands, Lettlands och Litauens återvunna självständigheter en vecka senare. Så när jag i början av september 1991 började arbeta i Estland var det på Sveriges nyöppnade ambassad i Tallinn, Stockholms närmaste men då i huvudsak obekanta huvudstad. Mina arbetsuppgifter skulle främst bestå i ekonomisk rapportering och biståndssamordning men kom i praktiken också att omfatta mycket annat. För mig var det en omvälvande yrkesmässig men också personlig upplevelse att komma till Estland som jag aldrig hade besökt tidigare. Som jag nämnde i början av mitt sommarprat kom min pappa till Sverige från Estland som flykting under andra världskriget. Omkring 30 000 personer, ester och estlandssvenskar, letter och litauer, flydde då till Sverige. Min pappa flydde ensam med några andra unga män från hans hemtrakter på Ösel, Estlands största ö. De färdades i en enkel öppen båt över Östersjön och kom så småningom fram till Stockholms skärgård. Han var då nyss fyllda 20 år och träffade aldrig sina föräldrar igen. Och det dröjde länge innan hans föräldrar fick reda på att deras yngste son hade klarat sig över Östersjön. Några veckor efter att jag hade börjat arbeta på ambassaden i Tallinn kom min pappa till Estland igen, för första gången på 47 år. Jag följde med honom när han träffade de få släktingar och vänner som fanns kvar. Vi reste tillsammans till Ösel där han fick återse sitt barndomshem för första gången. Och allt det som han hade berättat så mycket om, byn, skogen, stranden, skolan och kyrkan, kunde han nu visa på plats. I Estland kom mina kunskaper i estniska, förvisso ålderstigna och begränsade, väl till pass. Ordförrådet fylldes på och moderniserades. På ambassaden rådde pionjäranda. Arbetstrycket var högt och de besökande delegationerna från Sverige avlöste varandra. Ambitionen från estnisk sida att återbygga upp sitt land gick inte att ta miste på. Musiken hade spelat stor roll i den så kallade sjungande revolutionen i de baltiska länderna. Här kommer en nutida estnisk låt som jag tycker om.

Jag som sommarpratar idag heter Helena Pilsas och är Sveriges generalkonsul i Mariehamn. Efter de intensiva åren i Tallinn följde många år på utrikesdepartementet i Stockholm på olika tjänster då mina söner växte upp och livet kretsade kring dem. Flera av de tjänster som jag har haft har varit inriktade på Sveriges närområde. Många år arbetade jag som gruppchef för Nordisk-Baltiska gruppen på UDs dåvarande EU-enhet. Tillsammans var vi ett tiotal personer som skulle handlägga Sveriges förbindelser med de nordiska och baltiska länderna samt nordiskt-baltiskt samarbete. Vi samordnade också Nordiska ministerrådets arbete inom regeringskansliet och arbetade med några större bilaterala projekt. Bland annat märkesåret 2009 då Finland och Sverige uppmärksammade 200-årsminnet av rikssprängningen 1809. Gruppchefsjobbet innebar i praktiken mycket samordning, bland annat att se till att statsråd och den politiska ledningen fick de underlag de behövde inför resor i regionen och i olika möteskonstellationer. Däremellan blev det många intressanta resor. Särskilt minns jag besöken till Färöarna och Grönland och flera resor till Åland. Bertil och Marie-Louise Jobeus var generalkonsulspar i Mariehamn då och tog alltid varmt emot. Närområdet och det nordiska och nordisk-baltiska samarbetet var viktigt då och är det ännu mer än nu när tiden är en annan och mer prövande. I en orolig värld med politiska spänningar och konflikter blir bland annat den nordiska sammanhållningen ännu viktigare. Det finns mycket att värna om och bygga vidare på. Inte minst en värdegemenskap grundad på samarbetsvilja, tillit och öppenhet. Efter åren som gruppchef ville jag gärna ut i världen. Det var inte lätt att kombinera med tillvaron i övrigt. Jag sökte och fick en tjänst som Stockholmsbaserat sändebud i Bulgarien. Var ett land väljer att ha sina utlandsmyndigheter är något som varierar över tid beroende på händelseutvecklingen i världen och politiska prioriteringar. Vid den här tiden la Sverige ner några av sina ambassader i Europa, däribland i Bulgarien, och öppnade och förstärkte på andra mer avlägsna och konfliktfyllda platser. Så Sveriges ambassad i Sofia stängdes, ett honorärt generalkonsulat öppnades, och jag blev, efter en högtidlig ceremoni med kreditivbrevsöverlämning hos den bulgariske presidenten, ambassadör i Bulgarien med placering i Stockholm. För min del blev det 65 resor, tur och retur mellan Stockholm och Sofia under 5 års tid. Jag lärde känna ett land med rik kultur, intressant historia, varm gästfrihet och vackra vyer. Men också utmaningar med gamla strukturer och underliggande spänningar. Där och då handlade det mycket om främjande, att hjälpa svenska företag på plats. Flera av de mest namnkunniga svenska företagen etablerade sig i Bulgarien under den här tiden och andra mindre företag följde inte sällan efter. I Bulgarien fanns också ett stort intresse för svenska språket och svensk kultur. Mycket ambitiösa studenter studerade svenska och andra nordiska språk vid det vackra gamla universitetet i Sofia där det fanns en utsänd lektor i svenska. En upplevelse under mina Bulgarienår var en Roxette-konsert på stadion i Sofia med 15 000 entusiastiska konsertbesökare som sjöng med i låt efter låt medan regnet öste ner. Här kommer en av dem.

Efter Bulgarienåren blev jag ansvarig för diplomatprogrammet, det vill säga utbildningen av de unga personer som hade antagits till UD och nu skulle gå den internutbildning som jag själv hade gått många år tidigare. Utbildningen anpassas kontinuerligt till en förändrad och föränderlig omvärld. Men grunden i utbildningen förblir densamma. Att på bästa sätt förbereda deltagarna för att företräda Sverige och svenska intressen på olika håll i världen. Det var stimulerande att arbeta med de kunniga och nyfikna unga diplomaterna och att resa med dem. De fick lära sig hur det är att arbeta i utrikesförvaltningen i hela dess bredd. Att analysera och rapportera, arbeta med främjande, kommunikation, bistånd och att hjälpa människor i nödsituationer. De svenska utlandsmyndigheterna är drygt 100 till antalet, så vardagen kan se väldigt olika ut. Om man arbetar på departementet eller på en svensk utlandsmyndighet ute i världen. Om det är en multilateral myndighet som EU-representationen eller FN-delegationen eller en bilateral utlandsmyndighet, det vill säga en ambassad eller ett generalkonsulat. Om myndigheten är stor eller liten, långt borta eller nära, ligger på en lugn stationeringsort eller på ett utsatt ställe. Kort sagt är det många faktorer som påverkar hur arbetsdagen och förhållandena i övrigt ser ut. Både då och ännu mer idag har jag tänkt på vilken annorlunda och på många sätt mycket mer komplicerad och utmanande värld som dagens unga diplomater möter. Inte sällan talas om utrikespolitiken och diplomatin som den första försvarslinjen. Vad är då viktiga egenskaper för en diplomat? När jag var ansvarig för diplomatprogrammet svarade jag flexibilitet, förmågan att prioritera, lyfta blicken och se samband. Och vara beredd att hugga i där det behövs. Jobbet är inte bara teoretiskt utan kan också vara mycket praktiskt.

När jag hade arbetat med diplomatprogrammet i 2 år skulle yngste sonen gå ut högstadiet och det kändes som det var sista chansen att ge mig av ut i världen. Jag hade glädjen att få den tjänst som han och jag hade satt högst på önskelistan, ambassadör i Lissabon. I september 2017 installerade vi oss i den backiga staden med det strålande ljuset. Ambassaden bestod, som många andra svenska utlandsmyndigheter, av sammanlagt 3 utsända UD-tjänstemän från Sverige och 6 lokalanställda. Och vanligtvis en universitetspraktikant per termin. Därtill honorärkonsulaten. Det finns ungefär 350 svenska honorärkonsulat runt om i världen som gör ett stort arbete för att bistå svenskar och främja Sverige. I Portugal finns 4. I landets andra stad Porto, i Tavira på Algarvekusten i söder, där det bor många svenskar, och på de självstyrande ögrupperna Azorerna respektive Madeira. Portugal är ett land med en fascinerande och mångfacetterad historia. Den geografiska storhetstiden är över, men det portugisiska språket utgör fortfarande ett band i den lusofona, det vill säga den portugisisktalande världen. Den omfattar utöver Portugal med sina 10 miljoner invånare bland annat Brasilien, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau och Kap Verde. Totalt drygt 280 miljoner människor. Portugals blick är riktad ut över Atlanten, söderut och mot Europa. Samarbetet med de andra portugisisktalande länderna tillmäts stor betydelse. Demokratin är ung. För ett par år sedan firade Portugal ett halvsekel av demokrati, 50 år sedan nejlikarevolutionen den 25 april 1974. Portugal lockar ungefär 30 miljoner turister per år. Där finns så mycket att uppleva och upptäcka. Kulturen, havet, de historiskt rika städerna och det behagliga klimatet nästan året om. Och bortom allfartsvägarna, det mer oupptäckta inlandet med sitt lugnare tempo. Det jag tar med mig från åren i Portugal är inte minst ett förhållningssätt till tillvaron. Umgänget över generationsgränserna, värmen och omtanken. Ett par av de år jag var i Portugal präglades av pandemin. Samhället stängdes ner och vi fick lära oss hantera en helt ny verklighet. Arbetet förändrades i grunden. När Portugal var ordförande i EU våren 2021 öppnade samhället upp igen och det blev full fart med många ministerbesök. Portugal vann Eurovisionen för första gången 2017. Så den europeiska finalen hölls i Lissabon 2018. En oförglömlig upplevelse och en internationell folkfest. Men så stort som fotboll? Nej, det blir nog inget annat i Portugal. Här kommer i alla fall det vinnande och poetiska portugisiska Eurovisionsbidraget.

Från Portugal var jag också sidoackrediterad till Kap Verde och Guinea-Bissau i Afrika. Uppdraget innebar att regelbundet resa till sidoackrediteringsländerna för att upprätthålla och bygga kontakter. Eftersom det här var under tiden för covid-pandemin var det inte alltid så enkelt. För min del var det väldigt intressant att återknyta till Afrika. Min tidigare erfarenhet var vid det här laget 30 år gammal, från tiden som reseledare i Kenya. Ändå fanns där vissa likheter mellan Östafrika då och Västafrika nu. Kap Verde består av en grupp vulkaniska öar utanför den västafrikanska kusten och är en uppskattad turistdestination. Det är också ett av regionens mest stabila länder. I huvudstaden Praia har Sverige ett honorärt konsulat med en konsul som också bistår Danmark och Norge. Guinea-Bissau i sin tur är ett av världens fattigaste länder och beläget söder om Senegal och norr om Guinea. Sverige hade tidigare en ambassad i huvudstaden Bissau och ett mångårigt biståndssamarbete med landet. Där syntes och hördes många minnen från den tiden, då bland annat svenska ingenjörer och biståndsarbetare verkade i landet. Guinea-Bissau har präglats av återkommande politiska oroligheter sedan självständigheten 1974. Den president som jag lämnade kreditivbrev till är en av flera statschefer som har blivit avsatt genom en statskupp. Under de besök jag gjorde i landet var parlamentet stängt. Oroligheter blossade upp. Elförsörjning fanns i huvudstaden Bissau, men med många avbrott och knappt på något annat håll i landet. Vägarna är inte farbara under regnperioden. Landets huvudsakliga exportprodukt utgörs av cashewnötter. Svårigheterna är många, men där finns samtidigt växtkraft. En ung befolkning, bördiga jordar, rika fiskevatten, mineralfyndigheter och en unik världsarvsklassad skärgård, Bichagos. Jag som sommarpratar idag heter Helena Pilsas och är Sveriges generalkonsul på Åland. Här följer den kapverdianska sångerskan Cesaria Évora som sjunger på kreol om Soldad. Ordet kommer från det portugisiska och svåröversatta ordet Saudad. En blandning av vemod, längtan och saknad.

Eftersom i princip alla tjänster på UD är tidsbegränsade kom tankarna i slutet av mina 5 år i Lissabon. Vad ska jag göra nu? Då kom en oväntad fråga om jag ville bli huvudsekreterare för en parlamentarisk kommitté som skulle kartlägga, utvärdera och dra lärdomar av Sveriges engagemang i Afghanistan under 20 års tid från 2001 till 2021. Så något nytt och annorlunda. Jag flyttade hem med en hög flyttkartonger och började arbeta på garnisonen i Stockholm. Det är ett kontorshus byggt på 1970-talet som sträcker sig över ett helt drygt 350 meter långt kvarter på Karlavägen. Det svenska kommittéväsendet har anor från 1600-talet, är ganska unikt i en internationell jämförelse och utgör en viktig del av samhällsmaskineriet. Vårt lilla utredningssekretariat installerade sig i huset med de långa korridorerna tillsammans med många andra utredningar från andra departement. Utgångspunkten för arbetet var en handfull sidor kommittédirektiv som på sedvanligt sätt hade fattats genom regeringsbeslut och ett datum för när utredningen skulle vara klar. Hur arbetet skulle läggas upp och genomföras var upp till oss. Materialet var närmast obegränsat. Det här var en parlamentarisk kommitté, det vill säga kommittén bestod av 12 ledamöter från samtliga riksdagspartier samt en ordförande. Vi styckade upp direktiven och gick igenom Sveriges deltagande i Afghanistan, bit för bit. Utrikes- och säkerhetspolitiska insatser, militära och biståndsinsatser, åtgärder för att främja kvinnor och flickor i Afghanistan. Så småningom utökades utredningen med ett antal sakkunniga och experter från de närmast berörda departementen och myndigheterna. Många svenskar har genom åren varit engagerade i Afghanistan. Politiker, diplomater, biståndsarbetare, militärer och företrädare för frivilligorganisationer. De gav sin bild och delade med sig av sina erfarenheter. Vi ägnade också en hel del tid åt att gå igenom evakueringen från Kabul 2021 när talibanerna återtog makten och sammanlagt över 120 000 människor evakuerades i en stor internationell insats. Senhösten 2024 gick utredningen i tryck och strax före jul lämnade vi över det färdiga betänkandet. En månad senare var det dags att packa igen för en flytt. Nu till Mariehamn. Ofta får jag frågan om jag trivs på Åland och därefter en fråga om vad jag gör och vad vi gör på generalkonsulatet. Så jag börjar med att svara på den första frågan. Jo tack, jag trivs mycket bra här. Inte minst under sommaren som är fantastisk. Vad gäller den andra frågan om vad vi gör brukar jag svara ungefär så här. Grunduppdraget för generalkonsulatet är i grunden detsamma som för andra svenska utlandsmyndigheter. Att företräda Sverige i olika sammanhang och att främja svenska intressen. Här handlar det en hel del om företrädarskap, men också om att följa utvecklingen på Åland, att främja svensk kultur och att sköta den så kallade författningsreglerade verksamheten som att lämna ut pass och att ordna förtidsröstning inför val. Samtidigt är den här myndighetens förutsättningar på flera sätt annorlunda. Generalkonsulatet i Mariehamn är som sagt Sveriges minsta och närmaste utlandsmyndighet. Ungefär 10% av Ålands befolkning är svenska medborgare. En unik siffra. Utöver de nära historiska, kulturella och språkliga banden mellan Sverige och Åland finns här ett starkt intresse för att samarbeta med Sverige. Från de åländska myndigheterna, från föreningar och kulturinstitutioner. Det är en stor tillgång. Att flytta till Åland har inneburit en omställning som alla flyttar. Men en annan sorts omställning. Jag har upplevt och lärt mig mycket. Hur det är att bo i ett mindre samhälle och på en ö. Jag har slagits av vänligheten, det rika kulturlivet, företagsamheten, närheten till naturen. Och lugnet.

På Åland finns mycket kunskap om Sverige. Men kunskapen i Sverige om Åland är inte alltid lika omfattande. För att öka kunskapen utgör besöksutbytet ett värdefullt instrument. Jag är glad för att vi under det gångna året har haft många besök i bägge riktningarna. Svenska politiker, statsråd och riksdagsledamöter, journalister, diplomater, tjänstemän och kulturutövare har kommit hit. En del har besökt Åland många gånger tidigare, medan andra har varit här för första gången. Alla mottagna med åländsk gästfrihet. De har lämnat Åland med nyförvärvade och fördjupade kunskaper om Åland, självstyre och egensinne. Åländska företrädare har besökt Sverige för att sprida och bredda kunskapen om Åland i det svenska samhället. Det börjar bli dags att sätta punkt. Jag som sommarpratare idag heter Helena Pilsas och är Sveriges generalkonsul på Åland. Jag började med att berätta om min familjebakgrund och har talat om mitt yrkesliv som många gånger, men inte bara, har varit kopplat till närområdet. Det har hänt att jag med den bakgrunden och erfarenheten har tänkt att jag kanske hör hemma någonstans mitt i Östersjön. Och så är det nu, när jag i några år har glädjen att arbeta och bo här på Fredens öar. Sist men inte minst, en av våra uppgifter är att ta hand om förtidsröstning inför valen i Sverige den 13 september. På generalkonsulatet kommer vi ha öppet för förtidsröstning från och med den 20 augusti till och med den 4 september. Öppettiderna finns på vår hemsida och i sociala medier. Men innan dess önskar jag er alla en fortsatt fin sommar. Tack för att ni har lyssnat.

0: Vi har hört dagens sommarpratare här i Ålands Radio, Helena Pilsas.
1: De bästa lokala nyheterna hör du på Ålands Radio. Varje vardag med start klockan 6:55.
2: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till veckans nyheter och aktualiteter i programmet Åland idag i veckan.
3: Först och främst, innan jag ger ordet på listan till er hugade deltagare i debatten, så vill jag påminna om att vi inte pratar om människor som inte är på plats och kan försvara sig på ett dåligt sätt. Och att vi också håller oss till de förslagen som ligger i beredningen.
4: I slutet av 2024 gick debatten het i Mariehamn kring placeringen av ett kommande demenscenter. Efter år av utredningar tog stadsfullmäktige på kvällen den 17 december 2024 ett historiskt beslut. Det nya demenscentret skulle placeras i Hälsans hus på Norra gatan. Flera arbetsgrupper har under åren utrett frågan och nu var man äntligen i mål. Men trots det historiska beslutet ville det sig inte med demenscentret den här gången heller. Jag heter Martina Eriksson och det här är en tillbakablick på frågan om ett demensboende i Mariehamn. Socialdemokraten Barbro Sundback och moderaten Roger Jansson har båda drivit och arbetat med frågan om ett demensboende i staden länge. Redan 2009-2010 tillsatte Mariehamns stad en tjänstemannautredning som skulle titta på frågan. Men frågan var aktuell redan tidigare än så.
5: Det var en tjänstemannautredning och då skulle man ju tro att tjänstemännen gärna i stadsledningen skulle ha fört den vidare. Men den visade då att vi hade då 34 demensplatser på Trobergshem och Odalgården tillsammans. Och att vi skulle till 2020 behöva komma upp i 100. När vi nådde sen 2020 så hade vi fortfarande 33-34 platser bara. Så att det hade alltså inte hänt någonting av det som den här utredningen 2010-2011 kom fram till att vi skulle behöva göra.
6: Det där tror jag berodde på att Socialstyrelsen i Finland ungefär 2015-16 och sånt gav ut direktiv hur många procent av ett visst generation åldringar som skulle behöva så kallat institutionsboende eller sånt som kallades för effektiverat boende. Och då hade vi redan i Mariehamn och överlag på Åland byggt ut boendet ganska mycket. Och de ledande tjänstemännen så sa att nej, men inte behöver vi inte att det där, att vi har tillräckligt. Jag satt med en kommitté 2006 redan med Harriet Lindemann och Ragnar Erlandsson, men det var på landskapsnivå. Och då konstaterade vi att de här siffrorna är inte riktigt relevanta för Åland eftersom ålänningarna blir så gamla och också lever så spritt ute i kommunerna. Så att då sa vi att det här tror vi inte att gäller riktigt för Åland. Jag tror att vi blir väl äldst i Europa här, åtminstone kvinnorna på Åland. Och det har ju konsekvenser, man måste ju göra egna bedömningar. Men det allt handlar ju om pengar förstås, sist och slutligen.
4: Mariehamns stads problem, menar Barbro och Roger, har varit och är inte åldringsvården i sig, utan demensvården.
5: Jag tittar på siffrorna faktiskt för 2025, början på 2025, då nådde vi de här målen, nationella målen, eller vi hade uppnått de nationella målen och de åländska målen. Det är inte problemet för oss att vi så att säga har skött det här för dåligt, utan det är sen den här problematiken med de minnessjuka, demensvården, som har varit vårt bekymmer under det här senaste decenniet. Ja. Mm. Och som vi fortfarande inte har nått i mål med.
6: Och jag vet inte, det finns kanske inte riktigt heller dokumenterat, men det förefaller ju som att effekten av att vi blir äldre och äldre gör att också andelen minnessjuka ökar. Mm. Och den där utvecklingen, så den är lite oklar. Men Roger talar om statistik, men sen finns ju verkligheten. Hur anhöriga upplever situationen och behovet och så vidare. Men jag tycker att det var bra formulerat att Mariehamn har inte varit liksom misskött sig, utan det är det att vi inte har kanske beaktat tillräckligt de specifika förhållanden som gäller i Mariehamn. Tidigare hade vi ju inflyttning av äldre från regionerna, för att man trodde att i Mariehamn blir det bra med när man blir äldre. Men det kanske nog inte nu då idag riktigt drar på samma sätt. Inte.
4: Efter 2010 följde flera arbetsgrupper. Den så kallade Lindemann-kommittén presenterade sitt arbete 2019.
5: Ja, det var ju en väldigt gedigen parlamentariskt tillsatt kommitté som gjorde en väldigt gedigen utredning. Lindemann-kommittén så föreslår vi ju två alternativa platser då, antingen vid Maria Park som Barbro och jag var för då, och det hade varit en väldigt bra placering faktiskt, eller Apalängen då ute vid Hammarlandsrondellen. Problemet var faktiskt, det var ett initiativ, den här Lindemann-kommittén ifrån fullmäktige, men vi fick aldrig ärendet till fullmäktige. Det var liksom ett fel från stadsstyrelsens sida som gjordes på den tiden, och det ska vi inte älta dess mer, utan vi bara noterar att det var så.
6: Du frågar vad som hände med Lindemann-kommittén. Ja, den kom till socialnämnden, och där förklarade då föredragande tjänsteman att den inte nu föranleder några större åtgärder. Och så blev det val. Och så kom det en ny period. Och så blev det en ny kommitté.
4: Den nya kommittén bar namnet Andersén-kommittén. Och var klar med sitt arbete 2021.
5: Men sen tills att man pressade vi på från fullmäktige då, efter att det inte hände någonting. Och fick den här Andersén-kommittén tillsatt då, som skulle komma med konkreta förslag om förbättringar. Och där gjorde vi ett gediget arbete, både Barbro och jag och flera andra, med innehållet i demensboendet och så vidare. Och det skulle vara ett kunskapscenter också, inte bara boendecenter utan kunskapscenter. Så, men det kom inte heller sen då till fullmäktige, fast det var fullmäktige som var initiativtagare. Så det som jag ångrar lite så är att vi sen då inte i Andersén-kommittén rösta om placeringen, utan vi hade två alternativa platser där också, samma som tidigare. Mm. Och det hade varit bra om vi hade röstat, för då hade fullmäktige också måste ta slutlig ställning till placeringen.
4: Nej, inget av det som arbetsgrupperna kom fram till nådde stadsfullmäktige. Varför det blev så har Barbro Sundback och Roger Jansson tankar om.
6: Det som du undrar över, varför det blir så här upprepade gånger. Nå, det skulle jag säga att en mera generell problematik som vi har i stan. Att stadsstyrelsen är mera en förlängning av förvaltningen än ett politiskt organ tillsatt av fullmäktige. Att det är ju liksom fullmäktige stadsstyrelse ska lyssna på. Utan vi kommer att se det om och om igen, det här att man inte är tillräckligt självständig och inte styr politiskt, utan man förlitar sig på att tjänstemännen vet och kan, och de vet och kan, men det är ju inte de som ska driva politiken. Det är därför det blir så här konflikt sen i fullmäktige, när Roger och jag inte är villiga att acceptera vad som helst inte. Så att det där har jag liksom blivit mycket medveten om, och många projekt som vi har haft nu som inte fungerar.
5: Problemet är ju delvis också för stadsstyrelsen då, att fullmäktige visar upp oenighet i de här frågorna. Under hela den här historien så har det varit ett stort parti i Mariehamn som har haft en annan åsikt än de andra stora partierna om det här med placeringsfrågorna. Det har varit idéer om att det inte är vi i Mariehamn som ska lösa det här, utan det ska vara en hel åländsk lösning och så vidare. Så det har varit, signalerna från fullmäktige på det sättet varit lite otydliga till stadsstyrelsen, så de har inte heller haft alldeles lätt.
4: 2023 utredde efter ett tjänstemannainitiativ konsultbolaget Sweco möjligheten till expansion av äldrecentret Trobergshemmet. Investeringskostnaden beräknades till 40 miljoner euro. Statsfullmäktige avslutade ärendet i november 2023.
6: Jättelikt projekt att riva hus och sånt. Vi satt ner 250 000 i planeringsutredningspengar. Nå, det blev ju så himla dyrt, det sa Roger redan när vi fick den presenterat. Och det fanns inte alla kostnader med. Så om man nu är lite van politiker så förstår man att det där var ett hopplöst projekt. Mm. Nå, så förföljde det. Och så skulle vi börja igen med en ny kommitté. Och vad som vi haft svårt med, det är just det här. Att ska det vara ett separat boende och var ska det ligga?
4: I januari 2024 tillsattes en både en politisk kommitté vars uppdrag var att utreda byggandet av ett demenscenter och en arbetsgrupp bestående av tjänstemän som fick i uppdrag att förverkliga ett demenscenter. Det hela skulle utredas skyndsamt. Nu skulle ärendet i mål. Då sades det att äldreomsorgsplatserna behövde öka med 100 stycken inom en period på 10 år. Där var demensplatserna huvuddelen av behovet. I maj 2024 presenterade den politiska kommittén sin utredning. I sin slutrapport konstaterar man att ett nybygge med 60 nya vårdplatser är vägen framåt. Samtliga partier var överens. Så här sa Roger Jansson och Barbro Sundback vid presentationen.
7: Det fina nu när vi har gjort den här utredningen är att vi mellan alla politiska partier är överens om att nu ska vi göra så här, nu väljer vi den här vägen, det ska byggas nytt.
6: Det känns ganska absurt liksom det här hela när man tittar på det så här bakåt. För det är ju precis det vi föreslår 2019 och 2021 som vi föreslår nu. Nu ska vi ju vara glada över att vi har kommit så här långt. För att det här behövs och har behövts länge. Och tyvärr, även om vi lyckas förverkliga det här, så kommer det att behövas mycket mera insatser för att klara av äldreomsorg.
4: I juni 2024 tas frågan upp i stadsfullmäktige, som efter debatt beslutar att staden ska förverkliga ett nybygge av ett demenscenter med 60 boendeplatser och att besluta om placeringen vid antingen Mariepark eller Apalängen samma höst. Under hösten seglar dock fler alternativ upp. En demensby på Ytternäs ängar presenterat av Barbro Sundback. Och att placera demenscentret i Hälsans hus presenterat av Roger Jansson. Debatten var tidvis hetsk.
8: Varför ratar Liberalerna Hälsans hus? När vi har en entreprenör som kommer till Mariehamnsstad och vi har redan tittat på det här området. Borde det inte finnas något intresse från Liberalerna att börja titta på det projektet också?
6: Först har vi liksom pressat fram det här beslutet och det kom nu då med ett demenscenter i juni. Och nu vill vi fundera lite till.
4: Det blir slutligen Hälsans hus som står som det vinnande alternativet. Efter beslutet var hoppet att Hälsans hus skulle stå färdigt som demenscenter 2027 eller 2028. 20 år efter att frågan om ett demenscenter i Mariehamn började utredas. Men efter att beslutet fattades följde en hel del mankemang. En grupp bestående av tjänstemän från staden inledde i början av 2025 en relativ utdragen förhandling med ägaren till Hälsans hus. Prislappen på köpet landade på 6 miljoner euro. Ett pris som efter en sista förhandlingsrunda i april 2025 landade på 5,5 miljoner euro. Ett besked som nådde stadsstyrelsen strax innan stadsfullmäktiges möte den 29 april. Stadsfullmäktige beslutade den kvällen att bordlägga ärendet om köp för att reda ut frågetecknen i frågan i en aftonskola. I mitten på maj, efter avslutad aftonskola, beslutar stadsfullmäktige att köpa Hälsans hus för 5,5 miljoner efter en lång debatt. 23 maj behöver stadsstyrelsen formellt ta om beslutet att föreslå ett köp av Hälsans hus till fullmäktige. Detta på grund av ett tekniskt fel för att undvika besvär då mötet i april sammankallades så sent. 27 maj tar statsfullmäktige om beslutet formellt. Trots att man då 2 veckor tidigare tog beslut om köp blev debatten igen utdragen och oenig.
9: Det är väldigt mycket som vi inte vet i det här ärendet.
10: Det är lite märkliga med det här ärendet är att ju mer information man får kring det, så desto mer fundersam blir man faktiskt.
4: Köpet röstas igenom med en rösts avgörande. I juni lämnas ett besvär in mot beslutet.
11: Vi anser att det är olagligt att spendera pengar på det här sättet och vi försöker då via kommunalbesvär få det stoppat.
12: På vilket sätt är det olagligt? Enligt er?
11: Ja, enligt oss då så strider det mot regler, dels EU-statsstödsregler, dels den åländska kommunallagen, så ska

0: gäller det väl att egentligen då politiskt förankra det lite och titta på om vi ska börja utreda. Vi får se pengar det också. Börja utreda och titta på länge. Det finns en beställning på det. Men det är klart att vi nog på ett sätt såklart är tillbaka på ruta ett igen. Det är vi.
1: Finns det någon risk att man får börja om helt från början nu?
0: Det är nog den överhängande risken att vi är tillbaka på ruta noll då, kanske till och med att börja om helt från början.
2: Det historiska beslutet om ett demenscenter ledde i praktiken inte till något center.
3: Och nu igen liksom så vet vi ju absolut inte var frågan riktigt ligger. För att det var ju så att det beslut som fattades nu senast då att man skulle gå in för Hälsans hus, det var villkorat på det sättet att om inte det fungerar så skulle man gå in för Apalängen. Och det där är väljarna och majhamnarna väldigt medvetna. Men vad ska det bli nu, frågar man sig. Ska det bli Apalängen? Och de som i första hand förde fram Apalängen, de är väl väldigt tysta nu. Så att nu vet man ingenting hur det ska bli. Vi vet inte riktigt var frågan ligger. Ligger den i förvaltningen? Ligger den hos fullmäktige? Ligger den hos stadsstyrelsen? Nu flyter det igen då.
4: Årets Rockoff-vecka har på många sätt varit händelserik, vilket också har synts i fältarnas arbete. Vi hör Sandra Lindberg och Annika Humell från Fältarna sammanfatta årets Rockoff-vecka, där det bland annat har diskuterat slagsmål och ensamma unga på stan.
5: Överlag har det ju varit jättebra. Sen tycker jag det är jättetråkigt. Alla har ju läst tidningarna att det händer en massa sånt på Åland. Och jag kan förundras ibland över att ålänningar ändå inte riktigt tar till sig det. Jag tycker att många kvällar man har kört hem så är det ändå människor som går hem ensamma och ganska mycket yngre barn på stan.
6: Jag tror att man glömmer bort lite grann som förälder också. Man tänker ofta att ja, men mitt barn är, jag har ändå koll på mitt barn och den är inte busig och sådär och sköter sig. Men egentligen är det inte alltid det som spelar roll heller, utan bara att man är där ute på stan när man är kanske mellan 10 och 12 år för sig själv, när det är jättemycket folk i farten under Rockoff till exempel, så händer det väldigt mycket och man tar in allt som sker och man dras ju till sådana händelser där man märker att oj, här är det någonting spännande på gång, och då blir det mycket folksamlingar på ett och samma ställe och då händer det ännu mer saker.
5: Man har kanske inte heller den mognaden att göra beslut som man borde i de skedena.
4: Jag reagerar också på att det var jättemånga unga som gick ensamma, som ni också sa. Så hur tycker ni att det hade liksom tagit sig uttryck på något sätt att det är yngre som går ensamma, eller är det bara liksom mer en observation?
5: Dels vet vi om att det har varit lite bråk. Vi har också reagerat på att man vid 1:30 på natten på Lilla Holmen kan se sådana som antagningsvis är mellan 10 och 12 som är där nog med fiskespön. Men det är ju också andra, som Sandra säger. Det är mycket andra händelser på Lilla Holmen den tiden som man kanske inte behöver ta del av. Och då kan man lite fundera så här, varför är de ute?
4: Vad har ni för liksom för roll i det hela? Alltså jag menar så där, vad har ni för mandat, kanske fel ord att använda i sammanhanget, men för ni har ju, ni kan ju inte på det sättet göra någon så här polisiär handling eller sådär, men vad är det, vad kan ni rent konkret göra?
5: Vi pratar lite om det, alltså tidigare år har det kanske varit någon enstaka och de har vi kanske lärt oss namnen på att prata med och sådär, men i år har det varit så många så man har liksom inte, det har inte funnits så mycket att ta i på något vis. Det är klart att vi ingriper om vi skulle säga något hända, men som sagt, jag tycker att det har varit för många för att överhuvudtaget börja forska i vem är du, vad gör du här?
6: Ja, just när det handlar om de här typ 10-12-åringarna, då är det mest observationer. Liksom, att, vad gör ni ute? Och ni ska inte vara i den här miljön. Och det kanske liksom blir dags att åka hem. Eller varför är man inte inne på Rockoff-området? Inne på Rockoff-området finns det ändå väldigt många vuxna på plats. Och där är det liksom helt okej att man är där och vill titta på sin favoritartist och man hänger med kompisar. Det är ju på utsidan som det händer en massa saker. Och det är väl där man tänker att de kanske inte ska springa fritt på samma sätt utan någon vuxen närvarande. Men annars, vår roll är ju, bland vår målgrupp så är det ju mer att kolla hur mår de. Försöka hålla ändå en kontrollerad miljö och att alla mår bra och har roligt.
5: Det är ju vårt mål att se till att de har det så bra som möjligt, att de mår bra.
4: Vem är det egentliga mål?

0: målgrupp alltså?
1: Det är vår målgrupp är ju högstadie. Sen jobbar vi från 13 till 17, till och med 17.
0: Ja. Men hur arbetar ni alltså helt rent konkret?
2: Vi går mest runt och tittar och pratar med ungdomar. Och märker vi att det är stora folksamlingar, då går vi ju dit direkt såklart. Ser vi någonting som verkar vara lite suspekt eller någon minderårig som kanske verkar påverkad av några rusmedel, så då går vi också dit och tittar. Hur går det? Och där är det ju väldigt individuellt. Det är många ungdomar som frågar, ja, men gör ni barnskyddsanmälan direkt när ni ser någon minderårig som dricker? Nej, det gör vi inte per automatik, utan det är ju en barnskyddsanmälan från oss baserar ju sig på en oro. Men är det så att vi ser en minderårig som har druckit och inte kan, att vi blir oroliga för dens hälsa, så då agerar vi ju.
0: Har ni eller hur har ni sett till att alla har en så trygg miljö att röra sig i som möjligt?
1: Men det är väl just som Sandra säger, att prata med dem och ta reda på att, men hur mår du, hur har du det och så vidare utifrån det. För de är ju ändå talföra på det sättet att de liksom oftast berättar dem ju hur det är. Men det handlar jättemycket om att skapa kontakter och vara trygga vuxna på stan. Mm. Men som ändå vågar liksom steppa in.
2: Och det blir ju lite ett resultat av det vi har gjort och jobbat med under hela året. Att vi har ju fått väldigt mycket kontakter med ungdomar under året. Och det är ju de som kommer fram sen och frågar om hjälp och frågar om stöd. Och kanske vill ha skjuts hem. Och lite sånt gör vi också. För vi vill ju hellre att de åker hem när Rokoff-området har stängt än att de är kvar på stan och hänger liksom.
0: Vi har lite kommenterat det här slagsmålet som händer då mellan ungdomar i ung ålder. Har ni några kommentarer på det där eller?
2: Ja, det är väl lite som vi har varit inne på redan, att vi undrar varför det är så många i den åldern som är ute själva och utanför Rokoff-området. Och det spelar inte egentligen så stor roll om klockan är 7, 8, 9 eller 10, utan det är jättemycket folk ute på stan när det är Rokoff, och det finns också väldigt mycket turister. Det finns kanske en högre risk att det händer tråkigheter.
1: Sen skulle jag vilja tillägga att just de här som är yngre, nu pratar vi 10-12 kanske, att det finns en del av dem, förstås inte alla, men som har en ganska taskig attityd där man inte som vuxen, man tolererar inte att en annan vuxen säger åt en. Och för mig blir det en sån här jätteröd flagga i att, hur kommer det här att bli? Eftersom de dels är ute på stan redan och de lyssnar inte på vuxna. Ja, men en dålig attityd skulle jag vilja säga. Och förstås inte alla, men det finns en del av de här yngre.
2: Och just när det händer såna här händelser så är väl den stora nackdelen är ju att då ska det alltid filmas. Vilket gör att händelsen blir mycket, mycket större. Och man ser det från olika håll. Sen blandar alla sig i som inte egentligen har varit där. Utan då har man sett en film därifrån. Man kanske har hört någonting från den ena sidan. Och så väljer man parti och sen så liksom det eskalerar så fort.
1: Och ryktet går på lilla Åland.
0: Men är det något annat förutom kanske just det här slagsmålet som ni tycker att har stuckit ut? Och det där att det kanske är flera yngre och sådär. Men det är något annat som har varit?
2: Det har varit lite mer alkohol bland minderåriga än vad det har varit tidigare i år. Vilket ju också för med sig att det sker mera bråk och stoj och drama och så vidare. Och ledsna ungdomar. Så det har ju nog fört med sig mera oroligheter.
1: Och jag tänker också, är man vuxen och undrar om ens barn ska vara ute, så jag tänker just den här tiden när folk går ifrån Rokoff till krogen, ska man ta sig en titt på stan som förälder och fundera om ens barn ska vara där då.
0: Har folk hört av sig mycket till er under veckan, alltså via era sociala mediekanaler eller via att de kommer att rycka er i armen eller något sånt?
1: Alltså både och. Mm. Alltså klart att de skulle kunna få vara fler som hör av sig, men det är nog en del som hört av sig, både ungdomar och vuxna. Också såna här som har sina innergårdar där springer unga människor som dels gömmer alkohol men också sitter där och festar. Det är inte så kul för dem som bor inne i stan.
0: Finns det andra situationer som har lett till oro bland er? Alltså några mönster som skulle kunna tyda på, jag vet inte, ökade konflikter på stan i samband med sådana här helger? Eller?
1: Jag tror att överlag, vi har ju lite nämnt de här sakerna som är tråkiga. Dels har vi haft de här våldtäkterna med slagsmål och så vidare. Men överlag ska vi komma ihåg att de flesta ungdomar som vi träffar är ju jättegoda och rara. Det kommer fram nya ungdomar som inte annars pratar med oss, som har något minne från vad vi har gjort i skolan eller vad vi heter eller sådär. Så för oss är det ju nog överlag positivt. Fast det är tråkig utveckling det här med just de här unga som nästan är barn skulle jag vilja säga.
2: Mm. Och de allra flesta ungdomar som vi möter under Rockoff så är ju ändå där för att umgås med sina vänner och titta på sin favoritartist. Att det är fin stämning inne på Rockoff-området och mycket utanför också. Men vi ser väl gärna att är man minderårig så kanske man kan försöka hålla sig inne på området och inte hänga så mycket utanför. För det är ju 100% så att allt som händer som är tokigt under Rockoff och som blir problem och slagsmål och andra oroligheter, så det sker ju utanför.
0: Men är det samma människor som kommer då till er, och är de alltid, är de glada när de ser er?
1: Ja, men de flesta skulle jag säga.
2: Ja.
1: Det tycker jag de ska
2: absolut
1: få. Alltså, jätteroligt att jobba, det är därför vi vill jobba så många kvällar som möjligt under Rockoff.
2: Ja, de kommer fram och vill berätta om hur deras sommar har varit och hur deras dag har varit och vill berätta någonting roligt som hände just då bland kompisar och sådär.
1: Sommarjobb och pojk- och flickvänner.
2: Så det är jättekul.
0: Är det något ni tar med er från årets festivalvecka?
1: Ja, men jag tänker kanske att man ska ha en ryggsäck. Vi har försökt ha en massa så här första hjälpmaterial och det blir så fullt i väskan. Men många frågar också efter vatten.
2: Mm.
1: Och då har vi ju bilen, men under de här kvällarna kan man inte fara runt i bilen, för då pratar man inte så mycket med folk.
2: Och jag vet inte, kanske ändå fortsätta uppmuntra föräldrar att faktiskt vara den där jobbiga föräldern. Fråga vad har hänt under kvällen. Inte endast bara vara vaken när de kommer hem, utan också vara lite nyfiken och jobbig.
1: Och nu ser vi ju de föräldrarna som står utanför och får vänta på sina barn. Och jag tänker, det är ju tryggt.
2: Kväll efter kväll.
1: Då får man hem dem och de har inte behövt uppleva så
2: hemskt. Och då händer det sällan någonting heller bland just de ungdomarna.
0: Hur ser ert arbete ut nu för resten av sommaren? Jag kan tänka mig att det blir lite lugnare puckar nu.
2: Ja, nu stänger vi faktiskt fast här i en och en halv vecka.
1: Imorgon går vi hem och så kommer vi tillbaka den 10:e.
2: Ja, och vår uppfattning är väl de senaste, eller egentligen så långt jag kan minnas tillbaka, så är det väldigt lugnt efter Rockoff. Det är som att de är så trötta på att röra sig ute, så de är också hemma.
1: Det är lite som efter jullov. Det är lite sådär i koma på något vis.
2: Mm. Så det brukar passa bra att vi alla vilar upp oss lite innan skolorna börjar på nytt.
0: Är det då som det blir nästa våg, eller vad man ska säga?
1: När skolan börjar, då kommer nog nästa puff.
2: Ja. Mm.
0: I klippet hördes Sandra Lindberg och Annika Humell från Fältarna. Reporter Oskar Skogberg.
3: Nästa vecka är det premiär för en nyskriven familjepjäs som heter Vem är den någon? Med frågetecken. Det är enligt beskrivningen en föreställning som tar avstamp i vår samtid med klimatfrågor, digitalisering och en orolig värld som bakgrund. Och nu gästas jag av Ann-Kristin Sjölund och Jan-Erik Jankeberglund som är inblandade i den här föreställningen. Vem är det som ligger bakom den här pjäsen?
4: Det som ligger bakom den här pjäsen, så det är någon.
3: Det är någon?
4: Ja.
3: Ja, okej.
4: Okay. Det är det vi kan säga om det.
3: Ja.
4: Och det är ju ganska... Du vet ju hur det är i vår tid, eller det har varit i alla tider, att det vanliga snackar ju det här, om det gäller politik, gäller det skärgårdstrafik, eller det sjukvård, gäller det du name it i samhället, så är det någon borde göra någonting, någon borde det och det, någon borde det och det, säger folk. Och ingen gör någonting, någon. Men varför, okej, gör det själv då om du kan. Och den här nyskrivna pjäsen som vackert så produktion sätter upp tar fasta på detta, just. Det är ju tre barn som kommer till en ö då. De ska på ett sånt här sommarläger, ett kollo som det brukar heta väl mest i Sverige då. Men det är ingen som tar emot dem. Det är ingenting som... Det är en lite burdus fyrvaktare då som jag spelar då som står där och säger att jaha, vad gör ni här ungefär? Så börjar det.
3: Mm. Ann-Kristin, vad spelar du? Vem spelar du?
5: Jag kan väl säga så här, vem ses ungar än i?
3: Jaha.
5: Jag är Rut som är den här nyfikna tanten som har koll på allt som händer. Mm.
3: Barnen då som kommer till den här ön, men vad är det de upptäcker då? Vad får de ta reda på?
4: Ja, de upptäcker ju att det är ju inte riktigt någon ordning på något. Det är den här fyrvaktarna som undrar varför de har kommit dit. Och de börjar undra om de är på fel ö och sånt här. Och sen märker de att det är ganska skräpigt där också. Liksom. Det är inte riktigt någon håll skärgården ren på de där stränderna där. Utan de börjar tänka att någon då, eller varför tar ingen hand om det här skräpet liksom, och så upptäcker de mer och mer saker och ting Och sen finns det också en någon som smyger omkring. Det är en figur som heter någon. Men den ser inte vi som spelar, utan publiken ser den. Så de får ju träffa då, det är en pratsamtant, tant eller kvinna som Ruth, som hon spelar. Och så är det en hop måsar också, och måsarna har sammanträden.
6: Jaha,
4: och liksom okay. De kommenterar också lite vad som händer och människor som kommer dit och vad är det där nu. Och de kretsar runt ungarna där och så vidare. Och sen är det en professor som verkar gå runt, lite märkligt, han mäter allting liksom. Och så undrar de vad han håller på med. Och så är det en sjöbevakare som kommer in och en opålitlig båtförare som kanske mera kör i cirklar, men han kör ute på havet i alla fall. Så det är ju en berättelse som ligger rätt i tiden. Och det är ju det här också att om du kommer till ett ställe då som ung och så här och det är ingenting som händer, så de säger de här barnen att vi är lite rädda. Men sen kommer de överens och de pratar sig samman, och det är en pojke och två flickor. Att vi är rädda, men vi gör det ändå. Alltså. De ska försöka klara ut den här situationen ändå.
6: Mm. Det här beskrivs
4: så det är barnens perspektiv, ska vi säga.
6: Det beskrivs som en familjepjäs. Vad för åldrar riktar sig pjäsen till?
5: Ja, det har vi ju inte riktigt kanske funderat på, men jag tror nog att ganska unga barn, vad skulle jag kunna gissa på, en 5-6 år, de kan nog ha god behållning av det här. För att det finns vissa saker, misstänker jag, som barnen kommer att notera, och sen finns det helt andra saker som man som vuxen kommer att notera och ta till sig. Så, ja.
6: Mm. Och sen när man diskuterar inom familjen då så får man lite olika synpunkter på det hela.
5: Ja, precis.
6: Premiär tisdag nästa vecka.
4: Mm. Mm.
6: Och ni ska spela i Degerby.
5: Japp.
4: Spelar i Degerby.
5: Mm. Mm. Karlsros brygga ska vi få låna till det här. Mm. Så där kommer scenen att vara. Och det betyder ju att man som publik då kan lämna bilen i Svinö och så tar man båten över och är på teater och så tar man båten hem.
6: Mm. Alltså så man behöver ju inte ha någon fordon med sig på det sättet.
5: Nej, det är så pass nära så att man orkar gå från skarven där.
6: Ja. Vi får hoppas på att det kanske är lite bättre väder än vad det är just nu utanför studiofönstret här då. Är det väderberoende på det sättet? Om det hellre regnar, vad gör ni då?
5: Ja, det är väl samma problem som alla som spelar teater utomhus ställs inför. Man kör nog så länge som man bara tror att det här ska nog gå att genomföra, trots vädret.
6: Trots väder och vind, ja, men det, med utomhusteater, det är ju alltid en liten risk naturligtvis, men att för säkerhets skull sätter man ett paraply i fickan, eller?
5: Ja, helst eller inte ett paraply, men en regnrock går bra, regnrock. Så att man inte skymmer dem som sitter framför.
6: Ja, det var ju det med paraply. Ja,
4: man kan inte sitta på en teater med paraplyer, för då skymmer man ju alla, så det får nog gå på annat sätt. Jo.
6: Så är det. Hur stor är ensemble? Hur många är ni som är med?
5: Ja, vad var vi? 14. Mm. Jag har inte räknat oss.
4: Nej, 14 personer nog.
5: Ja, vi är nog ganska många.
4: Jo, för det är ju en del måsar också. Mm. Och så är det de tre barnen då, så är det ju en 5-6 vuxna. Och sådär. Så det kan nog vara en 14 stycken. Mm. Jag har inte tänkt på det så mycket.
5: Nej, inte jag heller.
4: Men åt det hållet är det i alla fall.
6: Ja. Vad tänkte jag säga? Hur många föreställningar ger ni?
5: Vad var det nu då? 6, 7, 8 någonting?
4: Ja. Mm.
6: Är alla under nästa vecka då, eller att den börjar på tisdagen, eller?
5: De är nog ganska tätt in på varandra, så att man får väl gå in och kika lite om man är sugen på att gå på teater, så hittar man nog information om vilka dagar vi spelar. Mm. Så att,
6: och man kan köpa biljetter på nätet och så vidare.
5: Jo, det kan man göra.
6: Det låter bra det. Pjäsen Vem är den någon? Premiär alltså, helt nyskriven till på köpet på tisdag. Bryggan vid Karlsro i Degerby, Fögle. Sommaren är inte slut ännu.
4: Nej, verkligen inte.
6: Nej, fortsätter att hända både det ena och det andra. När det gäller den här typen av verksamheter så det där med lycka till brukar man ju inte prata om, så att jag säger break a leg eller någonting sånt då. Tack för att ni kom, Ann-Kristin Sjölund och Janke Berglund.
5: Tack. Ja.
6: Flera stora evenemang och många människor i rörelse ledde till en arbetsdryg helg för poliserna. Patrullerna ryckte ut på ordningsstörningar och omhändertog flera berusade personer, samtidigt som 4 misshandelsanmälningar och ett misstänkt grovt rattfylleri registrerades. Trots det menar polisen att läget har varit under kontroll. Vi hör kommissarie Tommy Törnros sammanfatta helgen.
7: Det har varit mycket ingripanden, mycket ordningsstörningar, kanske primärt nattetid då med berusade personer och liknande. Så att det har varit full fart för dem. Men ser vi till brottsanmälningar och regelrätta förundersökningar som ska bedrivas efteråt, så har det nog varit en lugn helg sen igen. Det förebyggande arbete som patrullerna har gjort genom synlighet och närvaro så har haft en väldigt positiv effekt på det sättet. Egentligen har det inte varit mer än vad vi har tagit höjd för att det skulle vara, utan det är en stor helg på alla sätt och vis. Mycket folk i farten, mycket som händer, men arrangörerna har skött sig på alla sätt och vis och gjort ett bra förebyggande arbete där, och sen våra samarbetspartners allt från fältare till övriga myndigheter så har ju också gjort ett jätteuppskattat arbete med att finnas närvarande och synliga. Så det har varit en arbetsdryg men ändå bra helg.
8: Vad har det varit för brottsanmälningar?
7: Då har vi haft grovt rattfylleri. En förare körde av vägen ute i Jomala och i samband med att patrull kom på platsen så blåste den i vår alkometer på en sån nivå att det fanns skäl att misstänka grovt rattfylleri. Sen har vi haft totalt under nätterna fredag till lördag, lördag till söndag 4 stycken anmälningar om misshandel. Någon i privat bostad, men sen också bråk ute på stan. Och det här är nästan, inte den i egen bostad, men i övrigt så har det handlat uteslutande om i samband med krogstängningar. Och sen därmed utöver det då, så någon som inte har lytt en polismans befallning och fått en böteslapp för det. Och sen har vi också haft några ordningsböter som har getts på grund av störande ljud i fordon då, har det varit primärt. Och där har det också, vet jag, skickats ut fordon från stan och jobbats mycket med tillsägelser och uppmaningar, befallningar från polisens sida.
8: Men ingen har blivit gripen, eller hur har det sett ut?
7: Ingen har varit gripen misstänkt för brott. Däremot så har vi haft flertalet fall att man har varit gripen på polislagen. Och då handlar det om att patrullerna har gjort en bedömning att man till exempel har varit så pass berusad att man inte har kunnat ta vara på sig själv. Eller att man till sitt beteende då har uppfattats vara en fara för allmän ordning och säkerhet, att det inte räcker med att föra hem personen eller avvisa personen. Så att där har vi haft 5 stycken polislagsgripna, om jag inte missminner mig.
8: Hur har det sett ut med berusningsnivån?
7: Ja, men den har ju nog varit ganska hög stundtals, och det är ju väl också därför vi ser till exempel de här misshandelsanmälningarna, varför vi ser den här gripandet på polislagen, att de är nästan i samtliga fall förknippade med ganska hög berusning. Ja, men samtidigt så är det väl ingenting som vi inte har förväntat oss.
8: Tommy Törnros säger att helgens misshandelsfall inte har någon koppling till ungdomsbråket som Ålands Radio rapporterade om förra veckan. Däremot har personer utanför den ursprungliga konflikten blandat sig i situationen, enligt honom.
7: Jag vet att vi har haft en del ingripanden där utomstående personer som egentligen inte har någonting med själva ärendena att göra har sökt upp parter i ärendet för att de vill resonera eller reda ut saker eller liknande. Så vi har haft patruller och lite förklara att det kanske inte är så jättelämpligt att göra. Men parterna i de här misshandelsbråken med ungdomar, så där har det inte varit någonting nytt. Alltså vi vet ju att det har gått en väckt väldigt mycket känslor i sociala medier kring det här, och vi har också fått påstötningar av många personer i allmänheten som har haft synpunkter på polisens arbete, exempelvis i det här och annat. Och här är det ju, som jag har försökt meddela tidigare, att polisen har väl kanske en liten bredare bild av det hela än vad man kanske får i samband med det som sägs i sociala medier, och vi tar ju åtgärder därefter. Så att här har man ju bara fått förklara lite hur polisen arbetar i allmänna ordalag, för vi kan ju inte gå in på detaljerna. Och jag tror att det här att man har sökt upp parter har väl varit en del av den kanske frustrationen som skapas utav det man ser i sociala medier.
6: Och det sa kommissarie Tommy Törnros. Och reporter, det var Emma Engqvist.

0: CrossKey är ett bekant företag på Åland men tämligen okänt utanför. Ålandsbankens IT-bolag växer dock i både Sverige och Finland. Ålands radios reporter Björn Nylund träffade vd Niklas Södergård på kontoret i Tidenhuset för ett samtal om hur självständigt CrossKey är och hur företaget kombinerar de lokala och internationella frågorna.
1: Så när du säger att du jobbar på CrossKey så är det aldrig någon på Åland som undrar, vad är CrossKey?
2: Nej, det är det väl inte. Utan det.
1: Är ni CrossKey eller är ni Ålandsbankens IT-bolag?
2: Vi är CrossKey. Och ibland är vi Ålandsbankens IT-bolag. Om vi tar med bara CrossKey-hatten och inte koncernhatten. Så där är det ju en teknik. Där är vi ju en teknikleverantör mot dem också. Jag tror en fördel som CrossKey har jämfört eller på marknaden är just att vi ägs av en bank. Så vi kommer in med ett, då vi säger att vi kan banking, så då finns det kanske lite mer substans bakom den än på andra ställen. Det finns ju ett otroligt värde i de system vi levererar. Och jag tycker det är intressant att man kan ta vara på det i en bank. Till skillnad från, jag antar att om man går tillbaka 30 år så var det ganska vanligt att banker utvecklade, eller 20-30 år så utvecklade säkert de flesta egna system. Men den här så tog man det vidare då och faktiskt såg det som ett affärsområde. Och nu ett eget bolag.
3: I bankvärlden talas det om två intäktsben. Räntenetto och provisionsnetto. Ålandsbanken har sedan några år ett tredje ben. Och så här lät det från koncernchefen Peter Wiklöf vid den senaste delårsrapporten.
4: Har vi den tredje delen i det här så är ju IT-intäkterna och det är ju CrossKey. Och CrossKey har ju signat finska delen av Handelsbanken. Ska ta över deras kreditportfölj och de ska in på CrossKeys IT-plattform. Och den andra goda nyheten när det gäller CrossKey var ju nu här att under juni så gick ju CrossKey live med det man har jobbat nu ett par år med. Det är de lokala handelsbankerna, det som kallas POP-bankerna på finska sidan. 18 lokala handelsbanker som nu då valde att gå live och ta CrossKeys hela systemuppsättning. Och det gör ju att andra halvåret så kommer ju CrossKey att få IT-intäkter från de här POP-bankerna för att de levererar de här tjänsterna. Så att den här underliggande delen av det vi gör så den känns fortsättningsvis bra och lovande den. Så att jag är på gott humör när jag ser in i andra halvåret.
1: Om man tittar på er intäktskurva så 2024 verkar vara det år som hittills har varit det största året för CrossKey.
2: Ja, det stämmer. Som sagt, vi har varit i projektmode länge. Det har ökat intäkterna, vi har fått nya kunder. Det har ökat intäkterna, absolut.
1: Och vilket mod är ni i nu då?
2: Nu är vi i slutet på projektmål. Nu ska vi starta en ny produktutveckling.
1: Okej. Okay. Har ni nya produkter på gång här nu?
2: Det handlar väl mer om att ta de produkter vi har utvecklat och ta dem till marknaden och implementera. Jag brukar säga internt, jag pratar att vi säljer ju inte bilar, utan försäljningscykeln i den här typen av bransch är ju väldigt, väldigt lång. Att det handlar ju mycket om att bygga relationer och finnas där och prata och sen försöka få in stegsprodukter och sen gå vidare på det viset. Det så det ser ut. En försäljningscykel är lätt 5 år för vår del.
3: Vilka produkter är det då egentligen CrossKey levererar som är specialanpassade för bankvärlden och skiljer bolaget från en mer generell leverantör av IT-tjänster?
2: Om man ska titta på vårt erbjudande komplett så kundkanalerna, vilka är ju kortet. Det är väl det som vi använder absolut mest som slutkund. Idag finns ju inte fysiska kort lika starkt, men då har du oftast i telefonen. Men det är fortsättningsvis det kort. Det är en av de viktigaste kundkanalerna. Sen är det ju mobil och nätbank. Det är ju någonting som kunderna också träffar på. Kanske inte på daglig basis, men åtminstone på veckobasis. Beroende på vad, eller månadsbasis. Och sen är det ju den kundkanal som när de går och besöker banken. Då finns ju system på den sidan för att hjälpa kunden. Och det levererar vi också. Det är ju kundkanalerna som en, så att säga, en vanlig kund hos banken träffar på oss. Men vi syns ju inte, utan det är ju banken som syns. Ett av det viktigaste är ju betalinfrastrukturen. Alltså betalningar inom banken förstås, men också mellan bankerna och sen också ut i Europa. För att vara ett företag med 400 personer, vi är 400 anställda idag, så har vi ett väldigt komplett erbjudande. Och jag tror, utan att, jag tycker inte om att recensera konkurrenter, men jag tror inte att vi har någonting att skämmas för i vårt erbjudande jämfört med dem, utan det är snarare så att för ett sånt här bolag så har vi ett otroligt komplett erbjudande.
1: Hur många banker är det som nyttjar CrossKeys lösningar? Eller finansiella institut kanske jag ska säga.
2: Ungefär en 30-35, beroende på hur man räknar. Fast det är inte bank, alltså som jag sa tidigare, det är banker, kapitalförvaltare, kortutgivare. Så det är liksom, beroende på vilka produkter de har. Det är väldigt få som har hela erbjudande. Sen har vi liksom mera nischat för vissa.
1: Hur mycket agerar ni fristående från ett moderbolag, så att säga, banken? Är det alltid banken som är inblandad i stora beslut då? Och så.
2: Det är ju det. Vi jobbar med en mängd olika banker och institut och så vidare på marknaden, och där behöver man ju hålla en separation. Så är det.
1: Finns det en oro hos era kunder att ja, men ni tillhör den här banken, då kan, om vi börjar med det här så kan ju det landa i Ålandsbanken?
2: Nej, jag upplever inte att det finns en sån oro. Det är en förtroendebransch. Det måste man bara vara tydlig med hur man jobbar.
1: Finns det lösningar som är implementerade eller som finns i andra banker men inte i Ålandsbanken till exempel?
2: Ja, det finns det.
1: Ålandsbanken, känner de till de produkterna som finns? Eller?
2: Det kan jag inte uttala mig om.
1: Jag tänker att hur hemlig är verksamheten gentemot internt?
2: Vissa delar i banking är ju jättekänsligt. Så är det ju bara. Andra delar är ju, jag menar att vi har betalinfrastruktur eller att vi har en nätbank och mobilbank. Det är ju inga hemligheter, det kan man gå och titta på vår hemsida. Men sen handlar det ju mycket om bankspecifika saker. Och det kan, ja.
3: Niklas Södergård har själv varit i lokalerna i 15 år innan han tog vd-rollen 2021 var han IT-chef.
2: Det som har ändrat, jag tror vi var 200 personer då jag började. Ganska precis, och nu är vi 400. Så det är en fördubbling. Vi finns på fler ställen. CrossKey var ett svenskspråkigt bolag då jag började. Idag är vi nog de facto engelskspråkigt. Så har det nog bara blivit. Och sen att allt går så mycket snabbare. Det är högre tempo än för 15 år sedan. Mycket högre tempo.
3: När vi ber Niklas Södergård beskriva CrossKeys värdeord, kunnig, positiv, hjälpsam, noggrann, blir internationaliseringen än tydligare.
1: Nu tog du de här på engelska och du pratar om att ni har nästan i princip övergått till engelska som en sorts företagsspråk. När skedde det och hur?
2: Det har nog skett inkrementellt under hela min tid på CrossKey. Engelska är nog det gångbara språket just nu. Men sen om vi tog omkring här, i Mariehamn till exempel, så ja, men då är det ju svenska till mycket. I vissa team så pratar man engelska, men vid kaffeautomaten pratar de flesta svenska.
1: Hur många har en åländsk dialekt här då?
2: Oj, det vet jag inte. Inte jag.
1: Okej. Okay. Ja, lite skulle jag säga att det finns ändå. Ja, ja, man brukar fånga upp lite grann.
2: Lite, jag har bott på Åland i 20 år nu. Mm. Så det har säkert börjat smitta av sig.
1: Hur har de här senaste åren varit?
2: Intensiva. Vi har väl varit projektmode, implementationsmode med flera kunder under en jättelång tid. Så det har varit bara att nu går vi vidare, nu tar vi. Och det, jag tycker det är så otroligt roligt. Det är ju, alla föredrar ju att jobba, tror jag, på ett företag som växer och går framåt. Sen kommer det utmaningar med det också. Så är det ju bara. Jag vet inte hur man, det är en kultur här som är väldigt rolig att jobba i. Som alla bolag så har, visst, det finns ju utmaningar och problem. Men sen när någonting ska göras, om man kavlar alla upp ärmarna, så gör man det och så går vi vidare. Det, det, det såg jag från dag ett, och det är någonting som, fast vi har växt ganska mycket sedan 15 år, så är det någonting som vi har lyckats behålla, och det gör mig jätteglad.
1: Hur behåller man en sån kultur? För Krosky finns ju på så många olika, finns på flera orter också då. Hur liksom samlar man alla under samma värderingsparaply då?
2: Det handlar nog om att prata om det. Både prata om det liksom som vd och ledningsgrupp, men också att man är där och hjälper till är ett stort ord från mig. Jag jobbar ju inte aktivt i tekniken mera, eller systemet. Men man finns där, man jobbar, det här är viktigt, man förklarar varför det är viktigt. För, liksom, alla behöver förstå, varför är det här viktigt för kunden? Vad är det vi gör? Och om man lyckas man kanalisera det, ja, men då blir det, då behöver man inte ha en diskussion om varför man gör det. Utan då är det, yes, det här är viktigt för kunden. Och sen är det ju så att vi levererar till banker, det är viktig verksamhet. Det förstår alla.
1: Hur många av Krosskys anställda jobbar på Åland idag?
2: Ungefär 250. Någonting i den storleks här av den.
1: Hur klarar ni av att växa på just Åland?
2: Det har gått ganska bra. Vi har varit duktiga på att fånga in inflyttare. Vi har varit duktiga på att ta in trainees, både från högskolan och från Grit Lab. Det är väl ett av de sakerna som jag tycker vi är riktigt duktiga på. Men sen har vi ju de andra kontoren, Helsingfors, Åbo, Stockholm, där vi också behöver växa. För all kompetens finns inte på Åland, så är det bara. Det klipper man inte ifrån.
1: Men kompetensen lockas fortfarande till just Åland. Är det hit ni i första hand vill ha era anställda också då, eller?
2: Ja, vi anställer nog där den finns. Men gärna till Åland. Det är liksom, vi har inte en preferens egentligen för kontor. Om du tittar på tillväxten så har det varit på alla kontor. Det är kul.
1: Alltså, man kan ju tänka sig att det finns en ganska... För Ålands samhällsstorlek så är det en fantastisk konkurrens om just IT- kompetensen. Jag har ett antal högteknologiska företag. Vi kan ju nämna PAF till exempel, som är nästan i eran storlek då på detta. Det måste ju vara en unik situation nästan. Är det Silicon Valley för Finland, eller?
2: I en liten skala. Åländsk skala kan vi väl kalla det då. Men jag ser inte som en konkurrenssituation. Det är ju bra för både företagen och de anställda. Det finns olika alternativ. Och Åland har ju faktiskt en där lite unik särställning, tycker jag. Det finns faktiskt flera olika alternativ. Och relativt stora bolag också.
1: Vad ska man vara bra för då, för att börja jobba på hos Krosky?
2: Ja, det var en bra fråga.
1: Men finns det något särskilt man ska rikta in sig på i sin utbildning till exempel?
2: Jag tror man ska vara öppen för att saker och ting förändras hela tiden. Man ska vara... Att vara allt för nischad gör att jag tror det blir svårt i arbetslivet. Utan man ska ha ganska brett. En utvecklare som förstår banking... Det är liksom mycket kraftfullare än bara att bara ha ena benet. För då kan du faktiskt leverera en helhet och du förstår helheten. Du förstår vad som händer på banken. Och det är ju något som vi internt jobbar med. Liksom, när man kommer hit att du ska förstå vad vi håller på med. Det är inte bara en utvecklare, utan du ska förstå lite mera också. Det tror jag, nu, framförallt nu, så tror jag det är ännu viktigare än vad det någonsin har varit. Just på grund av den förändring som till exempel AI kommer in med, som vi pratar om internt, är ju att vi måste säkerställa att vi har kompetens om både att utveckla och om vad vi utvecklar. Det är inte svårt att hitta någon bra analogi så där, men att man satsar på de delarna. För det finns att utveckla ett system, det är lilla delen är fel ord, men det är ett stort projekt. Men sen ska det där hanteras under en jättelång tid. Och då behöver man ha kunskap i bolag att hantera det. Men sen att AI kommer att vara ett stort stöd i det, absolut.
1: Jag tänker företagskultur, innovation och liknande. De växer ju ofta just när man träffas och diskuterar de här grejerna.
2: Exakt så är det. Jag tror inte, och det här tror jag stenhård. Jag tror inte man kan bygga kultur bara genom att sitta och titta på en skärm och titta på varandra. Då blir det ingen koppling till Krosskis värderingar, hur Krosski gör och vad Krosski är. Utan man blir bara en skärm. Så jag tror stenhård på att man måste träffas för att bygga kultur.
0: Ni hörde Krosskis vd Niklas Södergård och det här var fjärde inslaget i Ålands radios serie om företag på Åland. Reporter var Björn Nylund. Kommissarie Tommy Törnros säger att ärenden som rör sexuellt våld mot barn på nätet blir vanligare, även på Åland. Under måndagen rapporterade Ålands Radio om polismyndighetens nationella varning att den här typen av brott har ökat kraftigt de senaste åren.
5: Om vi tar en utgångspunkt då i sexuellt utnyttjande av barn på internet eller olika spelplattformar eller liknande, så det ser vi att det sker en ökning utav. Vi vet att det finns personer som söker upp barn, försöker övertala dem till att skicka bilder på sig själva. Vi vet att det finns fall där man sedan använder de här bilderna för att pressa barn att göra andra saker. Det är inte på något sätt ett nytt fenomen och det förekommer även här på Åland. Och det här är ju en av orsakerna till varför man i många och långa tider redan har lyft fram hur viktigt det är för vuxna i barns närhet att våga ta diskussionen om hur man beter sig på nätet om någon kommer med förslag på att man ska göra det ena eller det andra, även när det inkluderar nakenhet eller kanske framförallt när det inkluderar nakenhet.
6: Men det är inte så här som att man kan säga att det har blivit fler anmälningar eller något sånt?
5: Ja, men tittar vi över tid så har det ju garanterat blivit flera anmälningar och jag tycker att det finns en större medvetenhet idag om att, och kanske också en större, det är ett mindre tabu att anmäla idag än vad det kanske tidigare var. Men fortfarande, vi vet ju inte vad vi inte vet och mörkertalet i det här fallet kan ju också vara jättestort. Men det kommer nog förhållandevis ofta ändå anmälningar kring den här typen av sexuellt utnyttjande. Eller just att man sprider bilder på andra eller liknande på nätet, så kommer det oftare och oftare till polisen. Det här är ju min subjektiva uppfattning, jag har ingen statistik för oss framtagen på det här. Men jag ska inte säga att det blir vanligare.
6: Mm. Men vad är vanligast tillvägagångssätt? Hur ser det ut?
5: Igen, jag har inte någon statistik på det, så det här blir en väldigt subjektiv uppfattning. Men det vanligaste är att någon har övertalats att skicka bilder på sig själv i varierande grad av nakenhet. Och det här kan ju vara någonting som har skickats i samband med att man har haft ett förhållande. Det kan ha skickats för att man har blivit övertalad till det, kanske till och med mot ekonomisk ersättning i vissa fall, eller mot andra typer av fördelar, eller bara som en oskyldig plojgrej. Det finns många olika orsaker till varför någon har skickat en bild på sig själv i varierande grad av nakenhet. Och sen när bilden väl är skickad så används den på ett sätt som man inte har gått med på, inte har räknat med. Det kan vara allt från att det har varit ett kärleksförhållande. Man har skickat bilder till varandra och utav någon orsak så tar det här förhållandet slut. Och den parten då som sitter på de här bilderna som föreställer den andra är då kanske arg eller sur eller någonting sånt och börjar sprida de här bilderna till kompisar eller till andra. Och därigenom utsätter ju den här personen som de här bilderna avbildar i en ganska jobbig situation. Mm. Så det är väl ganska vanligt förekommande och mycket handlar det ju om oförstånd, vågar jag hävda i det fallet. Men sen är det ju klart att det finns ju den mörkare sidan av det här där det är människor som utstuderat låtsas vara yngre, låtsas vara flickor som söker bilder av andra flickor, låtsas vara pojkar som söker bilder av andra pojkar etc. etc. Men syftet är att bara skapa material som på ett sexuellt sätt visar barn för att sen förmedla det till andra då som har samma intresse, bättre ord, att beskriva det hela. Så det är en ganska stor bredd i vad det är som kan göra att de här bilderna uppkommer och att de sen missbrukas.
6: Mm. Är det något mer du skulle vilja säga om just det?
5: Nej, jag kan väl igen bara trycka på i det fallet vikten utav att vi vuxna tar diskussionen med barn i vår närhet över att inte sprida bilder på sig själv i varierande grad av nakenhet. Det spelar ingen roll hur kär man är, hur lycklig man är eller vilka fördelar man skulle få, för att i samma sekund som bilden är skickad så tappar man kontrollen över den. Mm. Och det här är någonting som jag tror att det är väldigt viktigt att föra in, för vi har en sån vana att använda våra telefoner och annan elektronisk utrustning idag, ta bilder, skicka allting från denna selfie-trend som existerar i diverse kanaler som Snapchat och TikTok och etc. Där man på alla möjliga och omöjliga platser ska ta bilder på sig själv och dela dem. Så då kanske man ibland missar gränsen för vad är en okej bild, en ofarlig bild, till när det faktiskt blir någonting som kan bli jättejobbigt i framtiden.
0: Det sa kommissarie Tommy Törnros och reporter var Emma Engqvist. Kobba Klintar blir i sommar en gemensam ateljé för dans, musik och bildkonst. Under flera veckor skapar tre konstnärer från olika fält ett gemensamt verk ute på den gamla Lotsön. Välkomna hit till studion, Maria Luisa Pfeiffer och Lukas Lantz.
7: Hej, tack så mycket.
8: Tackar, tackar.
0: Ja, men berätta. Ni har precis kommit från Kobba Klintar där det just nu pågår ett konstprojekt. Vad är det som händer där och hur länge pågår det här projektet?
7: Jo, det här är ett projekt som vi har hållit på med hur länge nu? Under juli månaden, men det har varit i planering sedan tidigt under våren. Och det kommer ha premiär i form av en performance där det ingår musik, dans och konst på Kulturnatten på Emmausfestivalen klockan 17.
0: Just det, och det, datum är då landar vi
7: 14 augusti.
0: På 14 augusti, ja precis. Ja, och här med dig bredvid så har du också Lukas Lantz och Linnea Korpi är också med i det här projektet. Och sen även Mansour Hosseini, kompositör som deltar på distans. Hur föddes idén till det här projektet då?
7: Jo, det var så att jag och Mansour Hosseini från Sverige då, vi jobbade redan i våras på ett annat konstprojekt där min tavla blev tonsatt av hans ensemble. Och då reste jag till Köpenhamn för att träffa honom och vara med i det här projektet. Och vårt samarbete fungerade otroligt bra och vi hade väldigt liknande estetiska visioner och så vidare. Och därför var det väldigt naturligt att vi kände okej, vi måste verkligen göra ett till projekt tillsammans. Och det kändes väldigt naturligt att göra det på Åland. Och sen så hade jag redan varit på Kobba Klintar året före. Och det var en plats som jag kände har otroligt mycket potential konstnärligt. Så därför föll valet på det.
0: Mm, ja, hur märkte du det? Alltså, vad var det som gjorde att just Kobba Klintar kändes på det sättet?
7: Nå, jag tror det är nog någonting nästan alla kan relatera till som någonsin har varit ute på Kobba Klintar. Mm. För att det är ett väldigt unikt landskap. Det känns nästan som att man kommer i utlandet för det är så annorlunda från Mariehamn. Och sen så stämningen är väldigt lugn. Det är en väldigt enhetlig färgskala, vilket ägnar sig väldigt bra för mina bilder. Och alltså man bara känner sig väldigt avslappnad och det är en otrolig stämning bara tycker jag där ute.
0: Mm, kan ni säga någonting om vad publiken så att säga kommer att få ta del av rent så konkret?
8: Under tiden vi har jobbat så har vi liksom devisat med varandra. Så Maria Luisa målar och Linnea dansar och jag gör musik. Och vi tar inspiration från varandra. Och det är bland annat det som händer ute på Kobba Klintar. Vi skapar liksom i samspel. Så föreställningen eller performancen, det blir ju en blandning av dans, musik och konst.
7: Precis.
8: Ihopbakat i en halvtimme, 45 minuters föreställning.
7: Exakt, en halvtimme. Och sen så kommer vi också samtala i 15 minuter kring själva projektet. Så att publiken får lite kontext. För det är ju ett väldigt nytt sorts projekt. Väldigt tvärkonstnärligt och väldigt nytänkande känner jag. Mm. Men det kommer vara så att Linnea reagerar på musiken som spelas. Och jag kommer måla på Linnea. Och allt möjligt. Och sen så håller jag även en pop-up-studio och den är öppen hela kulturnatten. Och där så kommer man även också kunna se själva bakgrunden till projektet, mycket som jag har målat, men också anteckningar från hela gruppen. Och på det viset så håller egentligen det här performancet öppet hela kulturnatten, men själva höjdpunkten är då klockan 17.
0: Mm, just det, ja. Och har ni fått syn på nya sidor inom era egna konstformer genom det här samarbetet redan, eller hur går tankarna där?
8: Ja, det är väldigt spännande för mig att vara med. Jag halkade in lite på ett bananskal i projektet och det är fullt av lärdomar. Jag som musiker har alltid varit mer bunden till popformatet när det kommer till musik. Man skriver en låt, det finns en refräng, det finns en vers och så vidare. Nu handlar det mer om att lyssna på de andra och skapa musik som gynnar gruppen, och i och med att det inte är ett band så får jag skriva på nya sätt. Det handlar om musik som ska vara bakgrund till dansande men som också ska få ta plats, och jag sitter med anteckningsblocket ute på Kobbarklint där och liksom skriver ner vad jag ser och hör runt omkring mig, eller vad jag ser Maria Luisa måla, som jag sedan översätter till musik. Så det är verkligen, det är som en workshop för mig.
0: Ja, och ett väldigt tätt, nära samarbete på något sätt också med den här platsen där ute, Kobbarklintar. Du då, Lukas, vad har du för relation till den här platsen?
8: Jag fick en relation till Kobbarklintar idag. Annars så är det mest... varje dag i 15 år har jag åkt förbi de här vita ensilagebalarna i Jomala där det står "ha en bra dag på Kobbarklintar". Det är min relation till Kobbarklintar. Men idag, nu har jag liksom fått komma ut dit och vara där. Och det är en helt fantastisk plats. Verkligen.
0: Ja, och sen kompositören då, som kanske var, hur var det, sitter i Köpenhamn? Eller,
7: han är bosatt i Göteborg. Det där projektet som vi gjorde tillsammans, det var i Köpenhamn.
0: Ja.
7: Men
0: hur funkar det samarbetet då, när han är på distans?
7: Det går rätt bra. Alltså, vi har haft flera möten online, främst via WhatsApp. Men vi håller honom väldigt uppdaterad och skickar material, alltså musik som vi har gjort och bilder som vi har målat, och vi har filmat Linnea som dansar. Så det är ett väldigt stabilt samarbete, och sen så kommer han att komma hit 2 dagar innan kulturnatten, så då hinner vi finslipa de sista sakerna och då får även han chansen att komma ut på Kobbarklintar, vilket jag är väldigt taggad på att han ska få se.
8: Och Mansour är ju musiker och kompositör, så han och jag samarbetar, han skickar ackord och grejer som jag spelar in och så bollar vi, för tanken är också att Mansour ska spela instrument. Så då får jag göra bakgrunder till det han ska spela live sen. Men jag kommer inte träffa Mansour personligen. Så att det här, för mig och honom, är det helt på distans. Jättespännande.
0: Mm. Ja, hur har det känts att så att säga skapa åt någon som sen tar vid?
8: Det är nervöst när man inte liksom kan vara där och kontrollera att allting går rätt till med kaninöron. Men det är, jag har full förtroende för den här gruppen. Mm. Det kommer bli jättebra. Mm.
0: Ja, här under arbetsprocessen då, är det någonting som har överraskat er?
7: Alltså, det är väl kanske att vi har spenderat så många, många timmar på Kobbarklintar, främst då jag och Linnea hittills. Och det ger en helt annan rytm i arbetet. Så det är inte som att vi får dit och sen så jobbar vi stenhårt igenom de där, alltså verkligen minst 6 timmar som vi är där, men vi har också varit där i över 24 timmar när vi har sovit över på Kobbarklintar. Så mycket av arbetet består just i att bara samexistera, prata mycket, byta ut idéer, och det är en väldigt lugn process som verkligen matchar landskapet. Så det är jag väldigt nöjd över att det har blivit så.
0: Mm. Ja, och när det här sen då kulminerar under kulturnatten, vad hoppas ni att besökarna får med sig då?
7: Nå, jag hoppas att det inspirerar till flera samarbeten inom kulturlivet på Åland. Jag är en stor motståndare av den här ensamma, deprimerade konstnären i sin studio. Jag tycker att vi har för mycket av sånt i världen, och att sådana här samarbeten borde värdesättas, för att man inser också i den här dialogen med andra konstformer att de egentligen liknar väldigt mycket på varandra. Till exempel idag så sa Lukas, vet du, det här med att du hittar tillbaks till det du egentligen gör och att det egentligen inte är så nytt. Det var någonting som jag kunde relatera till mycket med min konst när jag provar nya saker, men så måste man påminna sig om vad man egentligen kan. Och så det har jag upptäckt mycket vid både dansare och musiker, att tankeprocessen är väldigt liknande trots att medium är ett annat.
9: Har du något att fylla i där?
8: Nej, jag håller med och det som Maria-Louisa nämnde med. När man tar sig an en ny utmaning och så börjar man tänka på alla nya saker man måste uppfinna och man ska hitta sitt nya sätt att jobba för just det projektet, och sen så plötsligt så inser man att det går inte att göra så. Man är ju bara sig själv och man har ju de verktygen man har. Sen får man lära sig av de andra och lära sig av projektet. Få visa vägen lite grann. Och det handlar om att släppa taget och det får man öva på som konstnär, i alla fall med det här gänget liksom, och det här konceptet.
7: Och sen så en väldigt central grej är just det här med Kuba Klintar. Jag var verkligen alltså, väldigt chockerad att Juha Pykäläinen nu är liksom den enda konstnären verkligen som har varit aktiv där ute. Jonas Villén har ställt ut någon gång tillsammans med honom. Men avsett från det är det inte jättemycket konstnärlig aktivitet där ute. Vilket jag inte förstår hur det har blivit så med tanke på hur kraftfull den där platsen är. Så jag hoppas väl att det också inspirerar lite i kulturlivet. Att vi faktiskt tar vara på de här otroliga skatterna vi har direkt framför näsan. 15 minuter utanför Mariehamn.
9: Ja, jättestort tack att ni kom hit till studion, Maria Louisa Pfeiffer och Lukas Lantz. Och så ser vi fram emot det här som pågår på Kopparklintar.

0: Ljudföroreningar, raggar, slinga och konsertarena. Det är några av orden som används i den senaste månadens insändare om högljudda bilar som kör runt i Mariehamn nattetid. Nu berättar de som driver gästhamnen i Östra hamnen och Gröna Uddens camping hur de har upplevt situationen.
1: De sista kanske 2-3 åren har det här liksom accelererat åt fel håll. Det är inte längre hög musik utan det är jättehög musik. Och campinggästerna reagerar och tror att det är på vårt område.
0: Det säger Lars Låma som driver Gröna Uddens camping. Enligt Låma har ett 20-tal gäster varit så missnöjda med oljudet under sin vistelse att de begärt pengarna tillbaka och sagt att de inte vill återvända.
1: Och det där är ju väldigt tråkigt för oss då, som håller tyst på området, men det dyker upp så att säga oljud som är utom vår kontroll.
0: Ja, vart skulle du säga att ljudet kommer ifrån?
1: Ja, uteslutande så kommer det ifrån parkeringen vid Lilla Holmen, mellan Lilla Holmen och Knorring, där de samlas. Som det är nu så står det där 10 bilar och så vrider de på. Klockan 3 på natten så kör de en sekvens på 30 sekunder. Sen när polisen kommer så är det tyst och ingen vet någonting.
0: Enligt Låma har klagomålen inte bara framförts direkt till campingen utan även florerat på sociala medier.
1: Där kommer det fram då att området var bra och det var trevligt och vädret var fint, va? Men det kommer alltid sen när de kan säga någonting om minus att tyvärr kanske inte lämpligt för barnfamiljer under den här perioden.
0: Är det alla gäster på campingen eller är det särskilda, alltså har det spelat någon roll om man har bott i husbil, husvagn, tält?
1: Det hela området, du hör det här, det är klockrent ljud, det är jättehögt, det är mycket bas och alla blir drabbade. Det går inte att missa det här. Sen har du också bilar som kör förbi, som bara liksom kör runt på stan, och när de kommer längs Östernäsvägen så är ju musiken på max alltså. Mm.
0: När skulle du säga att oljudet på nätterna pågår? Vilka tider har det handlat om i det?
1: Ja, jag skulle säga mellan 1 och 4:30, ja. Vi får bara ta de här problemen, och det är inte roligt. Det är inte roligt för turistbranschen.
0: Men hur mycket skadar det här er verksamhet?
1: Det skadar relativt mycket. Det är svårt att bedöma, men folk vill ha pengarna tillbaks. Det är redan det en skada. Men sen när den här informationen hamnar ut på sociala medier så tror jag att det här kommer till drabba Åland på sikt. Men fortsätter det så här så kommer de här 2 sista veckorna i juli till vårt bekymmer.
0: Lars Låma säger att han påtalat för Mariehamns stad att de kan lösa problemet genom att tillfälligt sätta upp parkeringsförbudsskyltar mellan 23 och 05.
1: För då kan ju polisen de facto göra någonting, för då får de alltså inte stå där. Så det bäst vore att få bort dem helt och hållet därifrån under den tiden. För jag kan tänka mig att MSF är i samma situation.

0: version.
1: Samma bild ges i Gästhamnen i Östra hamnen. Där säger Steve Elime, verksamhetschef för Mariehamns seglarförening och som driver Gästhamnen i Östra hamnen, att både personal och gäster väcks av bilar med hög musik under nätterna.
2: Många gånger våra nattvakter och även jag har upplevt att vad är det nu som är på gång i hamnen, för det är sånt noise. Men sen går man ut och tittar ordentligt, så här nere är det mörkt. För folk ligger och sover. Men bort vid Lilla Holmen så har bilarna samlats och står med öppna bakluckor. Även då när de kör förbi här på Östra utfarten. Det känns som de bara gör det för att provocera egentligen. Så att det är det som folk blir störda på. Har man då småbarn eller är det en familj som har gått och lagt sig, så, och sen vaknar man vid fyra och att diskoteket drar igång igen.
1: En insändarskribent skriver att han tillbringade natten i sin båt i Östra hamnen mellan torsdag och fredag under rock-off-veckan. Han uppger att han legat där ett tiotal gånger de senaste 20 åren, men att han den här sommaren slogs av vad han beskriver som det totala kaos som rådde kring marinan. Enligt skribenten körde bilar ner till hamnen med hög musik och väckte båtgäster vid fyra tiden på morgonen. Elimer bekräftar att det är just vid 3-4 tiden på nätterna som oljudet startat, och han säger att det är olyckligt eftersom många kommer till hamnen just på grund av rock-off-festivalen.
2: Det är väldigt olyckligt, men det är just en vecka på sommaren som det är. Som det är ett jäkla liv. Liksom. Så är det ju.
1: Han har läst insändaren men uppger att han inte nåtts av några klagomål från gäster som sagt att de inte vill återvända till gästhamnen.
2: När de inte spelar i våra båtar, när inte festen är där nere, så då kan inte vi göra så mycket åt det. Vi kan inte gå upp på stan och be folk att hålla tyst.
1: Men om du jämför med förra säsongen då, förra sommaren, hur var det då gällande det här oljudet som kom då på små timmarna? Från
2: vi hade då också, men inte i den utsträckningen som det har varit nu.
1: Nej, vad är största skillnaden här i år då?
2: Om det är många fler eller om de åker runt hela nätterna, det vet jag inte. Samma bilar hela tiden, men...
1: Elimer berättar att han sagt till förarna till bilarna som spelar högt ljud vid Lilla Holmen.
2: Det går ju en timme, sen börjar det igen.
1: Ja, okej. Ja, vad säger de då när ni går dit?
2: Ja, säger de. Stänger luckan och så blir det tyst en stund och sen så kör de igång igen.
1: Ja, visst.
2: Vi kan ju inte springa som poliser där borta, det går inte. Jag vet inte hur man ska göra. Man kan ju inte ha en bil stå där nere heller. Alltså en polisbil då. Kan man inte ha stående vid Lilla Holmen bara för att...
1: Både Lars Låma på Gröna Udden och Steve Elime är överens om att festivalen Rockoff i sig inte har haft någonting med problematiken att göra, eftersom den har tystnat efter stängning.
2: Det är samma med som Poker Run också. De är 76 exemplariskt i år, så jag menar, det är de här noisiga bilarna som åker omkring och tycker att de har diskotek i bilen. Men just den där tiden på natten så är det jobbigt.
1: Steve Elime hoppas att oljudet på nätterna ska stävjas.
2: Vi har ju regler här nere att det ska vara tyst i hamnen. Bara för att vi har barnfamiljer och äldre par som vill ligga och sova på nätterna. Mm. Så jag vill ha bort det där från Lilla Holmen och i närheten av det här då.
1: Vi hör Lars Låma igen.
0: Det är också turisterna som kommer hit med de här bilarna. Och vi har varit väldigt, väldigt restriktiva hos oss. Vi har inte tagit in dem på campingen, utan vi har dem på en parkeringsplats bredvid. Och det där har väl hjälpt lite av de gäster som vi själva har, som teoretiskt sett skulle kunna vara ett störande moment.
1: Låma uppskattar att cirka hälften av bilarna har finska registreringsskyltar.
0: Men vi vet om att det finns ju också åländska bilar givetvis som är en del av det här problemet, men att de är inte lika aktiva som det har varit under den här sista 2-veckorsperioden.
1: Nätterna efter att Rockoff avslutades i lördags har enligt Lars Låma varit lugnare. Steve Elime har inga uppgifter på hur det var natten till onsdagen, men säger att det även hördes oljud natten till tisdagen.
2: Ja, det var lite noisigt.
1: Ja.
2: Det är bara att hoppas de får bort det där. Alltså, kan stävja det i alla fall nattetid.
1: Ja.
2: För det är bara jobbigt för våra gäster.
1: Det sa Steve Elme, verksamhetschef för Mariehamns seglarförening och som driver gästhamnen i Östra hamnen. Tidigare inslaget hörde du Lars Låma som driver Gröna Uddens camping. Reporter Sandra Broborn. Åland United inleder mästerskapsserien hemma mot Ilves lördagen den 8 augusti. För spelarna väntar nu lite semester och en matchfri helg innan allvaret och kampen om medaljerna inleds. Just nu leder HJK den nationella ligan 11 poäng före både Åland United och Cups. Den åländska anfallaren Ottilia Nordberg njuter av semestern och utgångsläget.
3: Ja, men det känns väldigt bra. Jag tycker vi hade en väldigt stark avslutning på grundserien och vi går in i den här ledigheten med gott självförtroende och en bra känsla och kommer tillbaka också med en väldigt bra känsla inför avslutningen här nu, och det känns som att vi har en bra position att göra någonting bra av säsongen.
4: Mm. Ni blev en person kort på anfallssidan här när Viola Nambi valde att fortsätta sitt äventyr på annan ort här nu då. Hur ser du på den förändringen då? Öppnar det för mer speltid för dig?
3: Mm. Jo, alltså rent personligt är det väl tråkigt att Viola lämnar på det sättet, men för mig och fotbollsmässigt så, som du säger, har det gett mer möjligheter för mig och kanske också för Neppi där ute på högerkanten. Så ja, det är väl det är kul och det är väl något jag försöker ta chanserna när jag får dem och göra det bästa jag kan.
4: Mm. Precis, och för din egen del då, hur tänker du kring mästarserien här som väntar då mot bara topplagen? Vad gäller det att vässa tills dess då?
3: Jag tror att det absolut viktigaste är att tänka att varje match är lika viktig, även fast det är väldigt olika. Det är väldigt olika matcher, väldigt olika lag, så tror jag det blir väldigt viktigt att vi går all in i alla och verkligen försöker ta poäng i alla.
4: Sista hemmamatchen för säsongen, det är ju 17 oktober, då tar ni emot HJK. Är det redan klara mästarna som kommer till Åland då, tror du?
3: Det återstår väl att se. Jag säger att ingenting är över förrän det är över.
4: Och säsongsavslutningen 24 oktober, då är ni i Kuopio, Kups, Åland United. Det låter som om det kunde vara en medaljmatch det, va?
3: Ja, det tror jag absolut. Det får väl hoppas att vi är i ett bra läge då också, men jag tror att det kan komma att bli en stor match.
4: I så fall finns det ju skäl att ta sig dit om man vill följa den på nära håll, Kuopio. Men innan dess lite semester. Ni har ju mött alla lag. Vilka ser du mest fram emot att få en ny chans mot här nu då?
3: Ja, men det skulle väl sitta väldigt fint att vinna mot HIK då. Jag tycker vi har haft tajta matcher mot dem under säsongen och inte riktigt fått med oss de resultaten som vi kanske har velat och kanske också förtjänat.
4: Den 17 oktober har ni en god chans att göra det på hemmaplan. Vilket lag ser du minst fram emot att tampas mot då?
3: Ja, du. Alltså jag är nog positivt inställd till alla matcher, men det är väl klart. Hemmamatcherna är väl roligare än bortamatcherna, om jag säger som så. Sen är det alltid också på samma sätt då extra skönt att vinna när man har varit iväg. Så jag får väl säga det då, att jag kanske ser mest fram emot hemmamatcherna. Men samtidigt ser fram emot alla.
4: Har det vuxit sig fram någon sån här mardrömsarena för er del då, som ni försöker skaka av er på något sätt?
3: Nej, det tycker jag inte. Vi åker nog med gott självförtroende till alla.
4: Hur ser man till att vara laddad och utvilad för det här slutracet då? Vad är receptet för det?
3: Det tror jag i alla fall för min egen del är att koppla bort fotbollen lite helt och hållet och vara med vänner och familj och bara göra något annat en vecka här nu, och sen kommer man tillbaka med ny gnista och nytt sug.
4: Är Åland den bästa platsen för det då, eller?
3: Ja, jag kör på lite blandning. Jag har varit både hemma och borta, så att jag säger bara för det.
4: Men du, då ska du få koppla bort fotbollen för en stund, så återkommer vi när det drar ihop sig. Vi längtar lite i alla fall.
3: Jajamän, det låter bra.
1: Det sa Ottilia Nordberg, Åland United, och reporter, det var Hasse Persson Bru. Passagerarfartygen runt Åland blir allt effektivare. När rederierna rapporterat in sin bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för 2025 uppvisar nästan alla fartyg effektiviseringar jämfört med föregående år. Men det kompenserar inte för de ökade bränslepriser tyngrederierna som kan komma att överväga prisökningar. Ni hör reporter Björn Nylund.
5: Totalt släppte de fartyg som trafikerar Åland ut 466 000 ton koldioxid 2025 jämfört med 472 000 ton koldioxid 2024. En gemensam minskning med 6 900 ton enligt de siffror som rapporteras till Europeiska sjösäkerhetsrådet. Två undantag finns dock. Viking Lines Åbo-fartyg Grace och Glory som båda släppt ut mer koldioxid än tidigare, både totalt och per avverkad sjömil. Kommunikationsdirektören Johanna Boje-Svanström ger beskedet att man under 2025 minskat användningen av LNG med 15% och ersatt den med fartygsdiesel. Utvecklingen drivs av flera internationella initiativ. Hittills har EUs utsläppshandelssystem märks mest då rederier måste köpa utsläppsrätter för sina koldioxidutsläpp. Dessa är numera helt utan rabatter. Från och med januari 2025 började också ett nytt EU-regelverk, Fuel EU Maritime, att gälla, som kräver att fartyg minskar sina årliga växthusgasintensitet med 2% under 2025, men då jämfört med 2020 års nivå. Trots att Viking Lines Åbo-fartyg ökade sina utsläpp är de bland de mest effektiva i åländska vatten. Till exempel släppte Silja Lines Baltic Princess ut över 600 kilo koldioxid per sjömil förra året, medan Viking Glory släppte ut 356 kilo. Baltic Princess är därmed det fartyg som släpper ut mest koldioxid i drift. Finlands fartyg Finn Sirius och Finn Canopus hamnar på 417 respektive 425 kilo, där de båda skrubberutrustade fartygen minskade sina utsläpp med 40 kilo koldioxid per sjömil. På Helsingforslinjen trafikerar äldre fartyg, men Viking Lines Cinderella och Gabriella släpper ut cirka 100 kilo mindre koldioxid per sjömil än Silja-fartygen Symphony och Serenade. Estlandsfartyget Baltic Queen lägger sig däremellan. Hur mycket växthusgaser ett fartyg släpper ut, det beror förutom på val av bränsle, på dess storlek, hur modern skrovet är och vilken fart det drivs. Eckerölinjens fartyg MS Eckerö är det äldsta bland passagerarfärgerna, men återkommande energibesparande åtgärder har sänkt koldioxidutsläppen sedan 2019 med 10%. Den låga hastigheten gör också att det trots sin ålder och omoderna skrov är det fartyg runt Åland som släpper ut minst koldioxid per nautisk mil. 266 ton. Effektiviseringarna till trots så kompenserar de inte för höjda bränslekostnader. De rederier som rapporterat sitt halvårsresultat konstaterar att bunkerkostnaden närmast fördubblats, och tillsammans med full kostnad för utsläppshandeln har de så här långt rapporterat betydligt sämre resultat än föregående år. Eckerölinjen, som inte heller omfattas av det så kallade ö-undantaget, har med dagens priser på utsläppsrätter en merkostnad på 105 000 euro per kvartal. Till detta kommer nu en merkostnad på över en halv miljon per kvartal för fartygsdiesel, beräknat enligt dagspris på råvarumarknaden och enligt inrapporterad förbrukning. Eckerölinjen har haft närmast oförändrade biljettpriser för personbiljetter och personbilar sedan förra året, samtidigt som Eckerö-koncernens rörelseresultat hittills fallit betydligt jämfört med förra året. Rederier är också det enda som har en fast prissättning. Thomas Karlsson, vd för Eckerölinjen, säger till Ålands Radio att rederier så här långt avvaktar med eventuella åtgärder, precis som det gjort vid tidigare bränslekriser. Han säger dock att rederiet inte har några planer på vare sig färre turer under lågsäsong eller separata bränsletillägg. Viking Lines kommunikationsdirektör Johanna Boje-Svanström säger att man hittills inte diskuterat eventuella prisökningar.
1: Reporter var Björn Nylund. Ni kan se en sammanställning av utsläppssiffrorna på Ålands Radios hemsida.

0: Idag ska jag ut med sjöbevakningen och ta reda på vad deras jobb helt enkelt går ut på.
1: Jag heter Alexander Billing och jag arbetar som vaktofficer på Ålands sjöbevakningsstation och stationerad i Mariehamn.
0: Vad är det vi ska göra idag? Jag är ombord på sjöbevakningens båt här nu. Vad är det vi ska göra idag?
1: Ja, vi kommer att köra en riktigt normal patrull idag. Det är ju sommarperiod nu, så tyngdpunkten ligger ju på övervakning av vattentrafiken och kommer att fara till Östra hamnen och utföra vattentrafiksövervakning där.
0: Och vad innebär det i praktiken?
1: Vi stoppar och granskar fritidsfarkoster som kommer emot och kollar att de har den utrustning som ska finnas ombord på en farkost och samt att det här nykterheten av farkostens skeppare.
0: Hur ofta brukar ni göra det här?
1: Under sommartid så gott som varje dag. Vi är hela tiden ute på vattnet.
0: Just det. Hur brukar det gå till när ni gör det här?
1: Vi delar ju upp patrullen att vem som sköter vilken uppgift. Oftast är det en som det här tar emot farkosten och sköter snacket och så att säga och gör den här granskningen. Och en till då som det här stöder med där och till exempel använder då den här alkometaren för att blåsa det här farkostens skeppare då. En så har vi naturligtvis här sitter i rodret och styr båten under tiden.
0: Hur många båtar granskar ni per gång ungefär?
1: Det beror nog helt på hur mycket det är trafik. Är det en lugn dag så kan det till och med vara så att det inte kommer en endast en båt. Det vill säga då ingen granskning överhuvudtaget. Men är det något större evenemang som under rock-off så kan det vara allt från 20 till upp till 100 båtar på en dag.
0: Men blir det... Hur bestämmer ni? För nu kör vi till exempel förbi en båt här utan att stoppa den. Att väljer man på måfå eller är det några speciella mönster man letar efter eller är det bara?
1: Oftast så är det ju vi lägger oss på stället vid hamnen och tar emot trafiken som kommer in.
0: Det är inte helt på måfå i alla fall?
1: Nej, det är inte helt på måfå. Att om vi är nu under färd så om vi ser en båt som vi tycker att det här kanske ser någonting suspekt ut så kan vi stanna den. Eller sen också bara helt rutinmässigt göra så här stoppgranskningar. Men oftast så ligger vi ju till i hamnen och gör de här granskningarna.
0: Hur brukar folk reagera på när de ser när ni kör här förbi?
1: Ja, det är ju svårt att säga när avstånden är så långa. Men oftast så hälsar ju människorna när vi passerar varandra.
0: Men om ni stannar dem, brukar folk vara förstående eller brukar folk ha någon invändning mot vad ni gör?
1: Ja, allt som oftast så är nog folk väldigt vänliga och tar det som en positiv sak att vi är ute och granskar. Det har ju med sjösäkerheten att göra, men tyvärr så är det ju i vissa fall så är ju kunden alltid kanske så glad med att vi har stannat dem.
0: Vad brukar ni göra om folk bryter mot lagen till sjöss?
1: Ja, det beror ju på gärningen. Allt som oftast så delar vi ut en ordningsbot som har det oftast med att brandsläckaren inte granskad som de måste årligen göras. Eller att det till exempel fattas ett flytplagg.
0: Ja, det är oftast sådana typer av saker som är de vanligaste, så att säga brotten eller vad man ska kalla det.
1: Ja, det är nog bland de vanligaste. Överhastighet inne i hamnområdena så är nog också väldigt vanligt. En hel del brottsanmälningar gör vi också i samband med då sjöfylleri. Men det är ju sånt som vi inte det här behandlar något desto mer än att vi gör den där brottsanmälan och förundersökningen. Att efter det så far det ut till åklagaren.
0: Du sa tidigare, nämnde du, att hur många ni stannar beror lite på vädret och sånt där. Så påverkar vädret mycket ert arbete? Nu är det ju dålig radio, men det är ju hemskt fint väder när vi kör och ganska vindstilla, så påverkar sånt.
1: Ja, det har nog stor påverkan. Att till exempel under rock-off så var det ovanligt lite trafik på grund av den hårda blåsten. Att direkt när det börjar närma sig 10 meter i sekunden eller regnigt så minskar nog antalet farkoster på vattnet.
0: Hur många patrullbåtar brukar vara ute samtidigt?
1: Skilla på dygnet, men så här på sommardagar så är det oftast två patruller. Vi har ju två sjöbevakningsstationer här på Åland, så minsta bemanningen så är ju tre sjöbevakare per station som är i beredskap på jobb. Det där, men vi har ganska stor personal där på Åland, så att som nu till exempel så har vi ju två patruller i Mariehamn då, och en på Kökar. Så vi har ju tre enheter ute för tillfället.
0: Har de olika så att säga upptagningsområden eller vad man ska kalla det, alltså vilken del av havet man granskar?
1: Ja, vi brukar dela upp granskningsområdena så att vi inte är på samma ställe.
0: Ungefär var går, eller hur stora ytor är det frågan om man granskar? eller som man har som bevakningsområde kanske snarast.
1: Ja, och sen mellan Mariehamn och Tjöka så har vi ungefär så att i Mariehamn så sköter vi då den här västra och södra delarna om Mariehamn och sen norra Åland, och sen Tjöka har ju mer de här östra delarna av Åland. Så vi är ju en del av västra Finlands sjöbevakningssektion, men hela Ålands landskapsområde så är vårt ansvarsområde.
0: Ja, nu stannar vi i östra hamnen.
1: Kommer det till där? Ska vi ta in det där också? Så är det fjorten här. Stoppar den
0: så. Vad är det vi egentligen gör nu?
1: Vi utför vattentrafiksövervakning, och det i praktiken innebär det att vi med stoppskylten visar åt båten att vi stoppar den och att den ska komma här till sidan till oss. Så granskar vi utrustningen ombord på farkosten och så kör vi ännu ett båstest för att säkra om det här skepparens nykterhet.
0: Kommer ni att stå här hela tiden eller flyttar ni er under den här perioden ni granskar?
1: Det beror lite på läge. Att nu så är det överraskande mycket trafik här, så vi kommer säkert bli här på stället. Att om det visar sig att det är lugnare på ett ställe så kan vi flytta oss till ett annat för att söka efter mera livliga ställen.
0: Men här stoppar ni ju två båtar. Hur valde ni dem?
1: Ja, inte det något specifikt att varför vi valde just dem, utan de kom emot här första båtarna nu när vi satte igång med vattentrafiksövervakningen. Att vi försöker ju att granska alla båtar som kommer emot, men om det är flera på en gång så är det praktiskt omöjligt för oss, att då slipper ju någon förbi ogranskat så att säga. Men vi försöker ju köra så många som möjligt.
2: Tusen tack!
0: Ja, hur funkar det med den här utrustningen? Vad är det för utrustning man ska ha med sig, så att säga, som är obligatorisk?
1: Alla ska ju, det ska ju finnas flytblag för varje person som befinner sig ombord. Och de ska ju också vara i gott skick och sånt som att faktiskt ändamålsenligt att den fungerar. Alla ska ju ha en länspump eller något annat redskap för tömning, att tömma vatten ur båten. Sen ska det då finnas åre eller en paddel då båten går att tro eller paddla med, eller då för båtens storlek lämplig tankare med lina.
0: Och sen då brandsläckare beroende på effekt, beroende på sånt inom utombordare och sånt där.
1: Ja, det ska då finnas en ändamålsenlig och godkänd handbrandsläckare som då utförs en service på varje år. Och det här för utombordsmotorer med effekt på över 15 kW ska du ha, inombordsmotorer som överstiger 37 kW så ska det finnas på då. Och samt inombordsmotorer med utombordsdrev som effekten då överstiger 37 kW.
0: Nu åker vi mot Lemströms kanal.
3: Ja, vi får börja transport
1: till Lundes och kommer beställa framåt. Det där var ganska vanligt, speciellt som kökar har en sjuktransport. Oftast om de får en uppgift så är det sjuktransport.
0: Har ni ofta samarbeten med just olika typer av andra myndigheter och sådant, alltså typ sjöräddningen och just sjuktransportbåtar och vad det nu allt finns, ambulansbåtar och sådant, har ni ofta samarbete med dem?
1: Nå, på vattnet så nu deltar det här sjöräddningen en del med oss, det beror ju på uppdrag, och så de sköter ju också en hel del uppdrag också själv. Men på vattnet här på Åland så är vi nog annars ganska för själva i och med att andra myndigheterna här på Åland inte har vattenfarkostar. Men på fastlandet däremot så har ju andra myndigheter också vattenfarkoster, vilket gör att det där samarbetet på vattnet är mer vardagligt. Men vi har ju nu till exempel med tullen och polisen ett tätt samarbete och utför uppdrag väldigt ofta i sam patrull. Och om det sker på vattnet så är det ju ofta så att de kommer med oss, eller till exempel polisen kommer med och patrullerar med oss, eller vi far ut i skärgården på någon håll.
0: Är det ofta så att ni då vet att ni letar efter något specifikt då?
1: Ja, allt som oftast om polisen kommer med oss, så då har vi ju ett uppdrag som vi far på, som är ju då ett polisuppdrag. Att vi fungerar oftast bara som en transporterande enhet, men vid behov så kan vi ju understöda polisen också i själva uppdraget annars.
0: Men polisen här på Åland har inte egna båtar?
1: Nej.
0: Ja, det hände inte så hemskt mycket. Vi åker vidare.
4: Någon ringer in nu.
5: Ja, jag tackar för din respons och det här noterar det och så får jag saker vidare.
0: Kommer du ofta in samtal, att folk ringer in?
5: Att folk ringer in.
0: Ja, kommer det ofta?
5: Nej, jag skulle säga att det är ovanligt, men det här är inte riktigt varje vecka inte som folk ringer in.
0: Men vad är det för typ av samtal folk ringer då?
5: Oftast om någon ringer in så handlar det någon där om att de har till exempel sitt en drönare eller någonting annat. Sån här avvikande som kan ha någonting med säkerhet att göra. Eller sen med till exempel sjötrafik om att folk beter sig opassligt så kan de ringa in och meddela om det.
0: Brukar ni då, beror säkert lite på vad det är för typ av observation eller sådär, men på nära att det kommer någon form av larm eller något sådant, så brukar ni ta hand om det då?
5: Ja, no, oftast när någon ringer in så är det ju inte på sätt och vis något brådskande. Det är oftast något som har hänt redan, så de vill bara informera oss om. Men nu kan det ibland komma in också värdefull information. Till exempel om det här drönare på opassliga ställen nära infrastruktur, så brukar vi nog reagera på det så fort som möjligt. Om det alltså då är en väldigt färsk information.
0: Och om den får då till exempel ett larm, så hur snabbt tar ni er? Beror förstås på var det är, men i princip.
5: Ja, no, om vi får ett larm oavsett vad för uppgift, så vår responstid är ju väldigt låg. Att vi pratar om minuter så är vi redan iväg med bilen ut för station.
0: Ja. Apropå bil och båt, är de flesta av era uppgifter ändå med båt?
5: Ja, i princip största delen så är ju med båten.
0: Just det. Om du skulle sammanfatta, jag tycker själv det har varit ganska få båtar ute trots vädret. Hur tycker ni ändå att det har gått?
5: Jag skulle själv säga att det har varit överraskande mycket båtar idag ute på vattnet, med tanke på att det är mitt i veckan, en onsdag, och säsongen börjar ta slut. Men det visar ju sig att det är nu en hel del människor som har semester och är ute på vattnet och kör.
0: Men ni har inte stannat så många båtar som jag kanske tänkte att ni skulle göra?
5: Nej, oftast så tar vi ju nog en hel del mera. Att kör vi vattentrafiksövervakning i en hamn, så brukar vi ligga i flera timmar där och granska båtarna som kommer förbi. Vi har en lite strängare tidtabell idag, så det blev aningen kortare.
0: Men nu har vi ju då varit till Östra hamnen, vi var till Lemströms kanal och nu sist förbi Rödhamn. Är det de här ställena som ni skulle säga att är de mest trafikerade, eller i alla fall där som ni brukar stå?
5: Östra hamnen och Lemströms kanalen är de mest trafikerade ställena. Även det här Degerby så är också ett ställe som vi ofta tillbringar det här somrarna på. Mm.
0: Och då blir det just flera timmar och så?
5: Ja, far vi till Degerby så är det så gott som hela arbetspasset. När vi får ut den båten så befinner vi oss där.
0: Det finns säkert folk som är intresserade av att kanske själv bli sjöbevakare. Hur utbildar man sig till det och så?
5: No, för att bli en sjöbevakare så måste ju först det här, om vi tar det från ett åländskt perspektiv, så är det ju bara till att söka in till Gräns- och sjöbevakningsskolan. Och blir du det här intagen till skolan, så är det en ettårs utbildning i Matra och delvis i Nagu. Och efter att du har utfört den här ettårs utbildningen, om du har fått en arbetsplats på Åland, så kommer du då börja här då genast efter att din utbildning är färdig på Åland då, som en yngre sjöbevakare.
0: Är det så att man behöver ha gått i armén, eller behöver man inte alls ha?
5: Ja, därför sa jag ur ett åländskt perspektiv. I normalfall på fastlandet så behöver du ha gått utfört militärtjänsten för att kunna söka in till Gräns- och sjöbevakningsskolan. Men här på Åland så det här behöver man inte.
0: Men har de annars inte så hemskt mycket med varandra att göra, alltså? Armén och, eller marinen kanske snarast, och sjöbevakningen.
5: Jo, det finns mycket, men inte här på Åland. Med tanke på demilitariseringen så är det inte någonting som syns här i vår vardag. Men för vi har varit i fastlandet, så är ju den här beredskaps- och militära delen av vår verksamhet i en mycket större roll.
0: Ni hörde Alexander Billing, vaktofficer på Ålands sjöbevakningsstation. Reportern var Oskar Skogberg.
2: Ja, i lördags så avslutades Rockoff på känt maner med stort fyrverkeri, och 9 dagars festival var över. Och det här är ju snart en vecka sedan nu Så arrangörerna har kanske hunnit hämta andan lite. Vi ska ta just och höra. Vi ska sammanfatta den dryga veckan här. För att göra det så finns en av festivalgeneralerna, Katja Söderbäck, som drar det här tillsammans med Pierre Schmid, kan man väl säga då. Välkommen Katja.
4: Tack så mycket.
2: Ja, hur är det? Har ni hunnit dra efter andan eller är det lite baksmälla?
4: Ja, det är lite slut är vi nog fortfarande. Området blev tömt igår. Slutsyn idag på torget. Mm. Så nu ska vi börja andas ut.
2: Nu kan ni börja andas. Ja, för det är ju inte så att allting är klappat och klart på lördag kväll eller lördag natt när fyrverkeri är över. Det återstår ju en hel del arbete ändå för er del.
4: Det är mycket arbete för att få området återställt. Torget ska se ut som det gjorde när vi flyttade in för cirka 3 veckor sedan. Mm. Så mycket arbete ännu, men snart är vi i mål.
2: Ja. Hur är känslan nu då så här efter årets rockoff?
4: Otroligt bra. Jag tänkte när jag pratar med resten av gänget också så kan vi nog konstatera allihopa att vi är väldigt nöjda med det här året.
2: Var det någon av kvällarna som var någon höjdpunkt? Vad säger du?
4: Jag tycker det var ganska liksom jämnt alla de här 9 dagarna. Det var bra stämning från början till slut. Martin Jensen där på slutet var ju top-notch, så det är riktigt roligt. Emo och Emmy hade vi, som var en överraskning för mig. Det var total party, det var enhörningar på scen och konfetti och dans och jättebra stämning i publiken. Det var mycket bra kvällar.
2: Ja. Ja, det är väl lite sådär att vissa av de här artisterna som ni har haft är sådana som men det är inte de här stora listettorna om vi säger så, men som kommer med lite positiva överraskningar om vi säger så. Jag kan ju nämna The Gems som var på måndagen till exempel. Det var en positiv överraskning tyckte jag.
4: Ja, men exakt. Det är så himla roligt när man själv inte, jag kanske inte haft full koll på det. Sen visade det sig liksom, till exempel Emma och Emmy då, att kidsen hade väntat
2: full koll
4: väldigt
2: på.
4: Mycket på och väntade på henne. Så att, ja. Nej, det är jätteroligt. Man får en nya musikupplevelse själv också när man står där backstage.
2: Ja, jag kan tro det. Att det dyker upp någonting sådär. Och sen var det väl ändå, det var ju vissa av kvällarna, det var lite sådär småkyligt. Men ändå hyfsad tur med vädret, eller hur? Det var ju inte där hellregnet någon av kvällarna.
4: Nej, vi hade väl lite regnet emot oss några dagar. Men det är där, alltså festivalbesökarna är ju tappra. De dyker upp ändå och står och sjunger framför sina favoritartister. Så att det är tacksamt. Men nu var vi och köpte extra regnponchos där i panik ett tag. Men jo.
2: Ja, gick de åt då? Behövdes de?
4: Det behövdes.
2: Mm. Ja, så det var ju några kvällar i alla fall som det kom lite onödigt mycket
4: Ja, men
2: vatten.
4: Precis. The Poodles till exempel, de fick riktigt hellregn. Men de var otroligt nöjda med sin spelning ändå. De hade sina fans.
2: Mm. Ja, men vad har artisterna sagt efteråt då?
4: Nöjda. Får jättefina mejl i inboxen som värmer mitt hjärta att få höra att de har varit så nöjda med Ålandsvistelsen och bemötande som de har fått. Mm. Och nöjda med publiken, så det är alltid skoj.
2: Ja, men det är väl lite så, för vad ska vi säga, Rockoff är ju en stor festival, pågår många dagar och så vidare, men sen har vi ju den här litenheten som vi har på Åland och så vidare då, så att det gäller väl att ta hand om artisterna lite också när de kommer, eller?
4: Jo, absolut, och där tror jag att litenheten är ju någonting positivt, hur vi kan ta hand om dem lite extra, och är det någonting speciellt vi behöver så löser det sig. Vi var på jakt efter lösögonfranslim en kväll där och det löste sig med att en företagare kom med lim åt oss. Och man hjälps åt på Åland och det är det som är det fina.
2: Ja, det gäller att ha de där rätta telefonnumren då på kvällen när det närmar sig och veta vem man ska ringa till.
4: Eller
2: hur? Fixar vi det
4: här? Och en personal som är kreativ och lösningsfokuserad till 100%, så det är tacksamt.
2: Besökssiffror då, hur ser det ut? Har ni dem klara?
4: Inga besökssiffror som jag har tagit del av ännu, men däremot har jag varit nöjda med det. Det var liksom ett ganska jämnt flöde och där tror jag menar, genrerna har varit ganska blandat. Det har funnits både för liksom ungdomar, barn, vuxna, vilket har gjort att det har varit ganska jämnt flöde hela, hela festivalen.
2: Mm. Alltså det är ingen kväll som det har varit liksom, vad ska vi säga, inte öde på torget, men det har varit gläst i publiken, utan det har varit, och inte heller någon kväll där det har varit så där att man fått stått som packade sillar.
4: Nej, men exakt. Det har varit tacksamt. Ja. Absolut. Sen är det ju klart att det är vissa akter som det blir extra mycket. Vi har tjuvjakt och soppgirobygge till exempel som lockar mycket, mm, både yngre och äldre.
2: Jag kan tänka mig, om som publik så kan det vara så att en del vill stå där och vara det där tajta, medan andra kanske står då gärna lite längre bak och får ha lite svängutrymme i alla fall.
4: Ja, men exakt. Och där justerar ju vi kravallstaketet utifrån akterna. Som vi vet, till exempel soppgirobygge lockar väldigt mycket ungdomar. Då gör vi ungdomssidan lite större så att det liksom finns mera plats. Men det finns alltid möjlighet att vara med i klungan, så att säga, om man vill ha den upplevelsen.
2: Om man vill vara med där.
4: Exakt. Ja.
2: Under Rockoff-veckan så har vi ju rapporterat bland annat i nyheterna idag. Vi har en sammanfattning av kommissarie Tommy Törnros om en del tråkigheter som har hänt ute på stan, utanför ert område. Men på något sätt så är det många som kanske ser det där gå lite hand i hand då. Men hur hade det varit liksom rent ordningsmässigt inne på Rockoff-området i år?
4: Ordningsmässigt i år så har det varit otroligt lugnt. Både från ordningsvaktsidan och från vårt fantastiska medical team som har meddelat att det har varit lugnt år. Vi har ju alltid blåljuspersonal på plats också. Inte en enda gång har vi behövt tillkalla dem. Det har varit lugnt, verkligen. Och det är skönt som arrangör.
2: Ja, man står och ser att det kan man väl vara tacksam för. Ja. Men är det här också ett resultat av många års erfarenhet? Ni vet hur ni ska lägga upp med vakter och så vidare, eller hur? Mm. Vad säger du om det?
4: Absolut. Nu har vi jobbat i den här konstellationen ett bra tag. Vi känner varandra bra, vi vet hur vi ska arbeta, vi vet vad det finns för riskområden. Mycket arbete med säkerheten både liksom före, under och liksom efter festivalen. Så det ska jag nog säga att det är ett lyckat koncept. Mm.
2: Och festivalområdet då, som du säger, det kan finnas de där dolda hörnerna så att säga som ni ändå håller koll på. Men nu har ju festivalområdet sett ganska snarlikt ut under några år. Eller liksom, har ni hittat den optimala, vad ska vi säga, bygget för hela med läktare och alla de här bitarna?
4: Ja, svårt att svara på. Det är inte riktigt mitt område på så vis. Men det är ju en begränsning. Alltså torget är så stort som torget är. Så storleksmässigt så är det nog så här. Och vi, ja, men nu har vi bra översikt på alla platser. Så. Mm.
2: Nästa år då?
4: Då är det ju jubileum.
2: Ja, 1997 var första gången som... Mm. Då hette det ju kickoff.
4: Ja.
2: Mm. Mm. Men det var ju ändå det som blev Rockoff då.
4: Ja, det är lite roligt. Jag sa själv, jag var 10 år när det startade. Så det är ju helt amazing att vi ska fira 30 år nu. Och det laddar vi för.
2: Ja, datumar och allting sånt är ju klart. Och ni laddar för det. Hur mycket har ni börjat förberett redan för det? För jubileum?
4: Det finns mycket tankar hur det ska gå till. Men jag passar den frågan faktiskt till min boss.
2: Okay.
4: Men det ska firas.
2: Ja. Blir det best of Rockoff 30 år? Det blir så här samlingsplatta, eller?
4: Ja, det är ju en bra idé. Jag tar den vidare.
2: Ja, ta den vidare. Ja. För när man tänker tillbaka på alla de åren... inte för att förringa årets artister överhuvudtaget. Det har ju varit en och annan stor artist som har svept förbi torget och även nere i Mariepark under de åren som var där.
4: Absolut. Jag har själv varit en av de här som har stått i autografkön och fått autografer och upplevt fantastiska musikupplevelser.
2: Ja, vilka autografer har du där hemma?
4: Oj, allt möjligt. Vi diskuterade igår Drömhus och det är Martin och vad han heter, Martin Svensson och alla möjliga. Ja. På den tiden.
2: Ja, som sagt var, det finns en del stora namn där. Får ni tag på alla dem och får Kent att återuppstå eller någonting sånt ännu en gång, så då är det bara till att lyfta på hatten för Rockoff 30 år.
4: Eller hur? Backyard Babies skulle kunna dit också. Det finns många.
2: Ja, det finns många att välja på under alla de här åren. Det är ju inte kanske heller riktigt ditt bord ekonomiskt. Går det runt så att säga?
4: Ja, det har jag överlevt i 30 år så att jag...
2: Som hon inte klarar sig i år också.
4: Exakt.
2: Ja, så är det. Ja, som vi sa, det är inte riktigt ditt område. Katja Söderbäck, nu då när torget är städat, ni ska få lite paus här nu då. Innan det börjar, kanske släppas lite teaser och grejer. När tror du att sånt kommer inför nästa års festival?
4: Ja, det brukar ju kicka igång direkt. Min kollega Pierre sätter igång nu direkt. Hans arbete tar inte slut här, utan han måste fortsätta med bokningarna och se, liksom, se över, så att inom kort skulle jag våga säga.
2: Ja. Det är bara att hålla ögonen öppna och så får vi se när det dyker upp någonting. Katja, tack för att du gästade mig i Åland idag-studion.
4: Tusen tack.
2: Förra veckan så inträffade flera misstänkta brott på Åland. Bland annat 2 våldtäkter, flera misshandelsfall och vapenbrott anmäldes till polisen. Lägg därtill beslagtagna fallosstatyer föreställande Rysslands president Vladimir Putin och alldeles för högljudda bilar med musik mitt i natten. Kommissarie Tommy Törnros vid Ålands polismyndighet har följande uppdateringar om läget.
6: Statyerna är ju tagna i beslag. Det har ett beslut tagit att de ska returneras till ägaren, så att den som känner sig att vara ägare till dem så får ju då kontakta polisen. Fortsättningsvis så kommer vi att gå igenom ärendet och se att föreligger en brottslig gärning i form av någon typ av ärekränkning eller egenmäktigt förfarande när man har placerat ut dem på annans mark eller liknande. Så till den delen kan jag väl ha en förståelse för att man som ägare kanske inte är alltför villig att ta kontakt med polisen, för det föreligger väl en risk för att bli misstänkt för brott. Med nu hur sommaren har varit, inte den mest arbetsdryga, men det har kommit in en del annat som har måste ha prioriterats fram om det här ärendet. Så jag kan inte säga egentligen desto mera, men ungefär där ligger vi med statyerna idag.
7: Tommy Törnros berättar att misshandelsfallen och de misstänkta våldtäkterna som inträffade under förra veckan fortsätter att utredas. Enligt Törnros pågår fortfarande förhör och andra utredningsåtgärder i misshandelsärendena. När det gäller våldtäktsutredningarna säger Törnros att den information som polisen har i nuläget inte tyder på att det rör sig om så kallade överfallsvåldtäkter där våld har använts. Polisen arbetar fortfarande med att klarlägga omständigheterna kring händelserna. Misstankarna kvarstår och det finns misstänkta personer i båda ärenden. Förra veckan inkom ett larm till polisen om att en person ska ha hotat andra med ett vapenliknande föremål i Kattby, Hammarland. En medelålders man greps efter en tids eftersökande. Vi hör Tommy Törnros igen.
6: Det var en ganska stor operation från polisens sida, så som det alltid blir, och det är inga konstigheter i det. Vi påträffade inget vapen på platsen, vi påträffade heller inget vapen i de efterföljande utredningsåtgärderna som vidtogs. Och sen i förhör då med olika parter i det här ärendet och andra vittnen, så är vi väl nu inne på att det kan ha varit ett med vapen förvillande likt föremål som har observerats. Och där vi då hittade vissa saker i samband med de här utredningarna som tyder på det. Men det är fortfarande vissa saker som ska analyseras och gå igenom där, så att ärendet är inte avskrivet. Men den här misstankegraden som är riktad gentemot den misstänkta så har ju då sjunkit till lägsta möjliga. Så skäl att misstänka, men inte sannolika skäl.
7: Mm. Men vad kan det bli något brott ändå om det inte är ett riktigt vapen?
6: En vapenreplika som bärs på allmän plats eller liknande, så det är absolut möjlighet att det kan bli ett brott. Så tycks det inte vara i det här fallet. Men vi ska se vad det sista i utredningen ger.
8: Det säger kommissarie Tommy Törnros. Igår kunde vi höra hur högljudda bilar som kör runt i Mariehamn har ställt till det för turistföretagare. Lars Luoma, som driver Gröna Uddens camping, berättade att ett 20-tal av hans gäster i sommar begärt pengarna tillbaka på grund av ljudet från bilarna. I förra veckan kommenterade Tommy Törnros den här företeelsen. Han poängterade då att allmänheten kan ringa 112 vid den här typen av störningar. Han förklarade att man börjar med en tillsägelse. Om störningarna ändå fortsätter så kan polisen dela ut en ordningsbot om 70 euro. Men att det också kunde vara skäl att gripa personerna med stöd av polislagen om det här inte skulle hjälpa. Men hittills är det en väg som man inte har behövt att gå, säger Tommy Törnros.
6: Tacksamt nog så lyssnar förare och andra ljudutövare när polisen säger till. Vad de sen gör 100 meter efter att de har åkt därifrån kan ju vara svårare att ha grepp om. Men ingen har ännu behövt gripas för att skydda allmänheten från störande beteenden när det kommer till den här typen av störning. Det är väl alltid förärligt när människors fritidsintressen sen så då tar överhanden så att det blir en störning för andra. Tänker på ett rent allmänt plan så är det ju jättepositivt att människor har starka fritidsintressen och vill satsa och utveckla och göra. Det är ju ett otroligt arbete ofta som ligger bakom de här bilarna och få fram de här ljuden och alltihopa sånt. Och jag menar, det är alltid kul att se som sagt människor som har ett så starkt fritidsintresse och satsar på det. Men när klockan har passerat midnatt så hör de ju nog definitivt inte hemma i stadsbilden längre. Det kommer jag väl inte ifrån. Kanske till och med tidigare än så, lite beroende på. Och det är ju igen, vad är syftet? Jag menar, är syftet att man vill ha bra ljud i sin bil och kunna spela lite högre volym och så? Det är ju absolut. Men om syftet är att man bara ska åka runt och göra störningar då, och vill provocera, då missar man igen det märket. Så det är väl för var och en att tänka lite kring, och kanske för de människor som också åker med att våga säga ifrån att det var inte riktigt det här vi hade gått med på att göra. Så. Men nej, inga gripande. Mm.
2: Och det sa kommissarie Tommy Törnros, reporter. Det var Emma Engqvist och inslaget var sammanställt av Hasse Persson Brun.

0: välkomna med oss på den här resan där vi direkt ska kasta oss iväg till sjökvarteret där ju alldeles strax sjödagarna drar igång även officiellt. Vi har vår reporter Björn Nylund på plats där nu.
1: Jajamensan alltså. Sjödagarna och sjökvarteret har fått solen till sig och folk har strömmat till kan man väl lugnt säga här. Det är 5 år sedan nu sedan sjödagarna sist arrangerades. Då evenemanget upplöstes av det förbund som då arrangerade. Men nu är det tillbaka och jag står här med en av initiativtagarna, Fredrik Rosenqvist. Som är en stressad man nu, men har tagit sig tid för oss. Fredrik, varför står vi här idag?
2: Ja, för att sjödagarna äntligen är tillbaks. Och nu är de igång. Skönt. Eller snart igång. Vi ska ha invigning här om en kvart ungefär.
1: Och initiativet till detta, hur, det har du säkert berättat om, men vi tar det en gång till.
2: Ja, den korta versionen är att jag är med ett bolag som arrangerar olika musikevenemang. Och vi tittar ju ständigt på nya saker att arrangera och då tittar vi på sjödagarna och tänkte att det här skulle vara roligt att göra. Så då gör vi det. Så det är korta storyn helt enkelt.
1: Vad är det ni vill åstadkomma här? Hur har ni tänkt när ni tagit de gamla sjödagarna och gått in i de nya sjödagarna nu då? Mm,
2: vi står nu i de gamla sjödagarna, det vill säga en uteservering här inne på torget med en dansbana och en liten scen där det kommer att vara styrdans och jazz och lite annat. Det nya är lite längre söderut där vi har byggt upp ett ganska stort konsertområde där vi ska ha kvällskonserter på en betydligt större scen och betydligt större ljudanläggning. Så vi försöker införa lite rock'n'roll på sjödagarna. Det är lite vårt signum också att vi gör ju oftast rockkonserter. Så att...
1: Upplägget är ett fritt område där vem som helst kan komma och gå som de vill och ett område där man får lösa biljett för att komma in då. Och det är då en parkeringsplats där som blir eventområde. Hur har ni tänkt med logistiken här? Hur ska folk röra sig och hur ska det alltihopa få, gå ihop så att säga och flyta bra?
2: Ja, logistiken är väl ganska viktig. Vi tittar på vilka olika områden som skulle lämpa sig för att ställa konsernområde här i sjökvarteret och vi fastnar för den där parkeringen och Mariehamnstad lät oss använda den. Och den har många fördelar. Den är väldigt plan.

0: vintern. Och där är det viktigt att man använder övergångsställe. I synnerhet lördag och söndag så ska nog alla trafikanter vara uppmärksamma. Lördag kommer det vara väldigt mycket människor här på Shirai Shirai. Och på söndag kommer det att komma säkert 500 barn och se på en alligator. Och man vill inte köra på barn eller Shirai Shirai-anhängare för den delen heller. Så att man ska vara försiktig när man kör här och går över vägen.
1: Och det råder sänkt hastighet just här under de här dagarna också?
0: Ja, och landskapet var jätteschyssta och de sänkte hastigheten till 30 här. Så att gör det säkert för alla som ska korsa vägen och så att säga.
1: En del av konceptet är ju vackert väder. Hur kändes det idag strax före lunch?
0: Nej, men jag visste att det skulle bli sol. Det var skönt att det regnade lite. Då höll sig folk borta här när vi höll på att ställa i ordning. Det var bara yes. Men nu blir det sol resten av helgen så det blir perfekt.
1: Ja, du skiner ju lite grann själv här. Det känns väldigt lovande, eller?
0: Jo, absolut. Det känns väldigt lovande. Vi har sålt slut på alla bättre och alligator, vilket är jätteskoj. Och vi tror att det kommer att bli, i synnerhet lördagskvällen, kommer det att bli en kväll som man kommer att minnas. Det kommer att bli ett riktigt party, hoppas vi. Ta i trä. Men
1: om vi tar det här programmet då, det är en invigning här om en 15-20 minuter ungefär med tal då av talmannen bland annat. Vad händer sen?
0: Sen blir det lite Ålands dragspelsklubb och kentisångare och Red Beans and Rice som spelar gladjazz här inne på torget. Så det kommer bli en härlig kväll här inne på torget. På stora områden så har vi Peter Hägerstrand och Red Rock Avenue som spelar lite ZZ Top, rock och sådär. Så det är det som är programmet idag. Sen pågår det vinprovningar och det pågår seglatser och det är marknad här. Och det är liksom alltså som ett mini-nöjesfält. Och sen imorgon så är det... Då är det styrdans med Conny Hendrix här på torget. Kommer det vara helt fullsmockat med människor tror vi. Och så är det Shirai Shirai och Reli där borta i stora konsernområdet. Då kommer det också förmodligen vara helt fullt. Så det blir skoj.
1: Är det höjdpunkterna du har räknat upp nu? Eller finns det ytterligare några små guldkorn i detta?
0: Om du frågar mina barn så är då söndagens Arne Alligator den stora höjdpunkten. Och det kommer bli väldigt välbesökt. Sen har vi även kvällskonsert på söndagen. Lite mer så här, det latinsk, dansk och ett helt nytt åländsk band. Och sen har vi även den stora gurkmoppe Grand Prix, deltävlingen och finalen imorgon där man kan vinna fyrsiffriga belopp. Så att, där har vi ingen aning om hur många människor kommer, men säkert ganska många tror jag. Så att.
1: Vilka är målgrupperna? Har ni siktat ner på alla eller har ni riktat in på familjer till exempel?
0: Egentligen skulle jag säga att målgrupperna är de vanliga som vi har i vårt bolag. Vi riktar ofta in oss på 40 plus människor, för vi är 40 plus själva allihopa. Det nya för den här gången då är att vi har barnkonserter. Så det är en helt ny målgrupp för oss. Och det var ju kul att det blev slutsålt och förhoppningsvis blir det lyckat. Då kommer vi att fortsätta med det framöver också och göra mer barnkonserter. För jag har småbarn och... Flera andra som är i bolag och jobbar har också småbarn. Och våra barn vill ju också gå på konserter så att då testar vi att köra det också.
1: Ja, och själv så har du fullt upp här. Har allting gått smärtfritt så här långt?
0: Nej, det gör det aldrig. Det är alltid liksom 1000 problem att lösa. Och då får man börja med det viktigaste och sen jobba med sin ät. Och sen när helgen är slut så kanske man har 400 problem som aldrig blev lösta om man överlevde ändå förhoppningsvis. Så att...
1: Men då tar jag och lämnar dig med din höga problem här som du ser ut som du är på väg att lösa redan nu. Och tack och lycka till med helgen.
0: Tack så mycket.
2: Välkomna med oss på den här resan där vi direkt ska kasta oss iväg till sjökvarteret där ju alldeles strax sjödagarna drar igång även officiellt. Vi har vår reporter Björn Nylund på plats där nu.
1: Jajamensan alltså. Sjödagarna och sjökvarteret har fått solen till sig och folk har strömmat till kan man väl lugnt säga här. Det är 5 år sedan nu sedan sjödagarna sist arrangerades. Då evenemanget upplöstes av det förbund som då arrangerade. Men nu är det tillbaka och jag står här med en av initiativtagarna, Fredrik Rosenqvist. Som är en stressad man nu, men har tagit sig tid för oss. Fredrik, varför står vi här idag?
0: Ja, för att sjödagarna äntligen är tillbaks. Och nu är de igång. Skönt. Eller snart igång. Vi ska ha invigning här om en kvart ungefär.
1: Och initiativet till detta, hur, det har du säkert berättat om. Men vi tar det en gång till.
0: Ja, den korta versionen är att jag är med ett bolag som arrangerar olika musikevenemang. Och vi tittar ju ständigt på nya saker att arrangera och då tittar vi på sjödagarna och tänkte att det här skulle vara roligt att göra. Så då gör vi det. Så det är korta storyn helt enkelt.
1: Vad är det ni vill åstadkomma här? Hur har ni tänkt när ni tagit de gamla sjödagarna och gått in i

0: de nya sjödagarna nu då?
1: Mm, vi står nu i de gamla sjödagarna, det vill säga en uteservering här inne på torget med en dansbana och en liten scen där det kommer att vara styrdans och jazz och lite annat. Det nya är lite längre söderut där vi har byggt upp ett ganska stort konsertområde där vi ska ha kvällskonserter på en betydligt större scen och betydligt större ljudanläggning. Så vi försöker införa lite rock'n'roll på sjödagarna. Det är lite vårt signum också, att vi gör ju oftast rockkonserter. Så att...
0: Upplägget är ett fritt område där vem som helst kan komma och gå som de vill och ett område där man får lösa biljett för att komma in då. Och det är då en parkeringsplats där som blir eventområde. Hur har ni tänkt med logistiken här? Hur ska folk röra sig och hur ska det alltihopa få, gå ihop så att säga, flyta bra?
1: Ja, logistiken är väl ganska viktig. Vi tittar på vilka olika områden som skulle lämpa sig för att ställa konsernområde här i sjökvarteret och vi fastnar för den där parkeringen och Åman i Halmstad lät oss använda den. Och den har många fördelar. Den är väldigt plan. Det finns el där. Det är inte för nära vattnet, vilket kan vara ett problem ur säkerhetssynpunkt. Och det är synligt från Österleden så att folk ser det som kör förbi och sådär. Sen så hoppas vi att folk kommer hit på dagarna och går runt som de gör nu här. Det stora området öppnar först ikväll. Men det är jättemycket människor här som bara går och sitter och tar något kallt att dricka och sådär. Och sen på kvällarna hoppas vi att människor ska strömma dels till det här stora området där det är betalt, liksom kostar brett pris, och sen till det här gratisområdet också. Ta något kallt här i kvällssolen.
0: Var parkerar man bäst när man ska hit nu?
1: Det finns parkeringsskyltar utsatta längs vägen, så det är på andra sidan Österleden. Och där är det viktigt att man använder övergångsställe. I synnerhet lördag och söndag så ska nog alla trafikanter vara uppmärksamma. Lördag kommer det vara väldigt mycket människor här på Shirai Shirai. Och på söndag kommer det att komma säkert 500 barn och se på Arne Alligator. Och man vill inte köra på barn eller Shirai Shirai-anhängare för den delen heller. Så att man ska vara försiktig när man kör här och går över vägen.
0: Och det råder sänkt hastighet just här under de här dagarna också.
1: Ja, och landskapet var jätteschyssta och de sänkte hastigheten till 30 här. Så att göra det säkert för alla som ska korsa vägen och så att säga.
0: En del av konceptet är ju vackert väder. Hur kändes det idag strax före lunch?
1: Nej, men jag visste att det skulle bli sol. Det var skönt att det regnade lite. Då höll sig folk borta här när vi höll på att ställa i ordning. Det var bara yes. Men nu blir det sol resten av helgen, så det blir perfekt.
0: Ja, du skiner ju lite grann själv här. Det känns väldigt lovande, eller?
1: Jo, absolut. Det känns väldigt lovande. Vi har sålt slut på alla bättre dagar Alligator, vilket är jätteskoj. Och vi tror att det kommer att bli, i synnerhet lördagskvällen, kommer det att bli en kväll som man kommer att minnas. Det kommer att bli ett riktigt party, hoppas vi. Ta i trä.
0: Men om vi tar det här programmet då, det är en invigning här om en 15-20 minuter ungefär med tal då av talmannen bland annat. Vad händer sen?
1: Sen blir det lite Ålands dragspelsklubb och kentisångare och Red Beans and Rice som spelar gladjazz här inne på torget. Så det kommer bli en härlig kväll här inne på torget. På stora områden så har vi Peter Hägerstrand och Red Rock Avenue som spelar lite ZZ Top och annan rock och sådär. Så det är det som är programmet idag. Sen pågår det vinprovningar och det pågår seglatser och det är marknad här. Och det är liksom alltså som ett mini-nöjesfält. Och sen imorgon så är det... Då är det styrdans med Conny Hendrix här på torget. Kommer det vara helt fullsmockat med människor tror vi. Och så är det Shirai Shirai och Reli där borta i stora konsernområden. Då kommer det också förmodligen att vara helt fullt. Så det blir skoj.
0: Är det höjdpunkterna du har räknat upp nu? Eller finns det ytterligare några små guldkorn i detta?
1: Om du frågar mina barn så är då söndagens Arne Alligator den stora höjdpunkten. Och det kommer bli väldigt välbesökt. Sen har vi även kvällskonsert på söndagen. Lite mer så här, det latinsk dansk och ett helt nytt åländskt band. Och sen har vi även den stora gurkmoppe Grand Prix, deltävlingen och finalen imorgon där man kan vinna fyrsiffriga belopp. Så att, där har vi ingen aning om hur många människor kommer, men säkert ganska många tror jag. Så att.
0: Vilka är målgrupperna? Har ni siktat ner på alla eller har ni riktat in på familjer till exempel?
1: Egentligen skulle jag säga att målgrupperna är de vanliga som vi har i vårt bolag. Vi riktar ofta in oss på 40-plus människor, för vi är 40-plus själva allihopa. Det nya för den här gången då är att vi har barnkonserter. Så det är en helt ny målgrupp för oss. Och det var ju kul att det blev slutsålt och förhoppningsvis blir det lyckat. Då kommer vi att fortsätta med det framöver också och göra mer barnkonserter. För jag har småbarn och... Flera andra som är i bolag och jobbar har också småbarn. Och våra barn vill ju också gå på konserter, så att då testar vi att köra det också. Mm.
0: Ja, och själv så har du fullt upp här. Har allting gått smärtfritt så här långt?
1: Nej, det gör det aldrig. Det är alltid liksom 1000 problem att lösa. Och då får man börja med det viktigaste och sen jobba med sanerat. Och sen när helgen är slut så kanske man har 400 problem som aldrig blev lösta om man överlevde ändå förhoppningsvis. Så att...
0: Men då tar jag och lämnar dig med din höga problem här som du ser ut som du är på väg att lösa redan nu. Och tack och lycka till med helgen.
1: Tack så mycket.
0: Och då lämnar jag över till studion. Ska vi se vad jag kan hitta på här istället då.
2: Björn Nylund fortsätter att mingla runt i sjökvarteret där det ju pågår sjödagarna som allra bäst. Och han har hittat fatt på Lina Dumas-Mid, tror jag bestämt, över en bit ost kanske.
0: Det stämmer alldeles utmärkt. Jag ser ut över någonting som faktiskt ser ut som en rejäl arbetsförmån den här fredag eftermiddagen. Här är uppdukat en liten ost. Ja, Lina, vad är det jag ser framför mig?
3: Ja, det är så att vi ska alldeles strax ha en ost- och vinprovning med ostar från ÅCA. För jag tror att ibland på Åland så tror man att ÅCA-ostar de är bra att ha på rostmackan. Men de är också utmärkta på ostbrickan. Sen är jag även sommelier så då har vi ju matchat de här med bra viner. Och jag har tänkt att alla ska få testa lite viner som är lite annorlunda. För ofta tänker man lite kraftigt rött vin eller portvin till sina ostar. Men nu ska vi prova på annat. Så som man dricker vin i Frankrike. Jag låter lite som Stina i Saltkråkan när jag bodde i Frankrike. Men det ska vi testa på idag.
0: Och en provning här, är det lite hemligt då vad det är för något man ska få framför sig? Eller kan vi berätta det?
3: Jag kan berätta det, så hoppas vi att de som kommer på provningen håller på och minglar omkring i sjökvarteret och inte lyssnar på radio just nu. Och gör de det, då får de höra det en gång till. Vi ska prova nu en Port Salut från ÅCA. Och den har vi på lite majsfröknäckebröd som är bakat på kalla stadskrog. Och sen så har vi en ypperlig liten rabarbermarmelad som Karina Nordman har gjort. Och till det här så dricker vi en Petit Chablis som är ett vitt vin gjort helt och hållet på Chardonnay.
0: Ja, som ni hör så låter det ju helt fantastiskt här. Det brukar ju sällan bli riktigt bra radio när man tar en tugga, men jag ska ändå prova lite grann här. Och det här ska jag alltså, vad är det jag ska känna nu?
4: Nu tuggar jag också.
0: Vi ska bara tugga ur först.
3: Du ska tugga ordentligt och så tar du lite vin.
0: Självklart så gifter sig smakerna väldigt fint, gör de. Men det är ett speciellt språk när man ska beskriva de här smakerna. Du som är sommelier, vad heter det här?
3: Nej, men Chablis så är väldigt fräscht. Många tänker att Chardonnay är väldigt tungt. Om man tänker på amerikanska Chardonnayer som är tungt ekade. Chablis så är väldigt mineraliga. Det här är en Petit Chablis, så den är på kalkjord, portlandjord. Så alltså, annars finns det också ett vin som heter bara Chablis, och då är det på Kimmeridge-jord som också är kalkhaltig med väldigt mycket fossila snäckor i. Så skillnaden på en Petit Chablis är att det är inte de här fossila snäckorna i jorden. Och man brukar säga att man får lite citron, lite friska frukter, medan i en Chablis väldigt fräscht, väldigt ljus är den också. Annars kan en Chablis som är ekfatslagrad vara väldigt mörk. Och då fräschas det upp av den här osten och sen förhöjs smaken av rabarbern. Och så är det lite apelsin i den här marmeladen också.
0: Ja, nej men, och du har ju bullat upp här nu för kvällen och för den första gruppen. Hur många är det som kommer hit och provar de här ostarna och paras ihop med vin?
3: Idag har vi 21 personer som står och hänger på låset nu faktiskt. Så några sitter och väntar i lounge-sofforna här borta redan.
0: Sjökvarteret är redo, sjödagarna är redo, scenen är redo, ser jag här för kvällens band dessutom. Så därför lämnar jag över nu till Hasse i studion.
2: Den här veckan återupptas spelet i Damallsvenskan igen efter sommaruppehållet, och imorgon lördag väntar ett riktigt Ålandsmöte när Adelina Engman BP tar emot Olivia Ulenius Djurgården. I fjol var Djurgården länge med och slogs om medaljerna, men efter en mycket svag start på årets säsong så ligger laget näst sist. Du hör Olivia Ulenius.
5: Det är svårt att hitta en specifik sak som inte har funkat. Utan det är väl lite av allt. Vi har inte fått till det varken framåt eller bakåt. Vi har gjort alldeles för lite mål och släppt in för mycket för detta mål. Och ja, fastnat i någon slags trend där vi inte får till det alls.
2: Och den här svaga resultatraden då, ja, det ledde till att tränaren Willie Kirk fick sparken. Hur reagerade truppen på det?
5: Ja, det var väl kanske inte helt oförväntat med tanke på de resultaten vi fick. Så ja, vi behövde väl kanske någon förändring då där, och tycker väl att det har skett lite förändring nu på träningarna, och så hoppas att vi kan ta med oss det i matcherna också.
2: Ja, nu är det ju istället assisterande tränaren Mikael Wittfeldt då, som har tagit klivet fram och tillsammans med Anders Johansson leder laget här. Anders, som har förflutet som tränare för både Djurgårdens damer och herrar. Vad har du att säga om den här duon?
5: Nej, men jag tror att det kan bli bra. De kompletterar varandra bra och har försökt att få in så, eller den förändring som behövs, samtidigt som vi inte har förändrat allt för mycket. Så att vi tar med oss de saker som har funkat och förändrar det som inte har funkat och försöker hitta någon balans där. Att ja, försöka ändra på resultat och börja vinna matcher igen.
2: Ja, det gäller ju att börja plocka poäng för Djurgården här nu då. Fotbollsmässigt, är det någonting ni ska göra annorlunda med och utan boll här nu då?
5: Ja, men lite effektivare med boll. Att hitta framåt och sen ja, lite tydligare i pressspelet också kanske, när vi vill gå, när vi faller tillbaka och så.
2: Även i spelartruppen har det skett en del förändringar under sommaren. Nyförvärven Moa Öhman, Malmö FF, Lovis Esmeralda Bång, IK Uppsala och Freja Stefansdottir, Vikingur, har tillkommit. Medan Alexandra Lobanova och Anna Koivunen har lämnat laget. Olivia Ulenius har bara noterats för 4 ligamatcher ännu i år. Skadorna höll henne borta ända till slutet av maj månad. Och hennes första 90-minutare kom mot Rosengård den 24 juni, när hon också gjorde sitt första mål för säsongen. Men i förra veckans träningsmatch mot Division 1-motståndet IFK Lidingö så vann BP med 8-1. Och Olivia Ulenius gjorde då 4 av målen. Det tycks som hon är på gång igen.
5: Det är väl en match som behövs, tror jag, att vi får trycka in en hel del mål framåt så att allas självförtroende höjs. Och ja, kul att jag själv får göra 4 mål också. Vet inte om det var de snyggaste målen, men mål är väl mål.
2: Ja, det var bra scoutat av motståndare där då, så ni fick lite självförtroende boost. Ni gjorde mer mål i den matchen än på hela säsongen.
5: Ja.
2: Vilket ju sätter lite fingret på de problem ni haft här nu då. Men hur, alltså mentalt, vilken betydelse har det att få känna att man kan göra mål i alla fall?
5: Nej, det behövdes nog för allas del. Att vi vet att vi har de kvaliteterna inom laget, och bara vi får fram dem så vet vi att vi kommer vinna matcher.
2: Du är ju fortfarande väldigt ung, men känner du att du har en roll med kravet på dig att bidra, att laget ska kunna förlita sig på dig om det går lite trögt?
5: Ja, man ska väl aldrig kunna flytta sig på enbart en spelare, men ja, det är klart att jag känner lite press så, med tanke på att jag gjorde det så bra i fjol, att jag ska kunna göra det liksom lika bra i år och kunna bidra med mål och assist.
2: Vill du att det ska vara så då, eller är det på något sätt betungande?
5: Nej, men jag tycker det är lite skönt att man har den pressen och något att leva upp till liksom.
2: Samtidigt, du måste ju ta dig tillbaka här efter en skada. Det är inte så lätt att hitta toppformen kanske direkt. Hur mycket tålamod behöver du ha med dig själv? Eller känner du att du närmar dig toppformen?
5: Ja, klart man behöver lite tålamod, men nej, jag tycker inte att jag är långt ifrån toppform, så att jag hoppas kunna bidra ganska rätt.
2: Och du har ju chans till det redan imorgon då ni drar igång igen efter uppehållet på riktigt då. Ni möter BP. Tankar inför det mötet?
5: Det ska bli kul att spela riktiga matcher igen. Alla ser verkligen fram emot det och hoppas att vi kan börja starkt nu med en vinst och fortsätta på det spåret sen.
2: Ni har ju historiskt här senaste åren haft ganska bra flyt mot just BP. Vad brukar det bli för typ av matcher?
5: Nej, men det kommer nog bli en tuff match ändå, tror jag. De är starka i kontringarna, så det gäller att vi är med direkt där. Och sen finns det ju samtidigt läge att göra dem illa. när de trycker upp spelar på kontringar. Så att, nej, det känns bra. Alla är väldigt taggade inför imorgon. Så jag har en bra känsla inför matchen.
2: Det säger Djurgårdens Olivia Ulenius. Vi flyttar fokus nu till motståndarlägret. Adelina Engman har haft några lediga veckor då hon kopplat bort fotbollen och njutit av semestern på Åland och i Sverige. Inte helt fel om du frågar Adde.
6: Nej, men kanske man tycker det är extra skönt ju äldre man blir att vara lite ledig också, såklart. Eller man kanske kan njuta av det på ett annat sätt. Så, men ja, det är alltid trevligt med lite semester mitt i sommaren.
2: Men du är tillbaka i Stockholm, gissar jag?
6: Jajamän.
2: Ni har trampat igång här inför återstarten ju efter en vårsäsong som enligt tränare Daniel Gunnars bjudit på lite blandade prestationer. Hur ser du själv på den vår ni gjort i laget BP?
6: Ja, nej, men jag håller väl med där. Vi har tagit vissa bra vinster och sen förlorat vissa matcher som jag tycker vi borde ha vunnit. Så vi har släppt in lite onödiga mål, skulle jag väl säga. Så det är synd, men förhoppningsvis något vi kan rätta till nu inför hösten.
2: Ja, men precis. Han var ju lite inne på det, att ni behöver fortsätta slipa på ert försvarsspel. Ni är ju ett av lagen som har släppt in mest mål. Har det varit lite av en akilleshäl för er?
6: Ja, det tycker jag absolut. Vi hade väl samma problem förra året egentligen, att vi gjorde ganska mycket mål och släppte in mycket mål bakåt, så det hade väl varit bra att hitta någon balans där. Vi ändå kan fortsätta göra mål, men inte släppa till så många, såklart.
2: Under sommarfönstret här har ni fått in en ny mittback, läste jag, Ellen Andersson från IK Uppsala, men det är ju ett lag som haft det tufft och har det tufft i botten, så jag vet inte hur mycket hjälp det är.
6: Nej, men det är väl alltid bra att få in lite nya spelare, såklart, och få högre konkurrens på träningar och så vidare, så det tror jag absolut blir bra.
2: Även Ida Eriksson har anslutit till truppen närmast från Hammarbys ungdomsled, medan Sofia Paulsson har lämnat. Adelina Engman har också i år rollen som ytterback, men med en ganska stor offensiv frihet. Hon har startat alla 11 matcher hittills för BP och har gjort 3 mål. 2024 klarade BP kontraktet med en hårsmån. I fjol säkrade man förnyat kontrakt först efter kvalspel. Men just nu är laget inte indraget i bottenstriden. Då är det 15 matcher kvar på säsongen och det gäller att laget lyckas hålla uppe nivån under hösten.
6: Ja, nej, men det blir väl att vi behöver plocka poäng i de matcherna där vi ändå har spelet. Som sagt, det blir ju förlorar vissa av de matcherna nu under vårsäsongen. Men ja, serien känns väldigt jämn egentligen. Känns väl som det är några få topplag och sen resten kan, eller alla andra matcher kan egentligen gå hur som helst. Så ja, det gäller bara att fortsätta plocka poäng och så får vi se var vi ligger sen när säsongen är avslutad.
2: Det blev en träningsmatch för en vecka sedan här mot tabelljumbo IK Uppsala. 3-0-seger för er där. Vad säger du om matchen? Gav det den känsla, de svar ni behöver inför fortsättningen, tycker du?
6: Ja, nej, men det var ändå en OK match, tycker jag. Sen kanske Uppsala, de har ju tappat väldigt mycket spelare under sommaren nu då. Så de kanske inte liksom, eller kanske inte säger så mycket när vi mötte just det laget. Men ja, såklart ändå bra att få göra mål och hålla nollan. Det är ju det vi behöver inför hösten. Så bra genomkörare, absolut.
2: Ja, men precis, att det byggde lite ert självförtroende då. Men det låter som om det har varit lite spelarflykt här då från ett lag. Ett sjunkande skepp då i Uppsala, eller?
6: Ja, nej, men exakt så. De har väl någon ekonomisk kris, som jag har förstått det. Så gör sig av med mycket spelare. Så vi får väl se hur de klarar sig.
2: Ja, som om det inte var tufft från början då. Nu väntar Ålands derby imorgon. Vi kallar det Ålands derby då. Jag vet inte hur du ser på den matchen. Det är ju Olivia Ulenius på andra sidan.
6: Ja, nej, men det är ju roligt att det finns en till ålänning i damallsvenskan, såklart. Så vi får hoppas att vi lyckas ta segern imorgon.
2: Ja, men precis. Jag vet inte hur mycket match i matchen det blir. Hur mycket dueller kommer ni ha, tror du?
6: Nej, vi får väl se. Det är svårt att säga exakt hur mycket vi kommer mötas, men säkert en del. De har väl inte haft den bästa starten på på säsongen, men jag tycker ändå att de har liksom, men ganska bra spelare på många positioner. Så, där, så eller jag gissar att de kommer att göra en bättre höstsäsong. De har bytt tränare också. Så där, så, ja, men vi får hoppas att vi ger dem en tuff start så här när höstsäsongen inleds.
2: Ja, men precis. Det måste inte börja lossna för dem redan imorgon. Det kan vänta en vecka.
6: Exakt.
2: Ja, jag fattar. Men du, att möta Djurgården då, de var ju uppe och var länge med i medaljracet i fjol. Vad brukar det kunna bli för typ av matcher om du tänker tillbaka?
6: Nej, men ganska jämna matcher tycker jag. Som sagt, de har ändå vissa bra spelare framåt skulle jag säga. Sen kanske inte liksom den bästa backlinjen, så där tror jag absolut att vi kan straffa dem bakom deras backlinje. Men ja, det brukar väl vara ganska jämna matcher skulle jag säga.
2: Det sa Adelina Engman i BP, reporter Hasse Persson Bru.
7: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.